0: Pim, pa, pum, pum, pim, pim.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alshi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll Get Used to It deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagarren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

얼굴 여기 몸을 머리 한들 헛수 척 천방도 지방도 월도

却帮着我儿童。

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko amabosk kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, baina eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu. Esnatu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: esconder
1: abra
0: un armario
1: con medo
0: de que algo.

0: Txo biltu radizu!
1: Radizu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radizu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Radio Irratia entzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Gazterian edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskadi jatietan.
1: Ostiralean, agatzeko sortietan, elgenian, bergergaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
2: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, ahosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortziontatik goitzi, otalipo plazan, zitioa maaian, utxarangak araiturik. Izenak emaiteko deitu, 06, amazazki, lauro geita bost, ezo geita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren, Bataintzi eta Gaualdia Kalabazan taldeak alaiturik.
3: Igandean, eberritan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05, zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talo eta xingar, patxamama taldeak alaiturik.

0: Irene Sassou. Uda da euskal irratietan.
1: Behala horatzaik uso hitago kiko pasuala.
2: Biztailan himetzian igant errestiez hiluak eterditan.
3: Biztailan hoita lauan osale gaiaz sortzik eterditan.
1: Eta biztailan hoita seian igant egoizez bedatzik eterditan.
2: Lekik rezerba itzazie heloazo webgunin edo ipar euskal herriko turismo bilegoetan.
1: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia errezerbatu nahi baduzie, heloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzue, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
3: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmen. Bada tekila ustailan hamaretik goiti.
2: Maoleko tandem libu xategian.
1: Atagatzeko pieienian.
3: Hortzaizeko menta libu dendan.
2: Eta Bayonako elkarren.
3: Lourdes edion do pastuala, udaguntan, sohuta hokin. Lourdes edion do pastuala, udaguntan, sohuta hokin.

0: Oban, placer txikiak. Muro unian abiatzen dugu gure astezkena, ikainaren zutailaren lehena dela jadanik. Ez ekainaren oita meka, ez zutailaren lehena. Eta bai, sartiak gira.
1: Txabiltu raditu!
0: Zazpiak direnez, lehenbiziko berriak emaiten dauzkigu intzarrietak. Egunon zuri intza.
2: Egunon zuri ere, Kristof, eta egunon entzulei. Bederatzi urtetan lehen aldiz, EPEK euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu. 2026an euskararen erakunde publikoak 2.460.000 euro banatuko ditu. 2017tik izan den lehen emendaketa da 540.000 eurokoa izanen dena. Frantziako estatuak, eskualdeak, departamenduak eta elkargoak 100.000 euro gehiago eman dituzte, elkargoak beste 200.000 eta Eusko Jaurlaritzak beste 100.000. Orain arte laguntzen zituzten eragile kasi guziak hobeki lagunduko ditu EEPek, sehaskak iaz baino 87.000 euro gehiago unkituko ditu adibidez, edota AEKak 280.000 euro gehiago. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektuk ere dirua eskuratuko dute, 160.000 euro orotara, alere EEPeren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da, eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Adimen artifizialak zer leku du gure egunerokoan, eta zer leku du euskarak adimen artifizialean, eta euskarak bezala Pirinioetako hizkuntza minorizatuek. Zein adimen artifizialdun tresna da baliagarri hizkuntza minorizatuetan, hori dute ikertzen orai NLP zentroan Elujar Fundazioaren baitan. Eta zehazkiago Linguatek ikerketan. Preseski horren berri emanen du Aitzol Astigarraga informatikaria goizuntan Baionako arteen irian, 9:00 aitzina Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan. Eta intzuzen Goizberriko Gomita izanen da Aitzol Astigarraga 8:00 goiti. Baionako besten aurtengo egitaraua aurkeztu dute, Baionako Gaskoi Akademian, akademiak 100 urte ospatuko dituenez eta Baionaren kulturaren parte denez, leku hori hautatu dute aurtengo egitaraua aurkezteko. Baionako bestak uztailaren 15-19 iraganen dira, aipatu bezala, eta egitarau oparoan hainbat musika eta ikusgarri ikusteko parada izanen da. Ibi Galdasuantak aipatu dizkigu aurtengo bi berritasun, horietan aurten gazte bandak lehiaketan ariko dira 7 talde izanen dira, belaunaldien transmisioaren adibide polita izanen dela errandigu. Bestalde, Ugaldek azpimarratu du ere Monto Plazan leku bat plantan emaiten dutela euskal kulturari eta ondareari zuzendua.
3: On voit aussi qu'on est en train de travailler à côté de la place Monto à un endroit plus spécifiquement consacré à la culture et au patrimoine basque. Peut-être même avec des karaokés et des éléments de ce type qui sont, on l'espère, les plus familiaux et ouverts possible.
2: Oroitarazten dugu gure irratiak hiru egunez beraz, uztailaren 17-19 Monto Plaza animatuko duela, gure plaza izenburupean eta urtero bezala karrikaldi ere izanen da Baionako bestetan, Jean-Marc Landahetz antolatzailetan da.
4: Orain plaza hori guretzat biziki antolatua da, Baionako ikastorak badu ostatu zinez berezi bat eta jatetxe bat erraten algin nuke, eta horren inguruan animazio zera, kultura animazioak sortu ditugu, eta horten eguerditik gau erdi arte izanen dira, bai itzordu desberdinak, lerokatuko ditugu itzordu desberdinak, beti dantza edo kantua edo kirolari ere idekia, ikusiko duzu bezala maiz eta euskal kirolari ideki dura egiten diogu aurten, ikastorak antolatzen du ere euskal jokoak edo indar jokoak zera itzordu berezi bat eta ara, ordan emeki, ara plaza hori osatu dugu, aberastu dugu eta orain egiten aldugu eguerditik gau erdi arte badera zerbait egiteko, dantzatzeko, entzuteko, kantatzeko, badabiziti zerbait.
2: Munduko futbolkopako finala Baionako besten garaian jokatuko bada ere, herriko etxea itzinan ez dute pantaila erraldoirik ezarriko, karroen ibilaldia hoi bezala egin dadin, aldiz ostalariek pantailak emaiten alko dituzte, eta agian Baiona txikian pantaila bat ezartzea ere aztertzen ari dira. Hemendigoiti plekari elkarteak kudeatuko du bestalde pilotari berezkoen zirkuitoa. 24 jokalarietatik 19 plekariren aldeko engaiamendua hartu dute. Sánchez, Espinal, Maizki, Sanduit eta Mari Luzek ez dute oraindik jakinarazi ze erabaki hartuko duten. Ageriko da zer bilakatuko den eskupilota orain arteko elkarte kudeatzailea. FFPB Frantziako Pilota Federazioarekin izenpetu hitzarmen baten bidez ditu berezkoen lehiaketa kudeatzen ahal eskupilotak. Preseski Lilu Etxeberria FFPB-ko lehendakariak gutun bidez oroitarazi dio Patrick Orategarai plekariko lehendakariari hitzarmen horren garrantzia, baina ikusiz berezkoen 180ek plekariren alde egiten dutela, posible litzateke FFPB-ek hitzarmena plekarirekin izenpetzea laister, erreportaia eskainiko dizuegu hain zuzen berri hauen ondotik, eta guk 7:30etan eginen dugu berri zen nagusia.
5: Xibeko botzak behegongia berritzen du.
6: Azkenin! Zoladua, behogaiak, plafua, elektrizitatia, xukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Artako behazale fidela zuen lagingoen behar abadizugu.
7: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
8: Kilo azu webbinian Xibeko botza joitez edienen duzu.
9: Aizolan anparte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
10: Eta elkartzen gera.
11: Uztailaen seietik aitzina badate mugimendu Xibeko botzin.
12: Eta eskerik anietxoko erzien lagingoen.

0: berriak, eta nartian zuk erran bezala istantian abiatuko dugu pilota ipatuz goiz berri. Oitalau berezkoetarik emeletzik, orrate garai eta mazarek sortu plekari elkartearekin aritzeko engaiamendua izepetu dute eskupilota zidik. Xetasunak ukanen ditugu eta izpintzulen ditugu eniaute txeberria eta berezkoa, berezkoen horrezkaria. Eta Christophe Egi, pilota antolatzailea, Elina, pilota lehiaketaren antolatzailea. Eta baita ere denek bateko lehen dakaria. Eta horren baten buruan ere entzunen dugu Henri Errandonea iparaleko pilota batzordeko kidea. Joan beharko dugu Irun aldera Teresan Martzial eguna ospatu behitzuten atzo Irunen eta emazteak soladuz jantzita lehen aldiz desfilatzen entxeatu zirela eta tentsua emendatu da orain handik ere badirelako emazteen parte hartzea oztopatzen ari direnak eta ekimena segitu du koldo nausiak koldo izan baita Irungo kariketa hori guztia lehen oren erdino untan eta zazpiteritatik goiti zehazkibintzatziko sortzea laurden gutitan Ur Gorostiaga gurekin izanen da Xaskako zuzendaria zuzendari hu izanen dena erranen dugu bere kargoa utziko baitu eta ustailaren bostean aste untan beraz emezortzi urteko ibilbidea egin ondotik Xaskak diakinarazi du berria agiri bidez eta erran bezala Ur Gorostiaga gurekin izanen da sortzea laurden gutitan eta inzakere aipatu duena informatikaria da Aitzol Astigarraga eta orai NLP zentroko koordinatzailea eta sari linguatak ikerketak ekarri dituen emaitzak aurkeztuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan eta Pirinioaz bialdetako hizkuntza gutituak eta adimen artifiziala ditu lotzen ikerketak Inze Madariaga soastatu da Aitzol Astigarragarekin eta entzunen ditugu sortzi horren etari goitzi. Hala, aroren aldetik gozo zela, egoizuntan amazazpi grado dola horren bat ustaritzen hemen, eta orain ratxaldian atzo bezala oita lau, oita bost grado, erraiten utalaik oita lau oartu naiz egiazki bi grado gehiago direla, beraz, hor, Meteo Francek adibidez dio oita lau maulen, kondatu oita sei eginen duela eta tik Santa Grazin beti freskoago, lantzurda, ezetasuna baita hor goratasun horietan eta bestekin erateko lekuetan endaian ere mentura, zeuri sorten mentura ez Pirineuen kate uri seitzen malimadugu endaiatik Santa Grazira ino, hor kasu, mendietan lano gehiu umi, lanoa ere ordokian, baina ateri lano eta iguzki, goxo eginen duela egun asteko ala diote, kasu biartik goiti, ikusiko dugu zeharo inen din, zenta biargoizian zerua goibel, hor ere eze, beti Xantagrazin eten daian eta ginerateko lekuetan itxura bereko iguraldia. Ostegunean garbituz joan entzauko iguraldia zinez puriki-puriki berotuz joan endira bazterrak ere, baina jasangarria temperatura, oita zazpi grado maulen gehienik osteguneko eta zazpi ere ostiraleko eta oita bederatzi oita amar larun bateko eta igandian ere oita amairu eginen duela maulen diote oita zazpien daian oita amak bai honan ara berriz puriki beroa itzuliko zaukula eta asteleneko ere oino oskabat gurago jonen dela termometroa
1: Euskal Irratietan goiz berri
2: Kasai kuso hita hukiko kasuala.
3: Bistailan himetzian, igant errestiez hiluak eterditan.
4: Bistailan hoita lauan, ostsale gaiaz sortzik eterditan.
2: Eta bistailan hoita seian, igant egoizez bedatzik eterditan.
3: Lekik erretzer baitzazi eheloazo webgunin, edo ipar euskal herriko turez mobileguetan.
2: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretzer bat unahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz, emakiala idaztez.
4: Bestalde, Jakin Libusken haitzin salmenta badate. Tekila ustailan hamaretik goitin.
3: Maoleko tandem libu xategian.
2: Atarratzeko pieienian.
4: Ortaizeko menta libu dendam.
3: Eta bayonako elkanren.
4: Lourdes edion do pastoala, uda huntan, xo uta hokin.
5: Lauan Ibiakoitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak iteriz.

Respektamabil, lotura ezin hobea ondoko gaiaz mintzatzeko aldaketa abiatu baita pilotari berezkoen munduan. Oita lau pilotari berezkoetarik emeretzik Orrate Garai eta Mazarrek sortu duten plekari elkartearekin aritzeko engaiamendua izenpetu baitute. Sánchez, Espinal, Maiz, Gixandut eta Mari Luzek ez dute oraindik erabaki esku pilotarekin egon, edo joan plekarirekin, edo bien artean egon ere posible da. Esku pilota baitzen baita orain arteko elkarte kudeatzailea, baina laster aldatuko dela iduri luke. Ageriko da zer bilakatuko den preseski esku pilota, orain arteko elkarte kudeatzailea erran bezala. Eta gaur egun FFPB, Frantziako Eskual Pilota Federazioarekin izenpetu hitzarmen baten bidez, ditu berezkoen lehiaketak kudeatzen al esku pilotak. Eta preseski Lilu Etxeberriak, FFPB-ko lehendakariak, gutun bidez, ohoitarazidako Patrik Orrate Garai plekariko lehendakariari, hitzarmen horren importantzia Orrate Garaik errandauku astelenean elkar ikusi zutela, eta Lilu Etxeberriaren dako importanteena dela transizioa egina da ez tiki egitea, eta ikusiz berezkoen eunaindako latanoik plekari elkartearen alde egiten dutela, posible litzateke FFPB-ek itzarmena plekarirekin izen betxea laster, ez da oino egina. Eta gu mintzatu gira Christophe Egi delaik Elina lehiaketaren antolatzailea eta armendaritze aldeko denek bat elkarteko lehendakaria. Beran bere ala, pilotarien ordezkariarekin ere sorastatuko gira Inaut Etxeberriarekin.

0: berezkoen ordezkarizira Inaut Etxeberria. Egunon?
1: Egunon.
0: Plikarik aurkeztu du bere elkartea. Administrazio kontseilu batekin, ordezkatuak ziste administrazio kontseiluan, 24 berezkoetarik 19 onartu duzue asteko engaiatzia. Zergatik, nondik abiatzen zen Mina?
1: Mina ez du elementu bakar batek piztu, izan dira hainbat elementu, emeki minori pixka bat sakontzen ibili direnak. Eta azkenan bozitugu denak izendatuko, baina hor elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Eta, pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantarik bat.
0: Hala ere, Ehuneko Latanoik bat egiten du proiektu berriarekin, hor zerbait eran nahi du horrek?
1: Bai, hori da, bat egiten bali madute proiektu berriarekin, eran nahi du proiektu, orain arte zen proiektua urrundu nahi dutela momentian. Eta urrundu nahi dutenez, eran nahi du, proiektu, lehengo proiektuak, gauzak ez dituela beti susentasun handiz egin. Beraz, orain proiektu berria hor da, dena da egitekoa ere, zugu jaten momentuko dena dela bikaina, baina dena da egitekoa, biapundu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute, administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotxak ukanen du bere hitza jateko.
0: Egan edo zuek pilotariek ukanen dituzuela bileku hori da?
1: Hori da, pilotarietan izendatuak izanen dira ordezko batzu, eta gero pilotaren artean bilkurak egitean balima ditugu elementu batzu aipatzeko edo gauza batzu aintzinean emaiteko, entzuna izateko tokia ukanen dugu.
0: Kezka nagusietarik bat egan duzue uartzen zineztela urte, gero eta jende gutio zirela trinketetan, bataz besteko adina etzela dogora zela, eganen dugu, biki reiteko, eta ere pilota ezartzen Zeko eskual kulturaren erdian zu haurek egin duzu prentsa horrekoan, zer egin nahi zinua?
1: Oartzen gira orain arte etortzen den jendea, ala ere adin bateko jendea dela, eta geroari begira pilotak biziraun behar balin badu, gazteria urbildu beharko da trinketetara. Momentuan pilota ez da betere atraktiboa, pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak pixka bat folkloretik urbiltzen baitira, eta guk gazteria eta euskal gazteria nahi balin badugu trinketetara ekarrazi, beharko da pilota berriz kulturaren barne eman, nola, da tokiko jendearen zat partidak antolatzea, tokiko jendearen zat pilotaren inguruan eginak diren gauza guziak egitea, nola ez dakit, kontzertu batzu, euskara berriz zentruan emanez, eta pentsatzen dugu, hola, folkloretik urrunduko girela, eta berriz pilotak hartuko duela behar duen tokia euskal kulturan.
0: Zu eskorari atxikia zirela badakigu, zenitzen duzu horrete gara imazak bikoteak badura sentsibilitatea gai hori buruz adibidez?
1: Bai, argiki egin ditugun bilkuretan euskararen tokia zer izanen zen galetu genuen, eta biztan dena haiek idekidura hori dutela, beraz Patrik emengoa da, Lionel ez da emengoa, baina ikusiz Baionako Masterreko txapaketan tolatzen durarek zer toki maten duen euskarari, idekia dela ikusten da, eta pentsatzen dut ara indar handi bat eginen dutela berriz horren dinamizatzeko. Eta gero pilotaren aktore guztiak Euskal Herrian nahi ala ez emengoa dira, eta pilotarik ez ditzateke espalitz euskararik barriana.
0: Eneut milesker?
1: Zuri.
0: Kristof Egi, denek bateko lehendakaria, Elina pilota lehiaketaren antolatzaile, hortako horzinen egun, pilota antolatzaile bezala, plekaria orkestua izan da, eta errandu lehiaketetako antolatzailekin lan egiten dutela, eta funtsian erakusten dute, administrazio kontseiluan, leku batzu emanez pilota antolatzaileak, hori zauzu gustatu zuri?
2: Erran behar da, gu antolatzaileak, gure koleiaketak bakarrik koegiten ditugula. Diruaren partez, gero jendiak hor dila lan egiteko, hori bakarrik egiten dugu.
0: Esku pilotak egiten dugu.
2: bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki erran, beti hola izan da eta beti hola da. Gero, jokolariak prekari batasunean izanen dira, beraz, guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrekilan jokolariak hautatu. Hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia barnerat, konseita administrazio horren barnerat sartzia. Hola, guk badugu bi boz, behatziren geinean, eta pixka bat, leku pixka bat hartuko dugu pixka bat hor.
0: Hori zen falta?
2: Falta ez dakit, me untsa izanen da.
0: Zez, vertikal egia zen, eta horizontalagoa?
2: Ba, eta jakinen dugu ere batasun hortan zer pasatzen den, nola pasatzen den, nola antolatua den, eta hori guziak utxa da.
0: Bon, FFPBek Lilu Etxeberriak galdein du bilkura bat, horretarazi du ere gutun baten bidez FFPBek zula eskua berezkuekin, uste duzu ala ere ikusiz ogoita lau pilotarietatik emeretzik bat egiten dute aprekarirekin, zentzuhtara joanen dela?
2: Araiz, ene ustez, ene ustez kontsa izanen da, beraz, ez dut, ez dakit zendako ez duen baimena emanen.
0: Ageriko.
2: Ageriko.
0: Iresker, deusetaz.
3: Eta horren baten buruan, Angi Errandonea, Iparraldeko Pilota Batzordeko, lehendakariari ere hitza emanen dakugu. San Martzial eguna aipatu beharko dugu istantean, Irunen ospatu baita atzo, polimika beti, alarde desberdinen artean izan dela erren dauku kolo nausiak. Artean, itzordu pare bat, erriko pestei begira, eta gero gai hori aipatuko dugu.
4: Ostiralean, arratzeko sortietan, elgenian, Burger Gaua. Ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
5: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, akosako zitian. Izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortziontatik goitzi, otalipo plazan, zitioa maaian, txarangak araiturik. Izenak emaiteko, deitu, 06, amantzazki, lauro geita bost, hogeita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren, bataintzi, eta gaualdia, kalabazan taldeak, alaiturik.

0: jamais qu'étan.
1: Et ta pâte étan, DJ Jérôme, Gawa, Choutan et Maïteko.
0: La Roumatian, Béatitan, 6 kilos, et dans notre île d'Ansandia, Bégibesalde, Alekin.
1: Igandian, Laouetan, Tractor Tonozen, Lachterketa.
0: Les mixem, Bandalekin, Alaitulik.
1: Et ta Saspietan, Talouak, Denensatz.
0: Achtelenian, Erita Keneguna, Sausen Umbrian, Lachterketa.
2: Eta San Martial eguna bai ospatu dela atzo Irunen, pesta egun jaundia, 50 urte bete dira urten, emazteak soladuz jantzita lehen aldiz desfilatzen entxeatu zirera, urte berezia, simbolikoa bainan, tentxo jaundiz, bizi izan dena aldi berean oraindik ere badirelako emazten parte hartzia oztopatzen aritzen direna, kolo nausia Irungo kariketan barna ibili zinen atzo.
3: Irungo alarde parekideak iriko kaleak hartu bitu gaur, azken urteetan batu biren San Miguel edo Meaka bezalako konpainia berriekin batera, urtetik urtera herriko gazteekin gero eta jendetsuagoa da Irungo alarde publikoa. Aurten 2400 lagunek parte hartu dute, baina espaloietan ere gero eta babes handiagoa du. Goizeko desfilean San Martzial kaletik hasi eta San Juan plaza inguruetatik Junkal plazaraino, Eliza kaleko espaloietan ere etzen utxunerik eta txalo artean desfilatu dute. Goizan lasaia joan da, baina arratsalderako alarde parekideak ez ezik, alarde baztertzaileko agintarien batzordeak ere lasaitasunez eta jaiak desberdin bizibutenak errespetatzera animatu nahi izan bituzte, giroa baretzearen. Izan ere, tentsioa badago Irunen eta San Martzialetako entseguetan eta zenbait kolektibok sare sozialetan alarde tradizionala inoiz baino biziago dagoela erakusteko, kale nagusian indar erakustaldi bat egiteko deialdia luzatu dute. Alarde publikoak ertzaintzari segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak eskatu dizkia urten aspaldi ez bezala. 30 urte bete bira, 100 emakume eta gizonez osatutako talde bat Irungo alardean sartzen saiatu zela, soldadu jantzita, eta Irungo udalari alarde parekide antola zezala eskatu zitzaionetik. Alarde pribatuak aurten izan bituen barne gatazken ondorioz ere, generalak dimisio eman, eta agintari berrien joka moldearekin disidenteak diren konpainiak azaldu dira, eta horrek giroan hasi du ere. Alarde publikoan ere, agintariak berritu bituzte aurten, Patxi Perez Goñi da general berria, eta Naiara Díez Manterola estreinekotz izan da komandante.
4: Ardura eta orea ere, zen txikitatik bizi izan dugu etxean alardea, eta bai, aurten aldaketa handiak daude, zuk esan bezala, bine, bueno, lehengo jendeare hor dago, bilera urtean zehar bilerak ite ditugu, eta atera direnak ere beti prest daude laguntzeko, eta hori, bileretan egoten dire, eta beti aholkuak ematen nahi dire.
3: Alarde parekidearen baitan edo aldaketa handiak, baina alardearen aferari dagokionez aldaketa gutxi, kontrakoa baizik, ez, aipatu izan da, agira pixkate nahasi edo tentsionatu egin dela, alarde publikotik ere ertzaintzari behar neurriak hartzeko edo galdegin diezue, ez dakit nolako giroa espero duzuen gaurkoan.
4: Bai, dirudienez gauza katzera doaz, edo urtean ez dakit zergatika, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun non bat pasatzia. Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek antolatzia alardia, bino zuk aipatu bezala ez digute kasuan direk egiten, eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ezagit.
3: Alardaren atarian hori ere, bai ikusi bitugu, egun hauetako entxeguak, gazteria, alarde publikoko konpainietan parte hartzen, urtetik urtera berritzen, eta geroz eta jende gazte gehiago, ez, animatzen?
4: Bai, gazte asko daude, gure inguruan, eta jende helduare animatzen da, lehenbiziko aldiz pausu ematera, eta bai, pues, batzun arrimura edo, igual lagunak edo ezagunak atera direla, eta ikusi dute oso ongi pasatzen dugula, gauzak ongi eginda, ongi pasatu daitekela ere, eta animatzen dire.
3: 30 urteotako borroka ongi ezagutzen du aldiz, Inma Landak general Oia, Anaka konpainian desfilatzen du gaur egun, eta sare sozialeteko deialdiez gain, San Martzial egunaren atarian emandako zenbait gertakari ikusita, aurten bizikidetzan emandako altzera pausoekin kezkatuta azaldu da.
5: Baina arratsaldean ikusita zen mehatxu izan ditugun sare sozialetan, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen ditun. Atzo, konpainian batek, balkoietatik arrautzak, eta, bueno, en fin, berotua dago biroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun, baina kale nagusira, eske deialdi bat dago, nik ez dakit zeingo duten. Bueno, duela 30 urte, bila ematen zuen hori dena galduta zegoela, atzean gelditu.

0: zela eta bueno, pues konbokatu dute pituekin da, gero lona batzuk ateratzea, bueno, pues lengo moduan hori dena debekatuta dago. Orduan pentsatzen den parte hartu bardunak parte hartuko dula horretan eta moztuko dula nolabait, baina bueno, kezkatuta bai, arrasaldiarekin gehien bat.
1: Alarde parekidan ikusten ari gara lehen konpainiak iristen, jende gazte anitz parte hartzen, behar bada hauek, belaunaldi hauek ez dituzte garai haiek bizi, ez dakit, kezkaturik ikusi bituzu?
0: Bueno, ni zundu dana gehien bat gurasoa daude kezkatuta, gaztetxoak, animatuak, eta bueno, pues ez dute hasierako gatazka ezagutu, eta jendea posirago, baina ni kauza bat ezango dizu, neskatxa gazte hauek ikustea, aurpegi irifartxu horrekin, osea gure borrokak balio izan du, hau da, bueno, behar genduna.
1: Alde horretatik politikan ere aurrera pausorik ez da eman, aurten urte ezberdina dela aitortu digu Oiana Briones Euskal Herria Bilduko Irungo bozeramaleak alarde parekideari udaletxean harrera egiteko itxaroten ari zela.
2: Nik uste dut oso nabaria izan dela gure inguruan, aurten urte ezberdin bat dela, tentsio gehiago dagoelako, badel ere 30 urte daramazkigulako egoera hau bizitzen eta orduan horrek ere ekartzen du olako tensio batu bat, ez, 30 urte ondoren, baita izan delako, bueno, diskriminatzailea den alardean ere tensioak eman direlako, eta bi gauza horiek lotu dira, batu dira, eta uste dut horrek ere ekarri dituela tensioaren igoera horiek.
1: Galkataren partetik, ez dirudi ba aldaketarako borondaterik dagoenik?
2: Ez da aurrera pausorik ematen ari, ez didez gaur 12tan izango den botoa horren adierazlea da. Ba gaude ba ordezkari batzu, ba gera behintzat 6 ordezkari ez dugun aukera izango boto hortan parte hartzeko, bada festa hontan egiten den ekitaldi instituzional garrantzitsu bat festen barruan, eta ukatu egiten zaigu bertan egotea, hemen gaudelako, azkenean alarde erdintasuna bermatzen duen alardean partatzen gaudelako. Berez da udaletxak antolatzen duen zerrai, baina 12tan da, orduan 12tan oraindik guk oraindikan alarde egiten ari gara, bertan parte hartzen ari gara, bertan desfilatzen ari gara, eta beraz ukatu egiten zaigu parte hartzea horregatiz, bestela aukeratu beharko genuke. Eta bat...
3: Zanutzi beharko dugu erreportaia eskerrak kolo nausia zazpiterdiak Euskal Irratietan berriak intza argietarekin. Euskal Irratietan goiz berri.

0: Egunon, EPEK euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu aspaldiko partez. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektuk ere dirua eskuratuko dute. Antxon Kastoreok emanen dizkigu zenbakiak. Seaskak eluden sartzeari begira bere egituran izanen dituen hainbat aldaketen berri eman du, horietan Ur Gorostiaga Seaskako zuzendari orokorra kargua utziko duela jakinarazi du, entzunen dugu Ur Gorostiaga bera berri hauetan. Eta hemen digo iti, plekaria elkarteak kudeatuko du pilotari berezkoen zirkuitoa, 24 jokalarietatik 19 plekariren aldeko engaiamendua hartu dute jadanik, egoera zertan den esplikatuko diguzu Christoph Arotzarena, baina lehenik ardezagun eguraldiaren berri.
1: Ba, dola guti ni iguzkian igarreza izan zauku intza, baina gelditu da, lano beltza hondi bat badugu hemen ustaritzen, baina ostion ere bazen iguzkia, lano beltzen artetik, ala zeru odeitxua izanen dela, ateri, oro Korkisalbu Santa Grazin egiten ginuen bezala ostion. Oita bost gradu diote, uriska hor kostaldean badugula memento untan. Lano zinez goibel goizuntan eta bara, iruzkiaren ageraldi gehiago agatxaldeko. Oita lau egun, txurabereko eguraldia bihar 25 gradu horiek ilan. Ostegunean ere bai eta ostiraletik goiti bai zerua garbitu joanen zaukula eta merkurioa goiti joanen dela ere ondo. Dios. Eta eskolaren erakunde publikoak diru laguntzak emendatu ditu.
0: Hori da, euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu hain zuzen, darran behar da 9 urte zirela, lankidetzarako fondua izeneko diruzama etzela aldatu. Antxon Kastoreok emaiten dizkigu zetasunak.
2: 1.980.000 eurokoa zen diru laguntza horren zama 2017 geroztik. Eta 2026 beraz, 550.000 eurotaz emendatuko da, egan ebaitu 2.000.000 1.980.000 euro banatuko dituela EPEK Eusko Jaularitzaren laguntzarekin. Aldiuntan estatuak, eskualdeak, departamenduak eta elkargoak 100.000 euro gehio eman dituzte, elkargoak beste 200.000 euro eta Eusko Jaularitzak beste 100.000. Nolaz azkenean urte horien ondotik erdietsi den emendaketa hori, galdegindakogu Maider Beotegi EPEko presidentari.
3: C'est-à-dire que l'on a discuté ces trois dernières années quand il
4: Zolastatu girela azken hilo urte hauetan. Ministeritzaren azken ebaloak eta izan delarik, eperen geroaren galdera pausatu da. Nola segitu eta zera alekin partaideak mintzatu dira. Eta ikusiz hizkuntza politikaren garapena, badakigu urgentziak gurgian girela. Eta ligabe zugo bitio iten al. Alta, enitzez obitio egin behar dugu.
3: On peut pas faire mieux, mais il faut faire beaucoup mieux.
2: Diru zama gehigarri hori orain arteko eragile berdiner banatuko de EPEK, Seaskak adibidez lataneita amazazpi 1.000 euro gehio unkituko ditu orten, AEKak 280.000 euro gehiago, Eusko Jaularitzako Aitor Aldasorok aipatzen dauku diru laguntza horiek sustengatzen dituzten lan ardatzak.
5: Ez gutza horretan, bai Seaskan, bai AEKan, jartzen da diru gehien, orokorrean, nik usten dute EPEK-ekin batera ardatzak zeintzuk diren argi ditugula, batetik ezagutza, bestetik erabilera, eta transmisioa, eta bueno, ba, hiru ardatzoietan, ba, diru laguntzak ateratzen dira, elkarte asko aurkezten dira, bueno, aurkezten diren elkarteak eta ematen degun diruari begiratuta, eta behar danari begiratuta horri ikusten duzu, bueno, hasieran esan dedan, ez da, inoiz ez anaikoa, eta hemen beharrak handiak dira, eta, bueno, ba, nik usten dut, aldan einean hori estaltzeko asuma duela, Jaurlaritzaren diru gehitzeak.
2: Jakin bestalde EPEK proiektu deialdi bat egin zuela ere 180.000 euro banatuko dituela 10 proiekturen artean, besteak beste liburu berrien argitaratzean.
0: Adimen artifizialak zeleku duen gure egunerokoan edota zeleku duen euskarak adimen artifizialean dute ikartzen besteak beste oraien LP zentroan Eluiar fundazioaren baitan da zehazkiago Linguatek ikerketan. Preseski horren berri emanen du Aitzol Astigarraga informatikaria goizuntan Baionako arteen irian behatzietatik aitzina Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan Goizberriko gomita izanen da hain zuzen Aitzol Astigarraga bera 8:00 goiti.
1: Eta sehaskak edudan sartzeari begira bere gituran izanen dituen aldaketen behi eman du.
0: Hemezortzi urteko ibilbidearen ondotik Urgorostiaga sehaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du uztailaren bostean, Urgorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratu du sehaskak eta eskerrik beroenak helarazi dizkio erakutsi duen engaiamenduaren zat. Urgorostiagarekin mintzatu gira, ikasle gisa hasi zela sehaskan oroitarazi digu.
6: Bai, sehaskan hasi nintzenean, zukerren duzu ikasle ohia naiz, eta azken finean Obelix bezala lapikoan eroni nintzenean, nire ama ere izan baitzen lehen erakasleetari, eta sehaskako batzordera gilean ere izan baitzen. Baina, azken urteetan, beraz bai, sehaska 2008an zuzendari gisa hasi nintzenean 2400 ikasle ziren, hor 4800, beraz, barkatu 4300, kasik doblea, eta bai, egia jan, amairu ikastolaren sogera lagundu dut, kasik ikastola guziak behitu ditugu, hor gelditzen zaizkigu bizpairu, azken negoziaketetan ariginak behitzeko, beraz, ustut, baldintza honetan usten ditu dala ikasleak, erakasleak, eta zinez, sekulako indaja bat da, sekulako lana egiten da, elkartasun katea bat da sehaska, eta belaunaldiak pasatzen dira, eta geroz eta indartxo girela pentsatzen dut.
0: Urgorostiagaz gain, Zofila Iuz lehendakari kidea ere bere karguaren bukaerara iritsiko da uztailaren biko ikastolen kontseiluan, ezpaitu gehiago aurrik izanen sehaskan, bere engaiamendua ere txalotu dute, eta etorkizunari begirako antolaketa berri baten lantzen hasia dela, gehitzen du sehaskak, trantsizioa albezain baldintza oberenetan egin dadin jakin, Urgorostiagarekin egin elkarrezketa oso entzuten alko duzuela, berri hauen ondotik. Milioi bat bisitari espero dituzte Angeluko itsasbazterrean uztail eta Agorrilean. Horri aurre egiteko 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan eta 6 CGS edo polizia ere 2,500,000 euro inbertitzen ditu herriak urtean hondartzak egokitu, segurtasuna bermatu da uraren kalitatea kontrolatzeko. Eta hain zuzen Euskal Elkargoak oroitarazten du ere Kalilo aplikazioaren bidez zar daiteke uraren kalitatearen berri, hondartzen itxieraren kasuan eguneratzea berehala egiten da eta bandera gorri batek eta bandera ubel batek seinalatzen dute. 2025 sasoian adibidez, 3,000 analisi baino gehiago egin zituzten eta EPEaren 87.3%-an irekiak izan ziren hondartzak. Kalkulatu dute batez beste 3.7 itxiera egun izan direla hondartza bakoitzeko. Elkargoak urtean 40 milioi euro baino gehiago bideratzen ditu azpiegiturako betzeko, saneamendusaren berri euriurak biltegiratzeko putzuen sortzeko, sareen bereizketarako edo araztegien tratamendu almenaren handitzeko. Ipar Euskal Herriko sagardien egoeraz bestalde biltzar publikoa antolatuko dute asteazken hontan 7:00 Ainize Monjoloseko Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan. Joan denudan egindako sagardien bisita eta kontrolen emaitzak aurkeztuko dituzte baita sektorearen gaur egungo egoera eta perspektibak ere. Eta asteazken hontan Kalakan taldeak Berterretxeren kantorea bere klip berriaren aurrestrenaldia eginen du Senpereko Larraldean arratseko 7:00 eta hori aitzin beren klip pak ere proiektatuko dituzte.
1: Aldaketaren tenorea da pilotari berezkoen munduan.
0: 24 berezkoetatik 19 Patrick Orategarai eta Lionel Mazajek sortu plekari elkartearekin aritzeko engaiamendua izenpetu dute. Sánchez, Espinal, Maiz, Gixandit eta Mariluzek ez dute oraindik erran zer erabaki hartuko duten, baina gehiengo handia ukanik plekari bilakatuko da berezkoen zirkuituko kudeatzaile bakarra. Setasunak zurekin, Christopher Otzarena.
1: Afera hortan eskupilota orain arteko kudeatzailearen geruak zalantzan iduri luke. 2026ko ez, zenta jadani kontratu batzu izenpetuak ditu, diru laguntzaile batzuekin, lauakekin bezala. Horrez gain, jakin behar da, FFPB, Frantziako Pilota Federazioko lehendakari den Lilu Etxeberriak, gutun bat igorri berri dakola Patriko Orategarairi, azpimarratuz eskupilotarekin itzarmen edo konbenioa izenpetu zuela FFPBek, eta horren bidez baizik ez titula pilota elkarteak laguntzen al, eskupilotak lehiaketen antolatzen. Sergio Hortaz galegindak ugu Patrick Orrategarai plekariko lehendakariari.
7: Je l'ai rencontré hier.
1: Astelenean elkarrikusi dutela dio Orrategaraik eta pres dela elkarlanean aritzeko sigurtatu dio Etxeberriak. Bakarrik trabatzen duena da jakitea transizioa nola egin ala estik.
7: Se mettre en opposition aussi avec l'ensemble de l'opinion, ça va être compliqué.
1: Komplikatua izan entzaio la lilu Etxeberriari ere gehiengo bati buru egitea iduritzen zaio Orrategarairi, baina arikin lan egin nahi du horren lekuko FFP-deko kide baten presentzia administrazio kontseilu berrian proposatu diotela, mementoko ez du onartu Etxeberriak, baina atea zabalik da, eta Orrategarai sigur da aterabide bat asemanen dutela. Eta bi aldean arteko itzarmenik gabe laster ginen den Mauleko lehiak eta antura dezakenez plekarik galdeginako gu Orrategarairi, eta erantzun nauku Etxeberriarekin mintzatuta ez dela arazorik izan. Gutun horren bidez, Lilu Etxeberria Frantziako Federazioko lehendakariak horretarazi nahi izan luke FFPB Federazioaren rol erabakitzailea, baina ikusiz berezkoen 180 plekariren alde egiten dutela, posible litzateke ere FFPBek itzarmena plekarirekin izenpetzia laster.
0: Hara, mila esker, Kristof. Besterik ez momentuz, eta berri laburpena eginen dugu 8:00.
8: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lurraldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak communauté-pays-basque.fr webgunean. Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
9: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
10: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
11: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
10: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
11: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
12: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
13: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan,

Astelenetik gitarau aldatu dugula, zazpiontatik goiti lehen berriak eta goiz berri bederatziak arte. Amarrontatik eguerdirat kantu eskaintzak, horren erdi bat ez luzatzen ditugula, udan Sibiroko botzatik hor aldaketarik, eta itzalean saioa eguerditik horren batera arte, asteontan makin lehiza animatzaile. Horiek nola ditugu memento untan. Zenda pixka bat. Kaia hori hartzen delarik, mugerritik eldu delarik baionarat buruz. Jesplandik kaia baino lehen, bada alako auto lehoa mementoko. Jonengira meino alderat, gogonukoan, ez da usatua autolegoa, benen laster bai, mutatuko dela iduri luke, kasuala ere, basurariko golf zelaia pasatu ondotik hor, bada autobat gelitia dena bazter hortan, eta istripu bat zein altzen daukute, A-irurogoita iruan, joiten delarik, Lojoa Merlen pasatu zen delarik, angelutik miagitzerat A-irurogoita iruan, hor badela istripu bat kasumeiteko. Generateko lekuetan, poliziaren presentzia beha betor bidean, kasumeiteko, erreposki ibili, edo emeki, eta jausten delaik, Duverger edo oranetik baionarat buruz, hor hausten direla auto lehoak. Marea nola dugu? Marea ikusiko dugu berehala. Marea gora dela. Seiak eta hogoian pasatu da goren erat eta baluko da guai egoerdi eta lau denetan. Eta arruaren aldetik egan dugu, denetarik bat dugulako izuntan, urisartaino batzu ere, guzkiaren izpiak artetan, lanu beltzak nagusi, odeita iguzki egun guzian, atzota eren egun bezala, oitalau eta bost grado, eta Siberoko mendi horietan, baiten daian ere urisartaino batzu sentitzalko dira artetan. Gio, biharko, jada obekuntza, minutu aldatzen da, iragarpena. Ostean erraiten zaukuten odeita iguzki biharko, minan iduri zeru garbia ipatzen daukute aro ikerleak biharratxaldian, baina olmokoan goso eginen duela, oita zazpioita sortzi gradorekin, eta ostiralean ere eta larun batetik goiti oita amargadotarat joanen zaukula Merkurioa diote. Euskal Irratietan goiz berri. Ur Gorostiaga Saskako zuzendaria da ustailaren bosta arte azken egunak ditu entzunen dugu, bena lehenik bebea isa prest dugu kantatzeko. Toberak!

0: Doberak entzuten ginoen eskuali jatietan, kantu bat behar ginoen entzun zazpiontatik ale. Eta aktualitatea hor baita bai. Txaskak elduen sartziari begira bere gituran izanen dituen hainbat aldaketen berri eman daukua giribidez, emezortzi urteko ibilbidearen ondotik Hur Gorostiaga txaskako zuzendari orokorrak kargua utziko du. Uztailaren bostean Hur Gorostiagaren engaiamendua, profesionaltasuna eta ikuspegia funtsezkoak izan direla azpimarratzen du txaskak, eta eskerrik beruenak elarazten dizkio erakutsi duen engaiamenduaren gatik. Hur Gorostiagarekin mintzatu zira Intza Arrieta.
1: Hur Gorostiaga, 18 urte eman dituzu Seaskako zuzendari gisa, eta zure postua beraz utzi duzu, eta etapa baten bukaera iritsi da, egunon.
2: Bai, egunon. Bai, bon, egia egan, beraz aste honetan finitzen dut, eta bihotzean kimiko handi batekin utziko dut Seaska. Eta bon, egia egan, azken egun hauetan, hainbat jendek eskertza mezuak bidaltzen dizkit, edo mailak, edo whatsappez, edo EHZ-etan gurutzatu ditudanak. Eta bon, benik den jende guzioiek eskertzen ditut, be konfiantza egin izaga nagatik, azken finean emezortzi urte bizitza bat da. Eta bai, izan Seaskako langile, irakasle, ikastoletako guraso, be horiek dira Seaskaren magia egiten dutenak, eta nik bestitu sekulan aski eskertuko.
1: Ikasle bezala ere hasi zinen, azken finean Seaskan bizpahiru urtetatik barnean izan zira, pentsatzen dut egitura handituz joan den einean ere, ba, ez dela egunero simplea olako egitura bat kudeatzea, nola egiten da azken urtetan, pentsatzen dut ikasi duzula initz, hainitz erakutsi duzula, bilakara hori nola ikusi duzu?
2: Bai, Seaskan hasi nintzenean, zukerzen duzu ikasle ohia naiz, eta azken finean Obelix bezala lapikoan eroni nintzenean, nire ama ere izan baitzen lehen erakasleetari, eta Seaskako batzordera egilean ere izan baitzen. Baina, azken urteetan, beraz bai, Seaska 2008an zuzendari gisa hasi nintzenean 2400 ikasle ziren, hor 4800, beraz, bakkatu, 4300, kasik doblea, eta bai, egia jan, amairu ikastolaren sogera lagundu dut, kasik ikastola guziak behitu ditugu, hor gelditzen zaizkigu bizpairu, azken negoziaketetan ariginak behitzeko, beraz, ara, ustut, baldintza honetan uzten ditu dala ikasleak, erakasleak, eta zinez, sekulako indaja bat da, sekulako lana egiten da, elkartasun katea bat da Seaska, eta belaunaldiak pasatzen dira, eta geroz eta indartxo girela pentsatzen dut.
1: Zuretzat azken edo 18 urte hauetan, duzun oroitzapena ola zerbait zinez garrantzitsua izan dena zuretzat lorpen gixara edo, zerra baduzu zerbait berezirik azpimarratzeko?
2: Neretako azken finean Seaska izan da bilbide logiko bat, ez? Lehenik 15 urtez kazetaritzan aritu nintzen, lehenik euskaldunon egunkarian, eta gero Los Journal du Pays Basque sortu ginuen, frantsesez zen, baina helburu nagusi bat zuen, zen garai hartan euskararen kontrako diskursoak isilaraztea, eta ustut hori lortu ginuela, eta azken 18 urteetan egin duguna da, euskararen kontra ez izaitetik euskararen alde egitera. Eta hor urrats handiak eman ditugu, kolektibitate ezberdinak euskararen alde ezagri ditugu, azken adibidea da azterketen gaian, neok pentsatzen ez zuena, azterketen inguruan egi guziek bat egin dute, hau batez ari dira oraino ere bozkatzen azterketak euskaraz izan daitezen, eta uste dut azken finean estatua isolatu dugula gai hortan, eta estatuan berean ere molak legeak, guk bultzatu ginen molak legeak erakusten du, estatuko aparatuak baizik ez direla gelditzen hor isolaturik euskararen kontra, egan nahi baita kontseilu konstituzionala, prefeta eta akademia ikuskari ezberdinak, beraz irabazten ari giren gauza bada.
1: Zailtasunetan erran daiteke azkenean Seaska beste hainbat egitura bezala handitu zion den einean masina handia bilakatu dela, eta kudeatzeko eta lan egiteko horrek komplikatzen duela egoera?
2: Bai, dudarik gabe, Saskako zuzendari da egunean 24 horren eta astean 7 egunez aritzea da, beraz hor atx pixkat hartuko dut, baina izigarria da magia bat bada hor nola jendeek egin aurrak emaiten dituzten ikastoretan, baita ere frantses jendeek, ez dakitenak euskararik, erabakitzen dute egin aurrei transmititzea, eiei transmititu etzaien hizkuntza bat, eta uste dut hori izigarria dela ze indar egiten den, eta hortik ere segitu behar dugu, Sehaska haunditzeko, euskara zabaltzeko, gure helburua baita euskara gizartearen ehuneko euskara jakin dezala.
1: Hainbeste urtetan ezagutu dituzue elkarte, erakunde, hautetxi, politikari, jende biziki ezberdinak, bai iparraldean, bai Euskal Herri osoan, taratago ere, hortarako ere balio du Sehaskak harremanak saretzeko.
2: Bai, eta banituzke mila anekdota, baina mikroan ezin direna kondatu, beraz, gero xago kondatuko ditugu, kafe baten inguruan. Baina, eta Sehaska instituzio bat bilakatu da, eta Euskal Elkargoaren sojeran ere, Garapen Kontseiluan, kide aktibo bat izan zen Sehaska, Pascal Indo lehendakari zela, eta ustute Euskal Elkargoaren sojeran ere eragina izan duela, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizatzean, eta Euskara ofizialki onartze hortan, beraz aktore biziki garrantzitsua da, instituzio bat bilakatu da Sehaska ere, baina ez luke biztan dena bere oinarriak ez ditu antzi behar, Euskararen aldeko egitura militante bat dela Sehaska.
1: Hor da ere, konfederazioaren baita Sehaska ere azaroan iragarria den manifestaldia beste urrats bat izan daitekeena Euskararen ofizializazioaren edo koofizializazioaren bidean.
2: Bai, eta egiten duen bezala, azken finean, estatua dugu, azken finean, orain parean, argikia gertzen da, hemengo, erriko hautetxi edo parlamentariek eta denek sustengatzen baitute Euskara, eta Euskararen ofizialtasunaren aldeko urratsak emaiteko pres baitira, baina gelditzen dira estatuko egitura hoiek, egitura zaharkitu hoiek, beste mende batean kokaturik gelditu diren hoiek, beraz, azaroaren 21ean, milaka jende baldin bagira, lortuko dugu jende horiek ere mugiaraztea.
1: Zer eginen du Urgorostiagak hemendik goiti?
2: Galdera ona, nik ere ezpaitakit, beraz, edo egikintzaren inguruan lan bat atxeman eta orain arte bezala segitu, edo lan ahunt bat atxeman eta buruan ditudan hainbat proiektu biziarazi edo sortu, oino ez dakit, orain uda goxo bat pestarik pesta pasteko adot, eta irailean ikusiko zeiten dugu.
1: Hala ere, Sehaskako guraso izaten segitzen duzu.
2: Eta bai, oino, azken 3 urteak gelditzen zaizkit, bada 20 urte baino gehiago guraso naizela Sehaskan, beraz, azken 3 urte horiek ere gozatzeko xedearekin.
1: Ba, ur, milesker gurekin egonik, eta bideon.
2: Milesker, eta zorionak ere Euskal Irratiek egiten duzuen izigarriko lanaren dako, eta zuen beha dugu.
1: Milesker.
0: Hala, eskerrak bai Urgorostiaga, itz horien dako eta bideon, zuri ere, eta mire esker gintza sarri arte.
3: Karmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Ustailaren 4an, gaueko 9:30, Gunuzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoa eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.
0: Falta sortziak izaiteko, itzordu batzu, endaian adibidez odol bilketa antolatzen dela ratxalde duntan, onda gaitzeko gelan, hiruntatik zazpiak arte, bihar itxasun, xanuki gelan atxalde ziruterritik zazpiak arte, etzi ere tenore berian itxasun eta horretegi berarekin. Miarritziko itxas sargi ikastolako hor batek eritasun bat badu, neojolak gaixotasun genetiko agarro bati buruzko bat eta hori buruzko ikerketa proiektu bat bada. Ikerketak aintzina egindu eta glut bat gabeziak jotako hauen bizikalitatea hobetzeko tratamendu bat azkenean hor da laktatoa. Lehenik ikerlariek hor guzien datu mediku guziak bildu behar dituzte eta ondotik Frantziako ospitaleetan entxegu kliniko klinikoak hasiko dituzte. Lehen bost aur hauentzat ikerketa kliniko orako, ospitale programa bat plantan ezartzeko, hiduta noita ama bost mila euro behar dituzte. Glut bat elkarteak proiektu unen gauzatzia lagundu nahi du, egiazki posibli izan dadin, doaintzak intenal dituzue, dionez webgune untarat,

Goizetako galtza zure amatxiren mihixiak, engelun eskuz jursiak, olakoan nahi bali mauzue, manatu angeluko kimoa ikastolari eloazoren bidez, egin ezakizue. Lagunak baditu saltzeko, ustaritzeko ikastolak eta hori sartzerako, 5 €. Eta pasen afago aldera joanez, nahastietako jastiriak badirela, bihar irurikiko prioretxean, eta siontatik goiti, eta hala mementuko, eta gero pintzaldi bat bada ere, bideak endona paleun, basen afagoako erakustokiko udako itzaldien karietarat. Biak, Christian Normand.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: emendatu ditu. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten 10 proiektu kere dirua eskuratuko dute entzunen dugu Maider Beotegi EPko lehendakaria. Baionako besten aurtengo egitaraua aurkeztu dute, ustailaren 15-19 izanen dira, bestetan kontzertu ikusgarri eta ohiko hitzordua initz, berritasunak eta aldaketak ere aurkeztuko dizkizuegu. Eta hemen digoiti plekari elkarteak kudeatuko du pilotari berezkoen zirkuitua, goizuntatik aipatzen dizuegu, 24 jokalarietatik 19 plekariren aldeko engaiamendu hartu dutela, entzunen ditugu ordezkari ezberdinak. Aroalenik, Kristof?
1: Bai, Eurisortak kostaldean ditugu memento untan, atertuko du agatxalian, ba, endaian oino izanen dira Eurisortak, behar tag agatxalian, orokorki gero ateri, odeite iguzki, odei beltzaka ala ere, 24 grado erakutsiko du termometroa gehienik, aski orokorra izanen da temperatura nagusia, eta bihar atik zeru garbiagoa bereziki agatxalian aipatzen dute, 24 eta 27 gradoren arteko ozberua, 24 kostaldean, 27 ekialdean, Maulen. EPek sehaskari emaiten dion diru laguntza emendatu du aurten, baina Frantziako estatuaren desadostasunarekin.
0: Hori da, 9 urteetan lehen aldia da, Euskararen erakunde publikoak Euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak igo dituela. 2026an EPek 2.460.000 € banatuko ditu, 540.000 € gehiago, baina emendaketa hori nola banatu, AEKak adibidez 250.000 € gehiago ukan ditu tase askak iaz baino 87.000 € gehiago. Baina, Iduri Luke Frantziako estatuko ordezkariek ez dutela bat egiten autu horrekin. EPko lehendakaria da Maider Beotegi.
2: Écoutez, nous sommes là pour écouter les avis de tout un chacun. La répartition de l'enveloppe
3: Horgira denen oaxen biltzeko, diru laguntza emendaketaren banaketa galdezkatu dute bai estatuaren ordezkariek. Ez zuten bat ere zalantzan emaiten eragile desberdinen diru laguntzen emendaketaren beaja, etzen hori gaia, nahi zuten jakin, banaketaren dako baliatzen ginitin kriterioak ea onak ziren.
2: Ki serve la justification de cette répartition-là. Voilà, pour autant, on considère...
3: Guk kontsideratu dugu aldiz emendaketa horren egitea beharrezkoa zela, eta ikusi zen, maien gurean ginenen artean gehienak alde ginela, ez duguna izan denbora gehiago hartu, beste kriterio batzuen atxemaiteko, eta berriz ere banaketaren ingurian gogoetatzeko.
2: Même non plus pour réfléchir à cette répartition d'enveloppe.
0: Hala ere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da, eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Euskal Konfederazioak hain zuzen baikorki ikusi du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri honeginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatu alizateko. Baina oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean eta garaian ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behar zela, jauzi garrantzitsua emanik ere, horrek ez du estaltzen beraz duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Diruaz aratago Euskal Konfederazioak oroitarazten du, hemendik 2050era, Ipar Euskal Herriko biztanleriaren 120% euskalduna izatea proposatu zuela, eta hortara heltzeko Euskararen erakunde publikoak euskalgintzaren beharra duela, jendea kopuru handitan Euskarara erakarri eta euskalduntzeko, soki garatu alizateko, eta Euskarak lege kuadroa behar duela aldarrikatzeko, azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestaldia eginen du beraz, Baionan. Miarritzen gertatu talde bortxaketa bat ikertzen ari dira bestalde, neska adingabe batek salatu du martxoan 3 gizonen artean bortxatu zutela diskoteka baten parean. Sumisio kimikoaren biktima izan zela uste du neskak, diskotekako irudiak gainera ezabatuak izan dira, erasoaren ondutik Baionako ospitaleko biktimologia unitatera eraman dute neska.
1: Baionako Gaskoien Akademiak 100 urte betetzen ditu aurten.
0: Baionako besten aurtengo egitaragua han aurkeztu dute, Baionako Baionako bestak ustailaren 15etik 19ra iraganen dira eta egitarau oparoan hainbat musika eta ikusgarri ikusteko parada izanen da. Ibi Galda suantak aipatu dizkigu aurtengo bi berritasun horietan aurten gazte bandak lehiaketan ariko dira, zazpitalde izanen dira, belaunaldien transmisioaren adibide polita izanen dela errandu. Bestalde, Ugalde kazpi marratu du, Monto plazan leku bat plantan emaiten dutela, euskal kulturari eta ondareari zuzendua.
4: On voit aussi qu'on est en train de travailler à côté de la place Monto, à un endroit plus spécifiquement consacré à la culture et au patrimoine basque. Peut-être même avec des karaokés et des éléments de ce type qui sont, on l'espère, les plus familiaux et ouverts possible.
0: Oroitarazten dugu gure irratiak hiru egunez, ustailaren 17tik 19ra Monto plaza animatuko duela gure plaza izenburupean, eta urtero bezala karrikaldia ere izanen da Baionako bestetan, Jean-Marc Landage antolatzailetan da.
5: Orain plaza hori guretzat biziki antolatua da. Baionako ikastorak badu ostatu zinez berezi bat eta jatetxe bat erraten algin nuke. Eta horren inguruan animazio zera kultura animazioak sortu ditugu. Eta horten eguerditik gau erdi arte izanen dira bai itzordu desberdinak lerokatuko ditugu itzordu desberdinak. Beti dantza edo kantua edo kirolari ere idekia ikusiko duzu mezala bai zenta euskal kirolari ideki dura egiten diogu aurten ikastorak antolatzen du ere euskal jokoak edo indar jokoak zera itzordu berezi bat eta ara ordan emeki ara plaza hori osatu dugu aberastu dugu eta orain egiten aldugu eguerditik gau erdi arte badera zerbait egiteko, dantzatzeko, entzuteko, kantatzeko, bada beti zerbait.
0: Munduko futbol kopako finala Baionako besten garaian jokatuko bada ere, herriko etxa itzinan ez dute pantaila erraldoirik ezarriko, karroen ibilaldia ohi bezala egindadin. Aldiz, ostalariek pantailak emaiten alko dituzte, eta agian Baiona txikian ere pantaila bat ezartzea aztertzen ari dira. Gaur hasiko da Euskara Aventuraren 8. edizioa atarratzen. Euskal Herriko 32 soko bisitatuko dituzte, 130 gaztek eta Libe Martinez de Rituerto eta Garazi Hurtado izanen dira koordinatzaile berriak. 500 kilometro inguru eginen dituzte oinez, eta bataz beste egunean 17 eta 20 kilometro arteko etapak izanen dira.
6: Beste bide baten hartzeko hautua egin dute pilotari berezko gehienek.
0: Gardentasun eta komunikazio gutxi alde bakarreko deliberoak gauzainitz leporatu zizkioten esku pilota orain arteko kudeatzaileari pilotari gehienek. Alternatiba gisa sortu da beraz, plekari, elkartea, gobernantza parte hartzaileagoa proposatuz. Administrazio kontseilu berrian Patrick Orategarai eta Lionel Mazar sortzailez gain, binaleku ukanen dituzte pilotariek, partaideek eta lehiaketen antolatzaile eta leku bat iparraldeko pilota batzordeak. 24 berezkoetatik 19 engaiamendua izenpetu dute plekarirekin aritzeko, horietan da Einaut Etxeberria pilotarien ordezkaria.
7: Elkarte behiak erakusten duena, da gardentasun oso zibiliko direla, pilotaren munduko aktore guziekin lan egin nahi dutela, eta pilota aintzinera eraman nahi dutela. Pentsatzen dut, jokolari guzientzat, konfiantza zaritzea dela gauza importantarik bat. Ejan nahi du, lehengo proiektuak gauzak ez dituela beti susentasun handiz egin. Orain proiektu behia hor da. Dena da egitekoa ere, zugu jaten momentuko dena dela bikaina, dena da egitekoa, biapundu bat da, haiek jaten duten bezala denekin lan egin nahi dute, administrazio kontseilu horretan aktore guztiak direnez, bakotsak ukanen du bere hitza jateko.
0: Prentxaurrekoan Kristof Egi, denek bateko lehendakariak eta Elina lehiaketaren antolatzaileak azpimarratu du, pilota elkartek bakarrik antolatzen dituztela lehiaketak, zer egiten duen beraz eskupilotak aldegin diogu.
8: Bakarrik jokolariak hautatzen gurekin. Hori behar da klarki erran beti hola izan da eta beti hola da. Gero, guai, jokolariak prekari batasunian izanen dira, beraz, guk beharko dugu prekari batasunari deitu, elgarrekilan jokolariak hautatu. hori ez da guretzat berdin izanen da. Gero, batasun horrek galdegin dauku sartzia barnerat, konseita administrazio horren barnerat sartzia. Hora, guk badugu bi boz, behatziren geinean, eta pixka bat, leku pixka bat hartuko dugu pixka bat hor.
0: Jakin behar da, FFPB Frantziako Pilota Federazioko lehendakari den Lilu Etxeberria gutun bat igorri berri diola Patrick Orategarairi, bilkura batetara gomitatuz, horren bidez, Lilu Etxeberriak oroitarazi nahi izan du FFPB Federazioaren rol erabakitzailea, baina ikusiz berezkoen 180 plekariren alde egin duela, posible litzateke FFPB hitzarmena plekarirekin izenpetzea laister, berezkoen lehiaketen zirkuitua kudeatzeko. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
9: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@pibask.fr webgunean. Ezpeletako herria haur dantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-etik 13-rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
10: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Xile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
11: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
12: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
11: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
12: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026 ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
13: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratian webgunean.

bai udara eta itzalean saioa astelenetik ostiralera eta igazitik goiti asteuntan makin legizarekin eta istantian bederatziak aintzin gaurko menua emanen dauku makinek. Jokoetan nahiko gira biztanda elgarrikin ere eta hor pilotan adibidez badira irabazteko sartzeak iparaldeko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren karietarat kanbora joiteko gazteak eta lehen mailako finalak izanen baita igandean eskuskan hor bialdiz bileku gelitzen zauzkigu edo entzule bako sarenako bi sartze jadasan abusakoak magi itxasukoak eta bustintzeko magipolek irabazi dituzte. Bertxo pilota ere hildo beretik Donibane Garaziko plazan larun batean Agirre Ernarga Iriarte Mujika emazteak lehenik lauter ditan ondotik Mikel Goñi Urruzola etxegoen zubiat ondotik bi sartzeza zozketatuko ditugu ostiralian etzigo izan hor bi irabazle izanen dira bakutsak leku bat eta gau argi festivalerat joiteko ere parada eskeniko dauzuegu. Tokada ere izanen dela laster, Martxela Izpurua erlezaina, Gipuzkoar biologoa gure gomita dela asteuntan, eta arruari beako bat eman baino lehen, jakin bide horietan, meinonerat helzen denean, hor, behar dela sortzi minutuz beha egon, autolehoa sibaita muntatzen, hor, ez, hala, agian, haintzin, garkulatu zinuten pixka bat, denbora pasatuko zinutela autolehoa horietan, eta iparbaionatik sartzen delaik baionara buruz, Gran Bazk biribilgunetik, hor, badira, ere, autolehoak mementuko. Autolehoak erge jandozeren inguruan, eta gero Baionako etorbidean, joiten delarik San Leon biribilgunetik Baionat angelurat buruz, hor trabak badirela, usaiako lekuetan, hotz, beste traba bada ere aireportutik urbil, hor, bez, ez dut behiri honik alde hortaik erriteko manera. Aroren aldetik, egun pixka bat gazi gozoa, azteko falta dena mementontan euria da, ez da euria hundirik, eta iten badu ere mementontan berdin endaian, ez da euria hundirik, edo bai honan, sortaino baizik ez dira. Arratxale honetan aterio, deita eguzki, oita lau oita bost grado, eta bihar goizian, puriki-puriki odeiak lekutuko dira, eguzkiari zeruaren jabetasuna usteko, eta oita bost eta oita zazpiren grateko grado arteko, Osberua izanen da bihar, zeru garbia bihar arratsaldeko eta gero berriz ere poliki-poliki berua itzuliko zaukula ostegun ostiralian honi nendu goxo, oita zazpi, bainan larun bat eta igandean oita amar, oita amabi pasa ere igandean eta oita ama lau eta ratere helduko dela Merkurioa astelenean diote aro ikerleak.

Zortziak eta berroita sei eta goiz guziez bezala astelenetik tenoreuntan ostokada inize madaria garikin baitugu martxera izburua.

0: Asteuntako ostokadaren hirugarren atalerat heltzen ari girela hemen Martxel Aizpurua erlezainarekin. Egunon, Martxel.
1: Egunon.
0: Egun aipatuko duguna da erle produktuak aipatze horretan. Untxalitzateke aipatzea ere pozoina bera, erleak ekartzen duen pozoina bera.
1: Bai, harrigarria izanen da askorentzat. Nolatan pozoina izan daitekeen osasuneako ona. Medikuak konturatu ziren erlazainen artean, estadistikoki, prozeso reumatikoak, reuma gutxiago zela, besteetan baino, beste personetan baino. Eta konturatu ziren erlazainak erlekin dabilela, jasaten dituen ziztadaren ondorioa zela. Eta horren ondorioz, hasi ziren hori erabiltzen medikuntza, esango nuke. Hori da gertatzen dena honekin. Eta badakizue, erlea ziztada egiten duenean hil egiten dela, ze urratzen du bere gorputza eta hiltzen da. Baina ikasi dute, erlea hil gabe pozoinak entzen kopuru handian. Gero egiten da apitoxina izeneko produktu bezala medikuak erabiltzen dute, eta xiringatan erabiltzen da konzentrazio oso mugatuak eta eginez, bai.
0: Ordean, ziztaden gandik beti eskapatu izan garelarik, I erraten ari aiz, sista horien seka abian dela medikuntza gauza batzuen arranjatzeko edo laguntzeko
1: sendatzen? Bai, benetan hori da, eta apiterapeuta izeneko medikuak eta hori erabiltzen dute. Oraindik ere nik ikusi ditut, gaurko unean ere, naiz eta xiringa aukera egon, erabiltzen dute erlea beha soilik. Behar dan tokian erlea inguratzen dute eta erleak nola larri dagoen ziztatzen du berehala. Orduan hori erabiltzen dute oraindik ere, eta nik ere ikusi ditut nola nire lagunak erabiltzen duten hori zenbait ingurukoei ere ziztatzeko.
0: Eta aipatzen ari aiz sendatzen laguntzen aldua pozoin horrek, erleen pozoin horrek, ze eritasunez mintzu gara.
1: Bai, lehen erabizikoa,
0: erreumatismoa,
1: bai. Erabiltzen da, horren kontra erabiltzen da. Gero, erran behar da, baita ere, ziztadaren ondorioz, sarritan, handitzen da, gorputzeko azala edo handitzen da, baina hori bera, analgesikoa da, minak entzeko erabiltzen da. Neko baratzen da, nire egun batek arginak heltzen zitzaion astero bere etxera, belauneko mina zuela eta astero belaun bakoitzean paratzen zion erre baten ziztada, eta hola ibiltzen minak entzen zion. Horrez, haunditzen da ziztada tokia, baino minak entzen du. Eta inflamazioak ere horrelak entzen dira. Tensio arteriala jaisten du. Sarritan ziztada jason duenari bat batean ere jaisten zaio tensioa eta askotan zoratzen da, erotzen da, baina sistema gure gorputzeko defensak handitzen ditu. Orduan, hala ere, erran behar da, beti erran behar da, oso arriskutsua dela norbera hastea tratamentu hauetan. Ze alergia sortzekoa, ziztadaren pozoiaren barnean badoaz produktu alergia sortzen dutenak. Eta persona batzui, ez denei noski, sortzen di alergia. Beraz, tratamentu hasi aurretik, komeni da hori mediku batekin edo apiterapeuta batekin konsulta egitea, ea alergiaren arriskoa baden ez den. Eta alergia baden baden baita ere, sakelean eramatea antiinflamatoriak edo zerbait eramatea. Ze, istripu asko gertatzen da, holako kasotan. Frantzian uste dut batez beste urtean 15 bat lagun hiltzen direla, eta Espainia mailan bestein beste, 20 edo gehiago, eta asko ez dira erle ziztadaz, baizik eta listorren ziztadaz. Listorrak eta erleak urbilekoa dira, bere sarkapenean, eta haien pozoinare erlearen antzeko da. Eta gehienak hiltzen direnak, gehiago dira listorran ziztadaz, erleen ziztadaz baino. Baina beti dago horren arriskua. Eta bestalde, ziztadak etzaizko komeni, ez diabetikoei, ez bihotzeko desoreka daukatenai, ez tuberkulosia daukatenai, ez anemia daukatenai, giltzurrinak aski daukatenai ere ez, eta aurdunek ere batzuk apiterapeuta batzuk ez dio aholkatzen, beste batzuk ez dio garrantzirik ematen, ze ama izan daiteke ez alergikoa, baina sabelean duen umekia izan daiteke alergikoa, ordun hor prebentzioa handiak izaten dira aurdunekin. Beraz, ona da gorputzeko zenbait gauza konpontzeko, kontuz hasi behar da alergiarena, ze polenak adibidez kalte egiten badigu o diarrea edo urdaileko mina edo, ba, hartzeari utzi eta konpontzen da, baina erlen zizta da sartzen da barnea eta han dago eta ezin da atera. Beraz, sartutakoa atera ezin bada eta kalte egiten badu, ba, kunbar da ospitalea laster eta orduan ba, han sartzen dute adrenalina izeneko produktua edo antihistaminikoak. Antihistaminikoak hartzen ohituta dago alergia dugun jendea, ze alergia sasoiatu zen darean antihistaminikoak ematen ditu medikoak.
0: Hortan utzi beharko dugu egungo atala, Martxala Izpurua, mil esker, demora gainean baitugu zoritxarrez, baina alare bihar gelditzen zaigu, ino azken atala bihar aipatzekoa, mil esker, eta pasa egun.
1: Na, segur naiz, gaur beste galderean bat prestatuko duzula bihar egiteko, eta hortan geratzen gara bihar arte.
0: Allí, ba, gaur. Mil esker.
2: Ostokadak.
3: Etziko ere, beharko dugu, ostokada, beza, ageriko. Jokoetan nahiko gira, eta botzak dira ezagutzeko astelenetik. Biga baditugu, frigoan, astelenetik, ezin askatiak, kaiola hortatik, eta bali maditu zuego izuntan atxema egiten, zaksaratuko dauzkizue. Lehenbiziko biak dira, Ibaua kolektiboko kide bat, Urruñaga, biarena Getariaga utetxia, Egola Prodiko Lurraldere muko utetxia. Hala, iruarena sartu du izuntan, ez dute ganen, eta laugarena ere. Bez, zer egin behar da, boz zetari bat ezagutu, eta deitu 05-19-19, hirurogoi oita amak zenbakia. Eta zer da irazteko, pilotan haste nagusiko finalak abiatuko dira larun batean, baina iganderako, kanbon igandean, badira eskuskako finalak, gazteak eta lehen mailako finalak. Baditut, oino bi aldiz bisartze irabazi arazteko, bez, entzule bat entzat bisartze, bere ala, eta zozketan bestalde, bertso pilota izaren baita larun batean Donibane Garaziko plazan ustut, Garaziko kastolak antolaturik. Emazteak lehenik lauterditan Agirre Ernaga Iriarte Mugika eta ondotik gizonak Mikel Guini Urruzola etxeguen Zubiat, Agiriko Zubiat hariko denez, final bat baitu naski igandean, Xiburniz ordezko atxemanen duela, eta horrez gain nahi asasko eta Mizel Mateo bertsulariak ere tarteka sartuko dira jokoan bertso pilota baita. Bez, boz bat ezaututa deitu 05-19 bialdiz hirurogoi oita amak zenbakira.
4: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
5: Eta beraz, ba, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, Ego Lapurdiko lau ordezkarik, eramanen dutela, bertze errien ordezkatuak ez direnen, hautsa.
4: Guretako ez da goxua ere, ez da iniziak ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere, izen emaitiak dira urtahilean dira.
6: Badakite presua erostian, haitxan presua, badakite somat gostatuko den, gizentzia, eta orai kontratu horien bidez, badakite nola salduko duten.

0: al telefonoak judu, entzule bat hiat zartu da, no gote dugu egunon?
1: Paizuide.
0: Nondik arizira?
1: Paskal, izkurati.
0: Izkurako Paskal, palu berko zinuke ikatia, pixka bat. Nor ezautu duzu Paskal?
1: Antxikala jamendi.
0: Bai, guata bera. Zer gautatzen duzu?
1: Pilota indako, erdu denik handeko.
0: Kambo?
1: Bai.
0: Hanberian ukanen dituzu bisartze zurezat.
1: Eta.
0: Eskuska, eh?
1: Bai.
0: Izkurako Paskal. Untxa, pasa egunon?
1: Bizke, bizaberatzen ide.
0: Azken entzule baten dako bisertze gelditzen zauzkigu, eskuska ikusteko igandean kanbon, Pantxika Larramendi kendu, uste dut iruaren botza den, eta no, ote dira beste iruak berriz emanen ditut laguntzak, lehenbizikoa Urruñaga, denda parte hartzaile baten kide izan da, Ibaoa dantza kolektiboko kide ere, dantzari izan gabe, operara dantzaria da, mez kolektiboan hasteko, Urruñaga. Bigarrena autetxia, getarian, eta egola prodikolo galde ere moan, iruaren atxemana izan da, eta laugarrena goizultan txartu dut, ez dut deus, erranen, azken honi begira.
2: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
3: Eta beraz, poroaren lana, hor izanen da, seurtatzea, egola prodiko lau ordezkarik, eramanen dutela, bertze errien ordezkatuak ez direnen, hautsa.
2: Guretako ez da goxua ere, ez da iniziak ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere, izen emaitiak dira urtahilean dira.
4: Badakite presua erostian, haitxan presua, badakite somat gostatuko den izentzia, eta orai kontratu horien bidez badakite nola salduko duten.
0: 0-bost, berroite meretzi, berrogoite meretzi, hirurogoi, oita amar zenbakira deitu. Hale, lehenbizikoak, lehenbiziko emazteak, badu izena. Normalden bezala, eta Australiako hiri baten izena da ere. Zerrean gehiago Urruñaga, kolektiboko kide, denda kooperatiba, denda baten kide Urruña aldean aski ere, igande arratxetan, artetan heldu zen lehen, Benoa Etxeberriren ondorat, diasporari buruzko emankizunean parte hartzeko, ala hori lehenari begira, ez dakik gehiago zerrean. Bigarrena, autetxia da Getarian, autetxi. Janik gehien guantzen aintzin, eta horrein asuanta da, eta ego Lapurdiko lurralde ere muko buruan, unbait, edo ordezkariai referentea egiten duten bezala eskola elkargoan. Zuzi atxe maiten, besaratu beharko ditut, eh? Adelaid Darazp lehena eta Zerrik Kurutxet biarena horiek kenduko ditugu. Laugarrena naski biharko utziko eta beste irubot, atxeman beharko ditut biharko izeko jukuetan txertatziko.
5: Euskal Irratietan Goizberri.
0: Eta istantean lekuan lekuko programazioari lekua utziko dakugu berrien ondotik, eta amarrontaik berriz bat eginen dugu Euskal Irratietan kantu eskaintzen dako, eguerdira arte, eta gero eguerditik oren batera arte izanen da. Itzalean saioa entzuzen ere zurekin, Matin Lerriza, egunon?
6: Bai, egunon, Kristof, egunon entzuleak. Gaurko itzalean saioan bastidarat joan gira udako itzordu goxo baten berri jakiteko gure gomita Klarentza Kultur Zentrotik Maite Garra izain da, eta haikin mintzatuko gira Uztailain amekatik agoriraren oita majerat berriz ateak idikiko ditien Genget La Joyeuse buruz, Erika Basterian, Arbolen Itzalean, giro goxo eta atseginean konzertuak, dantzaldiak, tailerrak, familien dako jokoak, eta tokiko mozkin unak asteburu guziz, aurtengo egiterauak gainerat Brasilgo, Eskoregiko eta... Aurtengo ediziorako, segiru atseman duten bisitariek eta zendako bilakatuko den La Joyeuse udako ezinbesteko itzordua, horien guzien berri emain dauzeu, sari itzalean emankizunean, eguerditi goiti, ez utxegin.
0: Ez dugu utxeginen, sari arte, matin lerriza eta ene partetik, bihar arte.

0: Bederatzi urtetan lehen aldiz, CEPek euskararen alde lan egiten duten eragile pribatuei emaiten dien diru laguntzak emendatu ditu, 2.460.000 euro banatuko ditu aurten, 540.000 euro gehiago. Horrez gain, proiektu deialdiari erantzun dioten amarnaka proiektuk ere dirua eskuratuko dute, 160.000 euro orotara, alere, EPEren finantzamenduaren gaia beti zintzilik da, eta 2027an iraganen da finantzatzaileen konferentzia. Euskal Konfederazioak hain zuzen baikorki ikusi du EPEren diru laguntzen igoera hori, zailtasun ekonomikoan diren hainbat eragileri on eginen baitie beren jarduera baldintza hobeetan garatu ahal izateko. Baina, oroitarazi du ere Euskal Konfederazioan bilduak diren eragileek euskararen beharrak arlo-zarlo zehazteko azterketa egin zutela 2015ean. Eta garaian, ondorioztatu zutela EPEk banatu diru poltsa orokorra bikoiztu behartzela. Jauzi garrantzitsua emanik ere horrek ez du estaltzen beraz, duela 10 urte Euskal Konfederazioak egin estimazioa. Adimen artifizialak zer leku du gure egunerokoan, eta zer leku du euskarak adimen artifizialean, eta euskarak bezala Pirinioetako hizkuntza minorizatuek, zein adimen artifizialdun tresna da baliagarri hizkuntza minorizatuetan. Hori dute ikertzen orai NLP zentroan Elhuyar Fundazioaren baitan, eta zehazkiago Linguatek ikerketan. Preseski horren berri emanen du Aitzol Astigarraga informatikariak goizuntan Baionako arteen irian, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen baitan. Entzun dezagun.
1: Linguatek proiektua 2024an abiatu gendun, eta berez Pirineotako bi aldeetako hizkuntzetan hizkuntza teknologiak eta ademan artifiziala aplikatzearen inguruko proiektua da, hizkuntza gutxiagotuak sustatzeko. Oksitaniera, aragoiera, euskera eta katalana. Eta bertan parte hartzen nahi gea entidade ezberdinak, eta entidade horiek gabiltza Pirineotako hizkuntza horien inguruan ikertzen eta garapenak egiten. Eta ordun proiektua tron urteko ekainean amaitzen da, baina ja bauzkagu tarteko emaitza batzuk eta abar, eta ordun pentsatu genuen momentu egokia izan zitekeela horien berri emateko udako ikastaroen baitan. Nahi nuke garbi gelditzea, oda, lankidetzako proiektu bat dala Linguatek, eta hor Pirineotako hizkuntza gutxituak elkarlanean gabiltzala erakunde ezberdinen bidez, eta emaitza nagusia izango dala azpititulazio eta bikoizketa plataforma bat.
0: Jakin, Aitzol Astigarragarekin egin elkarrezketa osoa ere entzun gai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Milioi bat bisitari espero dituzte Angeluko itsas bazterrean, Uztail eta Agorrilean. Horri aurre egiteko 80 sokorritzaile izanen dira Angeluko 8 hondartzetan eta 6 CGS edo polizia ere. 2.500.000 euro inbertitzen ditu herriak urtean, hondartzak egokituk, segurtasuna bermatu eta uraren kalitatea kontrolatzeko. Eta intzuzen, Euskal Elkargoak oroitarazten du, Kalilo aplikazioaren bidez har daiteke uraren kalitatearen berri, hondartzen itxieraren kasuan eguneratzea berehala egiten da, eta bandera gorri batek eta bandera ugel batek seinalatzen dute. 2025eko sasoian adibidez, 3.000 analisi baino gehiago egin ziren, eta EPEaren 187ko txiruan, irekiak izan ziren hondartzak, kalkulatu dute batez beste, 3x7 itxiera egun izan zirela hondartza bakoitzean. Elkargoak urtean 40.000.000 euro baino gehiago bideratzen ditu azpiegiturako betzeko eta saneamendusaren berritzeko. Futbolean munduko kopako finala 16-renetan Bolikostak galdu du Norvegiaren kontra 1-2, Frantziak irabazi Suediaren kontra 3-0 eta Mexikok Ekuadorren kontra 2-0. Gaur atxaldeko 6-etatik goiti Ingalaterra hariko da Kongoren kontra, Belgika Senegalen kontra eta Estatu Batuak Bosniaren kontra. 11:00 ondoko berri saila.
2: Oioie, siueko botzak begumia beritzen du.
3: Azkenin! Zoladua, beogaiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena egiteko dugu. Hartako behazare fidela zue lagingoen behar abadizugu.
4: Sosbilze kampaina bat abiatu dugu.
5: Kilo azo webbinian siueko botza joitez edienen duzu.
6: Aizola lan parte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen ge!
8: Uztaila en 6-etik aitzina badate mugimendu siboko botzin.
9: Eta eskerik anietxo joek, zien lagin guen.

Segitzen dugu beraz oren batez gure irratia Irulegiko irratia eta Amikuzeko irratian egunon entzule guzieri. Ondoko orenean asteko aroaren berri, itsasoaren mareak, bideak ere begiratuko ditugu eta ondotik Baxena Forroko berriketariak entzuten alko ditugu arberatze behaskanekoak berriak emango dizkigu batitia bolokik eta Doni Banegarazikoak Marie Claire urrutik, ondotik siak eta baxiak behatziak eta hogei alde hortan Libre kolektiboaz hariko gira, laborari kolektiboa, oroitziste dermatosin eritasunaren aurkat txertoa ematea edo hartzea behartuak zirela laborariak eta batzuek haien autua egin nahi zutela aldarrikatu dutelarik kolektiboaz beraz aritzeko Teo Salomon egon Teo Salomonekin egonda hainize madariak entzungo dugu ondotik gure lan eskaintza eta abisuak behatzi terdiak aldera espada pixkat lehen berantago eta marrak laurden gutitan Musikolore Festivala ipatuko dugu endaian atzo hasi baitzen Musikolore Festivala ustailaren iruan bukatuko da munduko musiken topagune bilakatuko da endaia nazioarteko artista ospetsuak ere direlarik tarteko maiaren fotos Michelena entzungo dugu hortaz aroa nola dugu ba temperaturak udagirokoak errango dugu sasoinekoak momentuz

gelditzen balire zomet gradu gehitzen alko dira, baina hori da gutxi gora bera, bataz bestia, eta zeru aski estalia egongo da eguzki izpizon baitzurekin bihar osteguna hasiko dira temperaturak berriz emendatzen. 23 gradu arte eta ostiralean 25 gradu arte ere uritan da zomaitzua aipatzen dituzte, funtsian tarteka euri pixka bat ere agertzen da, goizuntan bezala adibidez guneka, zinez guti, uritan da biziki guti, baina ara, tarteka larun baterako eta haste bururako jakizue 30 gradu arteko temperaturak eta ondoko asterako haste astapenerako 36 gradu artekoak ere aipatzen zen dituztela, berote handien segira badirudi berriz iragarri dute batzuek, momentuz horiek agertzen dira zenbakietan ere temperaturen emendatzea egunez

0: dugu larresoro espeleta artean badela lau pabost minutuko autolehoak badirela hor obrak baitira eta agian jende pixka bat ere uda astapena baita eta bestenaz arazo berezirik ez errango dugu Baionan sartzeko ere autolehorik ez momentuz eta taulaset besterik ez gehitu behar dugu ala ere itxas bazterera joan behar bali maduzue dugu bali maduzue marea gora zera goizuntan siak eta hogei irian eta behera beraz sari amabiak eta laurden alde hortan eta marea berriz gorenean izango da astirian sei terditan Iranik, Laster, Baxina Faroko, Berriketarien txanda.
1: Irulegiko sotoaren...

0: Eko Gidoan. Informazio eta xehetasun gehiago gure webgunean. cavinegi.com.
1: Laster doni mane garaziko berriak hartuko ditugu benan lehenik. Arberatze eta behaskane aldera goaz zurekin, batitia boloki egunon.
2: Egunon, herritar eta entzule guzieri. Hilmezu batekin hasiko ditugu gaurko berriak. Behaskanen Patrick Goiak, Joan Zauku, hilurogoita amabi urtetan. Parisen sortu zen eta bihar nola dintzen lanaren dako. Tresnen automatismo sailean aditua zen. Duela berri urte bere amiko star lagun esposa ezagutu zuen eta behaskanen eraiki zuten beren etxea oianto auzoan. Erretreta hartu arte lak herrian lan egin du, bi alabaren aita zen. Bere ehozketak Donapaleon iragandira estelen untan asaldeko biak eterditan. Gure dolumin bizienak bere familiari. Bero handi horien ondotik euri edera eta ona jintzauko joan den igande astidian. Berroi milimetro urbil egin ditu demora laburez. EHZ-etak festivala bertan behera ustea behartua izan da, ordu arte denak ederki joiten zirelarik. Aurten ere, milaka jende horbildu dira, ostiraletik igande arte festivalaren hoitamar urteak ospatzeko. Aktibitate desberdinen artean, garrantzitsuenetarik bat izan da dudarik gabe, igande eguerdetan, herriko plazan emana izan den ikuskizuna, hoitamargarren urteburua ospatzeko. Kalitate handikoa izan da eta publikoa emozioz beterik zen. Hor agertu dira besteak beste Aire Aizpak, Aira Aizpurua eta Irantzu Idoate Bersolariak, Odei Barroso, Mariz Udurti, Fermin Muguruza, Xabi Solano, Porrotx, EHZ-etako laguntzailean artean. Denak beren hitzekin eta kantuekin, hoita hamar urtez egin den lana, goraipatu eta baloratu dute emozio handia sortuz publikoan. Beren mezua ez izan iraganaren nostalgia, soilik etorkizunarena. Denak ederki iragan baldin badira, ostirale gauean segurantza zibilaren demisioa izan da bemol bakarra. Festivalari batek EHZ-etako laguntzaile bati eta sokorritzaile bati eraso egin die eta hori izan da segurantza zibilaren partitzearen arazoa. Joan direnen ordezkatzeko eta segurantza zibila segurtatzeko EHZ-etako arduradunek deialdi bat egin dute eta behar ziren mediku erizain sokorritzaile bildu ahal izan dituzte epelaborean. Oztopo guzien gainetik, EHZ-etak bere bidea atzemandu eta belaunaldi desberdinek, geroaren lehen notak urte-zurte idatzi eta berritu dituzte, kontsumo gizartetik urun, espiritua, bihotza, burua eta besoak, mugiaraziko dituen mundu justu eta solidario eraiki nahiz. Euskara erabiltzen duen mundu bat. Arberatze zirekoan, agertu den gazteriak, esperantza handia emaiten du, EHZ-etak hoita hamar urtez ereindako haziek lur emankorra aurkituko dutela ondoko urtetan. Zentzu horretan, bero handien ondotik igande astirian eginduen euriak, bigi kliska polit bat egin die. Beti arberatzen, Nuno Beki elkartea bere hilabeteko elkarretaratzea ustailaren behatzean antolatzen du. Itzordua erriko plazan emana da, atxaldeko biak eterditan, edo berantago beroa hor balimada. Aldi untan, petankale jaketa bat proposatua da eta ondotik taloak, izenak aintzinetik Juliette Bergeseri helarazi behar dira. Behaskanen, biharti goiti janari kamioi bat etorriko da ostegun guziz, itxasoko produktuekin prestaturiko janaria proposatzerat. Herriko etxearen aintzinean izanen da astiriko seietatik goiti. Bestalde, behaskaneko helduen elkarteak bazkaria antolatzen du domitxineko olif jatetxean ostegun untan 85 eurotan. Hitzordua eguerditan emana da. Bururatzeko una asteburu untako mezak ebiakoitzean arruen astiriko seietan eta igandean arbotien goizeko 10 eta erditan. Hala, ez dut besterik egongo, aste honen zure guzieri eta ondoko egunak arte.
1: Mil esker bat itia boloki eta segitzen dugu Doni Bane Garaziko berriekin Marie-Claire Horroti, zuri itza egunon?
3: Egunon, deneri. Egun, baditut lau abisu, lehena, mikrofoli museoa. Uztailaren aktibitateak herriko etxeko web gunean ikusten ahal dira. Egun ez da idekia, zeren eragileak formakuntza bat egiten du. Bihar beraz, uztailaren bian, bisita gidatuak 9:30 eta 11:00 gutitan. Aitzin aroko kirolak, gehi aktibitate batzu kirolen inguruan. Izen emaiteak 06, 7, 5, 8, 1, 5, 9. Uztailaren 3an, bisita gidatuak arratsaldeko 2:00, 3:00, 4:00 eta 5:00. Aitzin aroko andereak. Uztailaren 4an, goizean, bisitak libro, aitzin aroko obrak eta alegiazko errealitatea. Arratsaldean bisita gidatuak eta tailerak 3:30 eta 4:30. Aitzin aroko kirolak gehi margotzeak. Izen emaiteak 06, 7, 2, 5, 8, 1, 5, 9. Bigarren abisua. Erakusketak apezpikoen presondegian, Ariel Elizondoren eskulturak eta herriko etxean Elena Rekondoren tinduak. Hirugarren abisua, pilota partidak. Xistera partidak plaza berrin uztailaren 3an eta 5an, arratsaldeko 5etan. Uztailaren 4an, pilota partida eskuuska plaza berrin 4:30. Laugarren abisua, turismo bulegoa. Udako bisita gidatuak 10:30 aste arte guziz. Eta gau bisitak astezkenetan 9:00. Zitadelaren bisita asteleenetan eta ostegunetan 10:30. Hora egungo abisuak heldu den aste arte.
1: Eldu den asterte, Marie-Claire Horroti, mire esker zuri eta lasteriak izue libre kolektiboa, laborari kolektiboa ipatuko dugula.
4: Uztailaren lauan, Jakoitzez, bertso pilota Doni Bane Garaziko plazan lauak itegiz.

0: Arratsiko sortietan, Elgenian, Bergergawa. Zalitzeko txarangak eta saltokak araiturik.
1: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, Arrosako zitian. Izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira. Sortziontatik goiti, Otalipo plazan, zitioa maaian, txarangak araiturik. Izenak emaiteko daitu, 06, amantzazki, lauro geita bost, oso geita behatzi, lauro geita emezortzira. Uztailaren bataintzi, eta gau aldia, kalabazan taldeak araiturik.
2: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05 zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, taluta xingar, patxamama taldeak abaiturik.
3: Hale gaztiak, mugi, Arrosako besteta!
4: Xatiro, entzuten dugu ondotik, Teo Salomon libre.

0: Eta segitzen dugu gure irratia, irulegiko irratia, eta mikuseko irratia, namar bat minuturen buruan, lan eskaintzak eta abisuak aipatuko dauzkitzuegu, eta horren erdi baten buruan ere, musikolore, piskatlenako, musikolore endaian atzo abiatu zen festivalaz ere hariko gire labainan momentuz. Libre kolektiboa dugu aipatzen, eta kolektiboak daraman borrokaz, Teo Salamonekin baitituzte ondoko egunetan bi itzordu, Tarbesen eta Bidarin, hain ize Madariaga zuritza.
1: Teo Salamon, egunon, ongin Euskal Irratitara.
2: Euskal egunon, generi.
1: Zurekin harremanetan sartu gida, libre kolektiboko kidea baitzira, erran beharra da, ala, urte astapenean sortu zen kolektibo hau, eta txertuaren, azkenean, dermatosi nodular kutsakorraren kontra, frantses estatuak imposatu duen txertaketa masibo horren salatzeko, tolatzen hasi zinetela, eta beraz, libre kolektiboa abiatu zinuten, beraz, Baionan, Ipar Euskal Herriko eta Okzitaniako

0: batean nola azle batek edo laborari batek manera lokur batean eraman bar dituen bere lanak hori da gure gauza. Eta zertan gira, ba, gaur egun eskoalegia ipatzeko, gira mar bat azle, piskat gehiago, txertatzen ez dugunok, no? Eta momentuan ba, gure aktivitate ekonomiko guztiak guztuak dira, debekoa baituko gure muskinen xalmenta.
1: Itzordu berezi bat antolatua duzuela, tarben izanen dela, hori nahi daukuzu aipatu?
0: Bai, eta jingle bat izango da horren inguruan, bai tarbexen bada konzertu bat antolatua laburarien sustenguz, biziki ekonomikoki egoera zailak bizi baititugu, eta uste dugulako horroka hori eraman behar dugula puntaraino, da Starbexen konzertu bat, eta baita ere, badugu webgune bat, eta webgune hortan, ba, dirua biltzen dugu, abokatu fresak, edo hainbat fresez berdinak pagatzeko, eta nahi duenak, beraz, dirua eman ditzake webgune horren bitartez.
1: Aipatu duzu, abokatua, beraz, borroka juridikoan ere ari zarete, nola pasatzen da, zertan ziste alde horretatik?
0: Bai, beraz, guk gatazka juridikoan sartu gira, istan dena, gure deretsoak, azken finan deretsoak baitira defendatzeko, eta lehen gauza atakatzen duguna, da erraitea beheritasun hori ez dela landierosa, eta aspaldi Europan badela, eta Europak batasunak erabaki duela arazo ekonomikoengatik eta sustut sustatzeko enpresa lodiak ba, kategorizazioa aldatu du eta gaur egun konsideratua da biziki landierosa bezala. Alta ez da izakiari emaiten eritasun hori eta lehen sendatzen zen, itxaldetan bazelarik sendatzen zen, ba, emaiten zen plantean garanten delako bat, berrogei aldier, handitzagun, eta azken finan behi oso guti hiltzen dira, eritasun hortaz, eta behin harrapatu duela tabal batek, ba, bizi osorako immunizatua dela. Alta dugun estatuak erabaki du txertoa egita, eta txerto hori urtero berriz egin beharko da. Eta hortan dugu desadustasun bat eta ez ulertze bat. Zergaitik ezin dugun ere konfientzia egin gure kabalen immunizazio naturalean. Jakinda gaur egun hori dentze hori dela, baina maleruski bizitzen ari gira berotegi efektua eta aldaketa klimatiko handi bat, hor haste honetan ikusi izan dugu denetan gure pentsak erretzen ari eta bakigu geroztagio izango direla, eta honi lotua ba, eritasun asko ere torriko direla maleruski. Eta beraz, txertatzea edozen gauzaretzat, ez dakigu gauza bakarra den horren kontra egiteko.
1: Eta salatu duzuen beste gai bat da, txerto horren eraginkortasuna, eta are gehiago txertatu eta gero zuek ondorioak ikusi dizkiezue, sano ziren horiek txertatuta ere, ebe galtzeak edo apetitu galtze edo kabala batzuk ere hil izan dira, ez zinakin txertuaren ondorioz denez, hasteko segur dena da, txertatu eta gero gertatu dela, ala da?
0: Ala da, guk kolektiboan gira txertatu ez dugunok, baina gaur egun badugu parte handi bat eta egunero handitzen ari dena, dena txertatu dutenek presioagatik, eta tropak hiltzearen presioagatik, eta jende asko maleruzki galdu dituztenak behiak, baitugu laborari asko izan dituztenak behifikiak edo sortu berriak berzirenak hainzin hil avortoman delakoak izan dituztenak eta zenbaki zonbaitzu emateko adibidez dugu laborari bat hogei behiren gainean bi galdu dituenak eta zazpi bat avortoman izan dituenak eta olakoak ugari ditugu askuntza, esne askuntzetan esne kantitate handiak galduak ezpaita ibeltasunik txertoren inguruan ez da bate deus egina izan txai labetez edo gutio atera izan da txerto hori eta txertorek ez du gaur egun validazio osorik badu ATU bat frantzisez dena autorizazioan temporer d'utilizazioan, gana eba etu ez dituztela eraman puntaraino barlita izken ikerketa guziak eta ala ere erabaki dutela txertu hori ateratzea. Eta guk eskatzen duguna da ere

0: Maixalak, baina estatu ere engaiatzea, laborarien zat, ba, bigarren efektu horiek bukatean, ba, kompentsatzo bat egitea, edo bedren haien partea hartzea, eta gorgun hori zestatua da denetan, estatuak, baina Maixalak ez dute onartzen arazoak didelarik, txektoren gatik, ba, haien kargu hartzea.
1: Alternatiba? Zein da, estatuak ematen duen alternatiba da, edo txertatu, edo hil.
0: Bai hori da, ez da alternatibarik eta estatuak entzen du laborariari bere erabakitze gaitasuna bere etxaldean, alta ez dut uste txertatzen ez dutenek haien kabalen hiltzean nahi dutela, baina estatuak erabakitzen du ba... Ola konsideratzea eta landieran emaiten direla beste azkuntzak. Hori ez du gure zentzuan ez du inungo logikarik, zenta txertatzen duenak bat txertatua bada, ez du gehiago normalki, mea txurik beste azlen gandik. Alta ikusten duguna, italian adibidez da, gaur egun berriz dermatoz xixan krisi batean sartu direla eta gaur egun hiltzen dituzten azkuntzak direla azkuntza txertatuak. Beraz, frogatzen ari dira, hien txertua gainera ez dela baliakora, epazken finantz beti segitzen dela, ba, behi trupa osoak hiltzen edo era hiltzen.
1: Eta ze ondorio, ze konklusio ateratzen alda alako egiteko maneraren gibelean? Zer da, betire azkuntza industrialari begira, bertze negozio bat da laborategiekin, nola konprenitzen alda olako neurriak hartzea?
0: Ez dut... Baizu gaur egun gure munduan zite konplotista bezala konsideratuak dira edo zen gauza zalantzan emaiten baitugu. Beraz ez naiz hortan txartuko, baina en ustez aski da ikustea justu frantzes estatuaren kasuan bozkatuak diren erabakiak eta guretzat argi da, badela intentzio bat eta intentzio hori dela laborantza industrial azkarrera ibaitea eta hortan ba, eskualegia bezalako eremuak etxaldetik iz jusiaden eremu bat, ba, ez dela urren alde egiten eta beraz interesa dela gutitzea kopuru hori. Eta gaur egunen ustez jende oroak ez da huartzen, bada krisi handi bat laborantzan eta ez dut uste ikusten aldugunik zein eta raino krisi handia den. Laborariak desagertzen ari dira eta horrekin ba, gure gaitasuna elikatzeko irualiz egunean egiten dugun gauza beharrezkoa zaiguna eta tokian tokiz dugu biago lortuko eginen eta beraz gero Mercosur eta olako tratatuekin ba, estatua eta Europaren erantzuna izango da ba, aski duzu erostea mundutik beste aldeko Brasiletik edo beste olako egietako aragia edo janaria jatea. Eta zintentsua guretzat argi da, hori dela laboralitikian hilitzea. Eta hortako, ba, gaur egun laborari guziak eta urmar jendea, sartu behar gira azkar efenditzen gure etxaldetikiak eta gure subira nortasuna.
1: Teo Salamon, Libre Kolektiboko kidea, laborari eta kidea, oroitaraziko dugu behar bat gure entzuler, nola egin dezaketen, antolatu duzuen diru bilketaziek laguntzeko, ez baituzue zuen aktivitatearekin segitzen al, debekoa baituzue, ez onartzeagatik txerto hori, eta ordean hor behar da, elkartasuna behar da zuek aintzina segitu alizaiteko, nola egiten alda zuen, nola deitzen azuen webgunea, dirua bildua alizaiteko?
0: Bai, badugu webgunea kolektiflibre.eu edo.fr eta sustut ba, tarbexen den ekimen ortara ba, alik eta gehien urbiltzea eta oroak ekoizile gisa egin ditzaket jendea kontsumitzaileak eskatu behar dutela jak ere argitasun gehiago erusten duzen tokietan nondik heldu den haragia eta ze haragi mota den eta horrek asko lagundugu gaituela ere bai oartarazten estatuari eta publiko handiari garantzia dela tokiko mozkinen kontsumitzea.
1: Tarbexeko konzertuari izanen dela Uztailan hiruan eta bestalde beste itzur bat ere ikusi dugu, ez da arrunt gauza bera, baina bain gaualdi bat antolatua duzuela, hor kasuntan bidarrain dela, ustailaren bostean izan den da igandez goiz guzian, Ekuadorreko mama Abelina Rogel agroekologistarekin batean elkartuko zaretela, eta gogo eta goiz bat horre ere bai.
0: Uixi bera, jendea berriz konsientiza giten elgarrekin zertan dugun lehentasunak egon.
1: Teo Salamon, Libre Kolektiboko eta Beskoitzeko laboraria, mil esker seitasun guzierek emanik.
0: Mil esker zuei, talaste arte.
2: Segitzen dugu gure irratia, iruleko irratia eta mikuzeko irratian abisuekin. Lan eskaintzak aintzin, hasteko abisu zonbaitzu eta lehenik pertsona batek sekatzen duela apartamendu bat bi einekoa, hortzaize eta kanbo artean, bali mauzu proposamenik, deitu 0604, 6-bost, iruzazpi, 6-6, telefono zemakira. Eta aldiz pertsona batek Star Academy kusgarriaren zat bileku saltzen dituela Baionan iraganen da hori ustailaren 26an ostiralarekin deitu 0680 iruiru bibost 80 telefono zemakira. Emaiteko bisakur labrika iru hilabetekoak deitzen alduzu 0-5-5-behatzi iru zazpi bat 0-2-behatzira Baigorin aldiz mina berri aldean baduzu maitegun Shetland potioka tipi bat badabilela zurita gorria da unen jabea bazaizte deitu 0-6-0-8-8-behatzi 2-2-behatzi-bi zenbakira eta txertatua ez den oilo errule bat sekatzen du entzu zule batek, baigorriar batek, deitzen alduzue 0-6-0-bi, lau sortzi, iru bost, 0-6 telefonu zenbakira. Tresnetan bestalde deisteko masina bat txaltzeko 2019koa da, estatunean, ama bi postu ditu oita lau ardien zat beraz. Mehainen da, deitu 06-5-bi, 0-4-7-0-6-bi, lau bost zenbakira. Txaltzeko bestalde hogeita bost metroko bi tapiza krokodilo bat, bi metro eta erdiko vibrokultur bat, bi bider ama bi lekurendako esteka gailuak eta maza bat. Hori dena, aierran duzue. Hoietariko batek interesatzen bazaituzte deitzen aluzue 0-6-4-3, 7-0-8-5-0 zenbakira. Lan eskaintzak bestalde elekornen kokatua den Lafit taldeak ere muzabaleko ekoizpenetan berezituak alorretako landare gintzak udeatzaile bat bilatzen du bere mintegietako kultura operazio guziak egituratzeko, optimizatzeko eta gidatzeko. Lore zaintzan, landare gintzan agronomian formatua den pertsona bat bilatzen dute. Esperientzia duna ere alaz landa ekoizpenean, landaren ezagutza, laborantza tekniketan, proiektuen antolak etan trebetasuna, informatikan ere trebetasuna, landare zientzietako diplomatitulua edo gutiena zirurteko esperientzia eskatzen dute. Idatzi ibetbeder abildua lafit.net elbidera. Koa aurtzaindegiak aldiz miarritzen langile bat bilatzen du, aurrekin lan egiteko da beraz, orain hasteko ustaila bukaera arte. Euskalduna izan behar da eta CAPL-en aurtzaroa eta diplomak ere eskatzen duzte, 28 lau egunez. Segidan hasteko erran bezala, idatzi oakoa abildua gmail.com. Sehaska kondoko sartzerako kolegioetako eta lizeoan irakasteko gai desberdinetan langileak sekatzen ditu. Matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia, geografian, inglesean, irakas gaiari doakion licentzia edo mastera eskatzen dute beste lanpostu batzu ere proposatzen ditu sehaskak. Ondoko sartzerako bost abezaz lanpostu irailan hasteko ikasturteko kontratuak dira. Oita bost orduko kontratu mugatuak. Beraz, euskara eta frantsaiakin behar dira. Bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko prest senditzen dena. Zailtasunak dituen hor baten garapena analizatzeko eta horren arabera bere lanaren moldatzeko gai izaitea eskatzen dute. Diplomak ere hori lotua biztana baloratuak. hori beraz, xeaskak eta beste lan eskaintza bat ere xeaskarena, iparraldeko ikastaren elkarteak beraz, bilatzen du gaztelera irakasle ordezko bat, Baionako Estitxu Robles kolegioan aritzeko demora osoz bere ala lanean hasteko duzue. Orduan hau da e-maila xeaska@ikastola.eus. Eta bukatzeko gamarteko elizaldiak bere tailerrean aritzeko denbora osoz 35 edo 29 orenez aritzeko astean mugagabeko kontratuan sukaldean lan egiteko norbait bilatzen du. Ireiletik aintzina edo segidan ere denbora osoz erran bezala kontratu mugagabean sirriteietan ere. Eberaz, proposabena dena den nite xabai mozua idatzi zuzenki argitasunentzatere. jon.loiato@elizaldia.com. Dena den, abisu etariko bat utxigin bali mauzue ala kontaktua ere nahi baduzue gure webguneetan ahapatuko zue gure irratia.eus edo irulegiko irratia.eus webgunean. Gaineko ataltipi hortan klikatu eta hor aurkituko duzue abisuak atala eta hor dituzue denak. Hala.
3: Kasaik uso hita gukiko kasuala.
4: Biztailan himetzian, igant errestiez hiuak eterditan.
5: Biztailan hoita lauan, orxale gaiaz sortzik eterditan.
6: Eta biztailan hoita seian, igant egoezez bedatzik eterditan.
7: Lekik erretxer baitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turismo bileguetan.
8: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxer bat unahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
9: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badate Tekila ustailan hamaretik goiti.
10: Mamoleko tandem libus ategian.
11: Atarratzeko pieienian.
12: Ortaizeko menta libudendam.
13: Eta Baionako elkanren.
14: Lourde xedion de pastuala, uda huntan, xohuta hokin.
15: Ari-ari, dona martiriko pestak, eldu dira.
16: Ustailaren, irutik xeira.
17: Ostilailan, txirgaua, sartzea ugirik.
18: Zazpiterrita iuti, pintxoak eta gno, jastaketan.
17: Bederatzietan, La Patina.
18: Rigo taldea, ameketan.
17: Eta batetan, Gigi Jeromei, gaua, xutan emaiteko.
18: Larun batean, behatzietan, zikiloa, eta ondotik, dantzaldea begibetzaldearekin.
17: Igandean, lauetan, traktortan ozen lasterketa.
18: Lemixen bandarekin alaiturik.
17: Eta zazpietan, taloak denentzat.
18: Astelenean, erritaken eguna,
17: zauzen umrean,
18: desa egitera.
19: Yeee, bajo zeba!

eta beraz laster gure aipagaietan errangin un bezala, joango gira aipatzera musikolore, hala, atxamaiten dut itza eta izena festivala. Atzo abiatu baitzen Hendaian musikolore festivala eta artisten artean Angeli.

0: Angeli Kidjo, beraz hemen Farrell Williamsekin elkarlanean, besteak beste Beningo artista sortzez Estatu Batuak eta Paris artean bizi izanena eta munduan zehar gero ba, famatu egin dena eta kolaborazio hainitz egin dituena ere izerren da luzea ez dugu hemen aterako, baina erramezala Musikolore Festivalak gomitatu du Hendaian izango da Angeli Kidjo ostiral untan. Atzo abiatu zen Musikolore Festivala eta ustailaren iruan bururatuko da. Munduko musiken topagune bilakatuko da beraz, erria, nazioarteko artista ospetsuak, tokiko musikari ospetsuak ere elkartuko dira. Kulturan iztasuna ospatzeko, kontzertu ez gain zinema emanaldiak, urririk diren ekitaldiak izango dira errikoin bat gunetan, aurtengo berrikuntzak eta erronkak ezagutzeko. Maiaren Fotux Michelenarekin hitz egin du Aitor Errazkin lankideak.
1: Ekainaren 2030 ustailaren 3ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna zentzu batean edo bestean baitare ospatzeko ez kontzertu ez gain bai zineman manaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin Maialen, zer da Musikolore Festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Jan duzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur itzordua da. Munduko musika eta irekia da kultura orokorrean munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti egez gaur egun.
1: Noske baietz, 3. edizio honetan zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angeli Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3an, ustailaren 2 eta 3an diren kontzertuak, baina ez da antzibar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Errepublika plazan, eta hori urririk izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Urririk izanen den kontzertua da. Eta, uste dut hori zela.
1: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina Angeli Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako garaian.
2: Lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaguru horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kidjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, horiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez soberakario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere uste dut Helsinkin, Venezian, bon, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, horiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak, bai, aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jelazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benen bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako goita irutik ustailak zortzira mediatekan, izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat, eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'École des Sables, ondartza eskola, zakite, hola erran dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variété Sénégalean aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Akoniren berrieri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Besteak badakite koreografo handia dela eta berekin lan egiteko parada ukan dute. Beraz, ogoita amajean, zineman, Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek, eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaragua sekatzeko, zein izango zen biderik egokena, webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitaragu osoa eta baitare txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta?
2: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Osongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helarazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei?
2: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. berezitasuna, beraz, ba hori, errandutana, urbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira, eta biziki mementu gozoa da.
1: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker zuei.
0: Maialen, Fotos Michelena antzuten ginuen, aipatzen Musikolore Festivala atzo abiatu zena, eta ba, itzordua duzue gaur Republika Plazan merazen daian, Balad Afrika zine ipuin musikalarekin, varriete zine gelan, ondotik ere beste filma bat zango da, eta Republika Plazan txarri bakano bandariko da. Bi arrosteguna gazteluar aretoan, kumbian bero behatzitan eta Puerto Candelaria jatzeko amaretan, eta ostiralean gaztelu aretoan ere Afrika Bibang eta Angelik Kidjo erran bezala eta xetasun guziak endaiako erikotxaren webunan ere harrapatzen aldituzue amarrak bos guti dira gure irratia irulegiko irratia eta amikuseko irratian jakin gaur ez dela kantu eskaintzarik izanen goizuntan amaretatik amarterditara hor musika izango dugu eta amarterditan aldiz emankizuna zuzenean irungo urdanibia plazatik baserritaren eguna baita gaur eta beraz Lizar Elespuru eta Aitziber Zapirain zuzenean izango dira amarterditatik aintzina emankizun bat eskaintzeko.
3: Carmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Ustailaren lauan, gaueko behatzeak terditan, Buluzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.
4: Demonio. Berriz asistean zirkian?
5: Gaspar, dinun arat.
6: Bai, madam.
5: Bainan batit. Noat joan zira.
4: Ebe, armendalitzeko ostaturat.
5: Badealeku edekagurik.
6: Ustailaren amak eta amailuan armendalitzeko antzerkia.
4: Antzuidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu. Gaualdia untsa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
7: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
6: Sortzak terditan, janko.
4: Jateko eta edateko lekuan berean. Beraz, ustailaren amak eta amailuan, itzordua sortzak terditan armendalitzen.
8: Oioi, ze historioak!
0: Hor dituz, beraz, itzordu zomaitzu eta beste gehiago ere baditugu zuen dako, mentxe aipatuko ditugunak, ondoko egunetako itzordu zomaitzu, ado joazizte, amarrak arte eramezala, amarretatik entzina musika notziko baitzaituztet, eta ondotik amarteretan irundik zuzenean emankizu.

laster Kanboko Mediatekan amar terditan Tartaro liburuaren irakurketa egingo du Chantal Barnetxek berak, behidatzi duenak funtsean urririk da zazpi amar urte arteko gazteenei, beraz zuzendua zaie, euskaraz izango dela, beraz zazpi marratzeko biztan da. Fite, Kanboko Mediatekan amar terditan duzue itzordu bat ere bihar erdi aroko Nafarroa behereko noblen bizilekoa Dorretxen adibidea itzaldia emango du Christian Norman horiek. Itzaldi hori beraz bideak kulturgunean sortzi terditan izango da frantxexez, izango da aldiz. Baionan kantuz taldearen errepika publikora gomitziste entzoleguziak eta hori bihar izango da Baionako Euskal Museoan arratsaldeko seietan, ara, taldean kantatzeko parada zuek ere nahi baduzue.

eta udako itzorduak ere badituzue mahastietan, mahastietako arrastiriak proposatzen zuzte eta beraz bihar Irulegiko prioretxean duzue itzordua. Seiak eta amarterdi artean izango da. Ondoko ustailaren 30ean da, beraz hor duzue, momentua, bihar...

0: jakin ere, ostiralean barko zen, Elizan. Konzertua emango dela Garazi Baigorriko Iparralai Musika Eskolako Urresoriak taldeak, kantuz eta musikan, ostiralarekin beraz arratseko behatziantan. Dona Martiriko pestak dira, aste buruntan, ostiraluntan, La Patina Frigo, DJ Gromai hariko dira, Begibeltz larun batean eta igandean lauetatik aintzina ere, ba izango da Mixens traktur lasterketaren ondotik.
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Elburua zen Australiako indipopa hori deskubritzea zuzenean, eta faniz musika estilo honetaz. Gero ikusten dituen ez dakitzen bat dokumentario aburri nahi buruz, hori ikusten dituen enebige eta ikere. Eta elburua zen ere Zelanda behira joetea, eta berroita bost horreneko bide bat egitekotan, be pastuko nizere Australiatik, tala. Batu nintzen Melburuneko aireportot, bere ara joan nintzen Kerntzera, iparrikialdeat, eta hor banakien bazera aburri ginoen kopuru handiena, eta hori ikusi nahi nuen, ikusi nuena furtsa izan da, beraz, ero joan nintzen handik, eta helburua zen Kerntzetik zinera joitea, beraz, ekialeko kostal leguzia itea. Autostopez, auto bat zuten, edo autobusez bai. Hoa, bi erri eguzien hartan, baitzu, hiru horren, gaxelik, edo... Badela zazpi klimate desberdin ere australian. Eta hor, Kerntzera arribatu nahi zelaik, hori da bada sasoi ezea eta sasoi doja. Eta hori da biskat pentsatzitugun uarteetan bezala, kanakin bezala, edo zoin tropikoetan bezala hor. Eta arribatu nahi zelaik, hasten zen sasoi ezea izaiten. Hasten da uste dut irailean hori eta agurriran, bada kriston tempestak ziklunoak eta guzi. Eta hor, hasten da berriz emeki berriz jartzen. Eta sasoi eze batan ere, nahi du hango neguan bezala, beti oitama bost gradotan edo oitama bostetan zen. Artu nuen usaiare eguzkarekin iratzartzea eta goiz ueratzen, beraz behatzen honetan, horako zei, baina gero seietan iratzartzen. Bereziki hori nubiago Zelanda berrian, denak joiten dira uerat sortzietan, horako zei, afaltzen goren zazpietan, ez da bate gaoliko giroik, hoskaren gehiago bai, Zelanda berrian bate. Joan bainoen, irakurri nuen Brian Wilsonen autobiografia bat, bera Ameriketako gazetari bat da, eta joan zen ara, eta joan da zaitu goi aldiz bere bizizan, egun batez erabaki zuen egun kari intimo bat bezala gertza bere gauza, eta ipatzen zuen pixkat aburri nuen ere egoera, buak jarriatxuma nuen, nintzen ez da posible hola izaita, pausatu nuen lehen urratxa australian, eta ikusi nuen hola zela, eta arribatzen zela Kerntzeat hori da Kerntz eta piskat gure Donibalen loizune bezala genero piski ondartzako gauza. Hortik abiatzen dira itxasuntzi guziak Gran Barriere de Corail delako netara joeteko. Hor bada adioza gaualiko badira gazte hainiz, badira auberge jenez delako horiak denetan. Eta horren ondotik behar momentuan badira aburino guziak kalean, espaloian, lujean, mozkorturik, kusin zuhore... Eroina sartzen dutela, eta hori argi-argirat. Eta Brian Wilsonek, aburinoak hori definitzen zituen, ikusten ez dugun populua da, eta hori zazinez, jenda, ibiltzen da, tranquil, me, zitu batek asuik emaiten, eta mintzatu nintzen hango biztanle batzuekin, eta haientzat normala zen, eta... Bo, me, ez bali mazien hain alferre behatxuman zuten lana bezala, hemen erretan da Australian badela lana denentzat, aski hute hartzea, eta... Bo, me...

Gero ikusten dugu laik Australiako gobernuenduak eraman duen politika eta kolonizazio prozesu ento horzi urertzen alda biskat maiek hori zuta ipatzen eskolan eta guzi ango historiako programetan eta guzi lagun batzuk inditu eta goxan mehan diatez zela bate beatera ipatzen eta zurida indaja itea hori deskubrikezeko eta tabu bezalako gai bat dat gaur jari da hobetzen zta lehen ministroa ditzen albanese eta berak horbina eta oita iruan pasara zina izuen erreferendun bat justuki aburri nuen eskubidak berriz plantan erzeko, baina izan dut boska demokratikoa eta uste uneko irurugaita seiak kontra boskatuluela beraz egoera ez dalat horrenik. Euri, kusinei nuen, bai, gugur gara bai. Nina izan du, jandizuren bezala indie pop zale handi-handia eta ana boiduriz Melbourneen oinu gehiago baina ezin zizan Melbourne. Baina Brisbane adibiaz, Brisbane bezalako hibat ari da handitzen handitzen. Bera Brisbane ustut gehenik hemen datzen den iria eta hor musikalkita guzti, karrika izkin guztietan zaflako batzuk eta hor bat zen ez dakitzen bat diskotekak eta guzti eta diskoteken hartan bat zen gaztetxe moduko gauzak hor xikinak eta izkinetan eta fan joiten izan eta hor kriston konzertuak izabizi izan ditut zinez denetaik me bada india ere folka betiaia hor leten zel Byron Bay eta guzti Byron Bay da zinez miarritze bezala hor batzuk duen joare baina hor miarritze bezala denak joten esok fatzera eta bada surf vibes hori en bon zutxo bera meitatu baina bref hor egoiten dira ondartzen gitarra batekin eta iten ituzte surf moduan baxu surf bada alde hori baina bada ere jok alternatibo eta jok zikinago. Brisbane beti horretan dira, beti eraikizan dira, beti ikusten dut grutak ikusten dira denetan. Eta hor jari bidez, uste dut batimendu eraikin handina izan denera Australiako kasinoa hor ikusten duzu megauza bat, fua. Zenta bai, jakin behar da, Australiak biziki maite utela kasinoan, eta ez dakita hien pagaren, kasik erdia horretan ez hartzen dut, ez erdia, baina eta erri edo hiri guzietan izan duzu kasino bat, eta jendea jonena ara, eta lanetik landa, are berara ostatura, baina kasino horre ere. Zut ekialeko kostelan badira jango ginuke hogei bat hiri handi eta gero hiri guztien hartan ez eta kasik deus badira egi txiki txiki batzu baina autobus hartzen zuzuraik ez irasik polen gelitzen joetan zira Brisbaneetik Byron Bera eta duku ba muitzeko hartu behar da autoa eta guzti eta hortira kriston etxaldeak eta bananoge hortan aidea kanazuk eta horreko ikusten zu milaka milaka kilometro justu ibiltzen zira eta kanazuk erdeleko eurtan haitu dira eskaldunak egin bat arra joan dielaik hori mozten eta mea ahiagera baita bananori batzuk ibiltzen zira segite egiten zu azparne bordale bananon noen artean bai ez da deus

Australien goniza urruta bilabete terdit, alan indut, bainan ufin moduan ernei dut etxale batzuetan, eta ba, ez nintzen patua, bainan justu benuen gambara bat eta jatekoa. Eta hori goniz lau hastez edo la eta gero bia etut, bai. Bela gauza da jende hainiz egoiten dira bost urtez ausren zen, eta zinez untxapat horzia kriston lanxari egia. Ez dakitzen baden, zen berroita emiretzi bat zondolar, kasi berroio euro ordua edo lako zei.

Gastronomia, estatu batuetako ohitura haute eta hamburgesak eta horiek lan egin izan dut beraz Zelanda Berrian eta ni ez naiz Euskal Herriko sukaldari oberean, ni nintzen sukaldetan hor, beraz hamburgesak zinez jaten dute, me zer nahi, goizetan skon batzuk dira, dira Irlandan eta Eskozian, barna ez zartzen dute beikona edo txiza eta gaizki gazi jaten bat. Gero ahain hona baute, aragi hona baute, kanguru bizki hona, yes. A sound, and it's getting drowned out. Zen naverian, joan iztaz pilabete terri, da tena itena zinde normalki boran edo zainetik arribatzen zela Aucklandera, bai, hori da aire portu. Zta kapitala, justuki. Na, Aucklanden badira milioi bat diende, baina kapitala administratiboki da Wellington. Me aire portu handiena eta nagusia da Aucklanden. Eta alatzen dena, ideia Mauria izkuntza ofiziala eta honek dena alatzen du. Den dena alatzen du, bai.

0: Arriba să înseamnă Iruisu Școrheta Intențela
1: Shimeru
0: Shimeru Adit Esme Ikushumal Mausu Senior de Zanu Taori Ta arriba să înseamnă Dena Berde Dena Ola Kumeni Megania Auklandiko Arriba tu Nispera Sa Auklandean Ta Auklandiko Espazi Uri Esa Zelanda Beriko Parte Politena Bainan Dei Arriba să înseamnă Wow Ta temperatura ere apaltzen da, eta gurumenaren aletik kriston desberintasuna, eta maori arrebek izan dut, baina izkuntza ofiziala deno, be kultura ere bizitzen da, eta ikusten da hori ez aburri nuek bizitzen duten bezala bai.

0: ahora que te puedo anchar, pero tú estás de la Odeya genera. Está Mauria que ve el Uria Pacífico, tío, pero está ahí, al eco. Está arriba tus likes en Shena Remaster, Sutan Sautzen, War Theory, está Kushi Sorek, Lena Licos, Lena Vejejan, Suen Taire, Taire, Servai Taile, Ore Shuria, Odey, Long, Long Clouds, Bye. Hauskeran bezena hogei milioi, baina eta hor, badira, lau milioi edo bos milioi. Jakinez, kriston ere mua dela eta bos milioen hartan, badira bi uarte eta iparaleko uartan, kasik lau milioi, ja beraz, gana edo ego uartan. Handiago ara eta bada justu milioi bat jende, beraz, eta ne hor ere egi guzien hartan, baina kriston distantzia, bo ez da banan egerik erola, baina ipatzen baino ditugu beste eskalunekin, jertengoa ego uarta urre perera zinez, gure pereko egi ebatzukola, pam, pak, pak, mehe manifikola bai.
1: Radio Kultura.

Euskal Mintzaren Kontseiluak elkartaratzeak deitu ditu biharko euskararen desofizializazio prozesuaren kontra. Kontseiluaren esanetan euskararen kontrako aldarraldia hezkuntzara zabaldu izanak larritasun berezia du. Euskarazko ikaseredua orokortu behar dela adierazi dute gainera. Hezkuntzara egin du salto beraz euskararen kontrako aldarraldiak hala adierazi du Euskalgintzaren Kontseiluak. Nabarmenduta A ereduko zenbait ikaslek selektibitateko euskara ikasgaian nota eskasak atera izana baliatu dutela horretarako. Argi geratu da oldarraldi politiko mediatiko eta judizialaren beste agerraldi bat dela. Kontseiluaren iritziz larritasun berezia du honek, hiru arrazoiengatik: oldarraldiaren beraren eragin eremua zabaltzen duelako, euskararen desofizializazioa prozesua indartu egiten duelako eta euskarari uko egitea privilegiorako bidea bihurtu duelako. Hortaz, mobilizatzera dei egin du erakundeak. Elkartaratzeak egingo dituzte bihar eguerdian Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrekaldean. Oldarraldiaren agerpen horrek milaka eta milaka ikaslenen gan izango duen ondorio zehatzak ere larriak izango dira. Euskarari uko egiten dioten ikasleak saritu eta privilegiatu ditu unibertsitaterako sarbidean. Ordea gutxietsi egin du euskera bera. Euskal Herriko Unibertsitateak ikaspustu gehiago sortuko ditu epaiaren agindua bete ahal izateko. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate sailburua bildu egin dira. Bengoetxeak salatu du egia ez den zerbait dagoela agindu judizialaren oinarrian. Ez da hautsi anonimotasuna. Bi berretzi egin zuen emandako prentza aurrekoan. Egoeran hasia ekarri du A ereduko zenbait ikaslek selektibitateko euskara ikasgaian nota eskasak ateratzeagaitik auzitara jo izanak. Betetzeko saia den agindua eman baitio epaileak Euskal Herriko Unibertsitateari, ikasle horien kalifikazioak aintzak ez hartzeko beren batazbestekoak kalkulatzerakoan eta hientzak ikaspostuak erreserbatzeko unibertsitatean. Eusko Jaurlaritzak ikaspostu gehiago sortzeko eskatu diogu eta hala erabaki dute arratzaldean. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako zientzia eta unibertsitate sailburua bildu egin dira Donostian atzo arratzaldean. EHUko udako ikastonen hasieraren ekitaldian. Eta ebazpen judiziala betetzeko modua emango duen formula bat adostu dute. Formula hitzartu dute EHUk ikaspostu gehiago sortuko ditu selektibitateko euskera eta literatura bi ikasgaian lortutako kalifikazioa apalangaitik auzitara jo duten 25 ikasleak EHUn ikasi nahi badute, ez? Ez daiteke zenbat izango diren, ez dakite 25ek eskatuko duten bertan matrikula egitea eta zer ikasi nahi duten ere ez dakite. EHUko eta Eusko Jaurlaritzaren baimena behar du halako erabaki bat hartzeko eta hori adostu zuten atzokoan. Hezkuntza kontuekin jarraituko dugu. Estein Lasek Jaurlaritzari egotzi dio benetako borondaterik ez izatea eskola segregazioaren aurka egiteko. Arazoari aurre egiteko egiturazko aldaketak behar direla esan du sindikatuak eta hezkuntza sailak bultzatutako eskola bikaina denontzat dinamikan ez dagola halakorik. Santurtzin hildako gaztearen gurasoek auzitara jotzeko asmoa dute zer gertatu zen argitzeko. Ekainaren 24ean hil zen Ander. Poliziak taser pistola batekin eraso egin eta bi egunetara. Ia bi orduz egon zen gaztea lurrean, eskuburdina jarrita eta 40 gradu zeudela. Goratu zelako bero saplak egon zirenaz aurreko asteetan. Gertatutakoa argitzea ez dute besterik eskatzen Ander 29 urteko gizonaren familiak. Joan den astelenean udaltzaingoarekin liskarra izan zuen Santurtzin eta
eta bi egun geroago hil zen Gurutzetako ospitalean. Bero kolpeak jota. Poliziek taser pistola batekin egin zioten eraso. Erasotzailea mendean hartu nahi zutela argudiatuta eta orain hildakoen gurasoek auzitara jotzeko asmoa dutela esan dute. Kasua judizialeki azter daitezen. Hilketa salatzeko manifestazio egin zuten larun batean Santurtzin eta gazteanen lagunek salatu zuten ia bi orduz izan zuela poliziak atxikirik eskuburdinak jarrita eta lurrean ariketa ambulantzia ailegatu zen arte. Kontatu zutenez tarte horretan konbultzioak izan zituen. 40 gradutik gorako temperatura zegoen kalean. Edonola ere gaztearen ingurukoek salatu dute ez dituztela gertatutakoaren zetasun guztiak eta horregaitik dutela hain zuzen ere auzitara jotzeko asmoa. Santurtzitik dator ere ondorengo albistea baina bestelakoa da. Santurtziko bihotz gaztea ikastolak eta hartuko du ibilaldi hartu du ja da ibilaldiaren lekukoa. Kirikino ikastolak antolatutako jaialdiaren ostean Santurtziko ikastolak eman ditu dagoeneko urrengo edizioaren prestakuntza prozesuaren lehen urratzak euskara euskal kultura eta auzolana. Horiek izango ditu ardatz 2027ko ibilaldiak. Bagan boga lelopean egingo dute Bizkaiko ikastolen jaialdiaren 48. edizioa. Data ere badakigu maiatzaren 30. Igandez, Santurtziko bihotz gaztea ikastolak antolatuko du. Ikastetzearen proiektua bultzatu eta Santurtzin oraindik euskarak bizirik da dagoela erakusteko helburua izango du jaiak. Atzo egin zuten aurkezpena Bilbon. 9 urteren ondoren beraz jaia Santurtzira bueltatuko da. Hasier, bai, bihotz gaztea ikastolako lehendakariak aldudu posik daudela arrerarekin eta askotariko batzordeak ja lanean daudela azita, ez? Ibilaldi on bat antolatzeko. Idurre Maoartuk ikastolako zuzendariak datorren urteko jaialdiaren helburuak ere azaldu zituen. Esan zuen euskarara erdigunean jartzea duten ekintzak antolatu nahi dituela ikastolak eta horretarako herriko hainbat eragileekin elkarlanean ibiliko direla. Eta bukatzeko ere, berriak argitara eman zuen, ABEK euskara eskakizun asimetrikoak egiaztatuko dituela urritik aurrera. Eusko Jaurlaritzak euskara eskakizun egiaztatzeko sistema egokituko du. Eta aurrerantzean, aukera egongo da, bi ezagutza eremu nagusietan maila desberdinan egiaztatzeko. Hau da, ahozkoan maila bat eta idatzizkoan beste bat. Orokortu egingo dira egiaztapen partzialak ere. Bueno, ikusi behar, urritik aurrera nola egiten den guzti hau.

0: quitarles las armas. Quitarles las armas.
1: Ebia idun en bezela nahi det bidea fri. Benta hundi libre espada o atxapaten jarri. Bakoitzak nahi du berea ta nahi du len bailen. Eongo ez taba berea bere jaben menden. Azkazala jaten itun jaugei garren menden. Ta hogeita piko urtetak ero gutxinez nao berdin. Azken atxabota nahi nuke pondesa un sistem. Ebia idun en bezela tantzan plazan erdin.

0: gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
1: Protesta egiteagaitik 4.000.000 eurotik gorako isunak jaso dituzte Sufrible ez plataformako zazpikidek. Iazko urriaren 16an Bilboko Diputazioaren jauregian egindako protesta baketsu baten ondorioz jaso dituzte isun hauek. Bestalde, Sufriblearen aurkako jarrera berretzi dute elkarteak bidalitako edo plataformak bidalitako oharrean, ez? Haien esanetan proiektuak kalte handiak eragingo ditu Artaza eta Baiontiko inguruetan. Trafikoa nabarmen handituko dela eta horren ordez, 500.000 euroko inbertzioa garraio publikoan indartzen egin aldela ere aldarrikatzen dute. Gai honen bueltan eta gertatutakoaz informazio gehiago izateko dei daukagu Sufrible ez plataformako kidea telefonoren bezaldean. Aupa, dei.
2: Egunon.
1: Bueno, tira, lehenik eta behin, azaldu egizu zer gertatu zen urriaren 16an, Bilboko Diputazio jauregi hortan, ez? Protesta baketsu bat egin zenutelako.
2: Hori, da, urriaren 16an, Diputazioen eraikinera sartu ginen bizita gidatu baten barruan, eta momentu batean, gure kide bat kateatu egin zen bertan eraikineko eskilaretara,
1: bai?
2: Eta beste hiru kideek pankarta bat atera zuten.
1: Vale.
2: Bueno, bizita gidatuak normaltasunez jarraitu zuen, azaldu genio morra hori. Protesta baketsu bat izango zela bertan, azkenan diputazioak aurrera eraman nahi zuen proiektu horren auka, bizita gidatuak normaltasunez jarraitu zuen, ertzantza bertaratu egin zen, apurtu zituen kateak, eta 7 pertsona identifikatu gintuen. Eta orain, aurreko astean, ez zaizkigu, zazpizun, 600 euronako 7 esanez, bueno, larriki ipin genuela arriskuan herritarren segurtasuna. Hori ez dator inundik inola bat bertan gertatu zenarekin. Eta zoriazgarria da, izun hauek bakarri datozela polizien informe batekin batera, ez dela irudirik, ez bideorik eskaintzen froga moduan. Hor barruan kamera daudenean leku oro, orduan benetan froga egukiko balituzte, bueno, grabazioak badituzte, nahi duten guztia demostratzeko. Badakite, hor benetan ez dela inolako arrisku egorarik eman, ez dela inor arriskuan ipini, eta beraz, multa horiek erabat, zentzubako direla, edo justifikazioak oratzean dagoen arrazoi bakarra multa horiek guri esartzeko da, gu izilalazteko gogoa, diputazioa badakielako gero eta jende gehiago proiektu honen aurka dagoela, eta beraz ikusten dugu azalan diputazioen eta Eusko Jaurlaritzan gobernuan dagoen alderdiak erabiltzen duen berriro ere ertzaina saiatzeko euren proiektuen aurkako protesta izilarazten. Kasu honetan, ekonomikoki gu itotzen saiatzen. 1.200 euro dira, soldata minimoa 4 aldiz. Da lanean pertsona soldata minimoarekin izun horiek ordaintzeko. Beretan onartezina da gure ustez.

0: Legearen 76,3 artikulu aplikatu dizuete, ez? Desorden publikoak argudiatuta, ez?
1: Hori da, bosan legeko 76,3 artikula, eta hor, bueno, ipintzen diren adibideak da, ba, kalde publiko bat mostea, horrela trafikoa arriskoan ipiniz, ba, bueno, hor, pentsa, jendearen burura etortzen dena, guk irakurtzeko etortzen zena burura zena, ba, agian kontenedore batzuk ipintzea kalea mosten edo, horrek sorgezakerako agian, ba, bueno, legeonen filosofiaren barruan, arrisku egoeraren bat trafikoaren zat. Diputazio barruan, ez dago trafikorik, jendea pasatu da zen hortik arazorik gabe, bizita gidatua berak ere, normaltasun osoz,
0: jarraitu
1: zori bialdea.
0: Salatu duzu ere gainera, odei, zei pertsonari, bueno, jarri dizuetela izuna, eta pankarta ateratze hortan, ez, hiru lagunek bakarrik egin zutela. Beraz, identifikatu zituzten guztiak jaso duzu izuna?
1: Hori da, hori da, eta batzuetan, baina zuzenan, erabat demostragarri den faltsukeria bat esan ez. Bago jendea bertan egon zena argazkiak ateratzen ekimenari, eta horiei informe polizialak egosten die pankarta atera izana. Eta bueno, argazkietan bideotan argi ikusten da, hiru pertsona baino ez zeudela pankarta eusten, eta sei pertsona jendu zaie izuna, esan ez pankarta eusten ari zirela. Beraz hori ikusten da polizia gezurra esan duela, elburu bakararekin, guri multak esan zaren elburarekin.
0: Bueno, beste behin, ikusten duzue argi, ez? Ba, Sufubiala plataformak, bueno, eramaten ari den, ez? Gizarteratzea gai honekin, ez? Ba, ez aiela gustatzen ari, ez?
1: Hori, ikusten ari gara, zelan diputazioen inkestak eurek ere, onartzen duten urtez-urtez, Sufubiala proiektuaren irudia txartotuz doala. Gero eta jende gehiago proiektuaren kontra dagoela. Zer jendeak benetan argudiaketak entzuten dituenean, ulertzen du proiektu hau ez dela diputazioa saltzen diguna, benetan. Horregaitik ere diputazioa hasiera-hasieratik ez da usartu gurekin publikoki eztabaida bat
0: egitera.
1: Eskaini diegu, guazen eztabaida publikoko bat egitera, herritarrek benetan ezagutu ditzaten proiektuen inguruko bi iritziak. Diputazioak uko egin dio, hori egiteari, Sufrubiaren aldeko alderdiek ere uko egin diote publikoki eztabaidatzeari, azken finean euren estrategia delako jendeak bakarrik entzun dezala euren propaganda, eta ez dezan euki aukerarik beretan aurkako iritziak entzuteko. Azken finean zuri jendeari azaltzen diozunean hemen garraio politika aldetik sekulako akatsa dela, kotxearen erabilera sustatuko duelako, eta ikusten ari gara, zain larria den klima aldaketa, ikusi dugu azken engoztetako bero latu izugarriekin, eta egin behar duguna dela, garraio publiko sustatu. Eta autobide berriak egitea sortzen duena da, trafiko gehiago, demanda induzitua ditzen den hori. Eta erabazen txugabea dela. Garraio publikoan alde, egin behar dugula.
0: Gainera oso.
1: Batite konfrontazio publiko batean, ba, bueno, euren argumentoak eroriko litzatekela, eta horregaitik eroen antua zena, gu izirarazten zaiatzea, eta egiten dugun protesta oro reprimitzen saiatzea. Baina, bueno, ez dut erotuko, gu jarraituko dugu protestan, eta berez, asteburu honetan, kanpaldi bat egingo dugu Joako Artaza Parkean, aldarrikatzeko proiektu hau oraindik ere gelditu dezakegula, eta gelituko dugula.
0: Bueno, entzuleako katzeko, behin baino gehiagotan hitz egin dugu, baina Sufubiala da, bueno, tunel bat egin nahi dutela Artazatik, Baiontira, lurrazpitik, ez? Eta, bueno, izugarrizko infrastruktura korapilatua da, gainera, 500.000 euroko inbertzioa izango duela, harien esaten dena, 500.000 euro, ez? Eta, bueno, ba, diru asko, eta ezuek aipatzen duzuen bezala errepide berri horrek trafikoa handituko lukeela, ez?
1: Hori, hau planteatzen dena tunela, baina, bueno, tunela baina guk berezik izalatzen duguna autobide bat izango dela. Osea, tunela batzuk, bueno, agian zentzuak izak dena, da, autobide berri bat, lotuko lituzkena Artatzako rotonda, justor lehioa eta getxoko mugan.
0: Bai.
1: Eta gero aterako litzateke Portugaletez estau eta Trapagaren arteko mugan, hor, Baionti errekako ingurune horretan, aterako litzatekena. Eta zuk ondo zan duzu moduan, diru kopuru izugarria, nahi dute honetan gastatu, 500.000 baino gehiago, eta gainera hori hasierako aurreikuspena da. Zuruan daukagu, Bizkaiko Foru Aldundiak eraiki zuen azkenengo errepide handia, supersurra, eta bestan gainkostuak iaia ehunekoak izan ziren. Gure kalkulona da bera, obra honek azkenan amaitu dezake, 1.000.000 bueltan, gainera kontuan hartu behar dugu, Artatzako eremua, eremu oso areatsua dena, urare badago bertan, eta badakigu hartunelak eraikitzeak komplikazio handiak dituela. Donostiako metroari baino ez diogu begiratu behar. Horren gain kostuek, iaia, ustut, iruko estu dutela, tramoen batean iruko estu dituztela, hasierako aurre ikuspenak, urban obra utenioki oso komplezua da, hori terrenoare atxua, ura, kutsatutako eremuak ere badaudez, ez da kolurraren azpian adibidez, Oan teknikoki, izugarriaren azpioritura bada, eta guk berezik izabaitzen duguna da, gero azpiegitura horrek ekarriko duguna izango dela, auto pribatuan oinarritutako garraio eredu bat, are gehiago sustatzea. Bara batzok urteak ez, printzipioz, politikoki ez dugu nena, egin behar dugu aldaketa bat, autoren erabilera murriztu behar dugu, baina ikusten duguna da, gero, benetan, inbertzioak horrela doazela bideratuta. Proiektuen ingurumen impacto txostenak berak ere onartzen du azpiegitura honek autoren erabilera sustatuko duela. Eta berez, horagatzen diren aurreikuspenek esaten digute azpiegitura egiten baldin bada, hemendik eta 15 urtera ingurune osoko trafikoa 133 handituko litzatekeela. Pentsa dezagun gaur egun dagoeneko arazo handia baldin badaukagu, gertatzen diren autobilaketekin 133 bat handitu ezkero trafikoa, hori benetan inferno izango da, eta kutsaduraren handitze izugarria ekarriko du. Ezin dugu aztu gainera, Orondoan institutoa dagoela, Atarromo institutoa, arrisku larrian dagoena.
0: Zertan dago gai hori, odei jaso zuten, ez, gutun bat, gurasuek, ez, zertan dago orain, institutoko...
1: Ez ki hor, egoera guztiak azkianoa da, martxoa apirila partean, ez dugu horretzen ez ki martxoa bai. Baino apirila hasieran, martxoan izan zen, martxoa den erdialdean edo, hor Artazarromoko zuzendaritzak, bilera bat izan zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin,
0: bai.
1: Eta bertan jakinarazi zitzaien, Lamiakoko eskolara mugituko zituztela.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, Zufrubieleko obrek arriskuan ipintzen zutelako, horko egunerokotasuna, eta duan, mugitu beharko zirela. Horren ostean ja, Eusko Jaurlaritzak apurat atzera egin zuen, erantzuna ikusita, ba, noski, hezkuntza komunitatearen txant, hori, ba, nahiko berri larri esan zelako, ez orduan hasieraten atzera egin zuen, eta orain, badirudi azkerengo albistek esaten dintzen agetik da, eraikinan gelitu beharko direla.
0: Ah?
1: Ba, klaro, inolako segurtasun neurri gabe.
0: Claro, eta obrak ezeko dira, ez, horre estanda batzuk egingo dira, ez, tunela egiteko eta hori, ez?
1: Hori da, patioaren parte bat bera ere hartuko dute lanek, egunero, bueno, ez, orduro ongo dira, 40 kamion, hor, institutuen ondoan joan etorrian, laurogei lerketa baino gehiago egingo dira, eta duan horoko nantzarata, eta kutsadura maiak jasan ezinak izango dira. Berez, proiektuaren ingurumen impacto txostenaren ondorioz eta esartzen zen, ba, bueno, institutoren txatera mangarriak izan daitezen obrak, leio guztiak berritu behar zirela, eta aire egokitua sartu behar zela geletan. Hori zergaitik, ba, leioak ezingo dituzelako
0: zabaldu.
1: Obra dagoen bitartean horrek dakarren guztiarekin ez da. Kontua da, obra biko lehendik ere ez dituzten egin. Ordan, hori da, azkenengoz, irakasleak salatu dutena da.
0: Claro, institutoa igual dago, eta iraian bueltatuko dira, bueno, orain oporretara joango ziren, suposatzen dut, eta iraian bueltatuko dira lanera, eta, bueno, topatuko dute institutoa berdin, agian.
1: Hori da, bakarrik egin dutelako, lehioen parte bat bai adatu dutela, lehioen erdia, baina beste erdia, orain ikizu datatu, ez dute aire giroturik sartu orain dik ere. Beraz, minimoiek ere, momentu zer dituzte bete. Eta, minimo hien barruan ere, pentsatu behar dugu zer ingo dute ikasleek. Ezin godiak kalera atera.
0: Ja, patio nik gabe.
1: Eta fizikoa. Patio orduan zer ingo dute. Eta ere, gotea, zazpi urtez, lehioak zabaldu gabe. Bueno, ba, nahiko kontura harria da, baina ez dira, momentuz minimo hietara ere, ailegatu, ere indiketik duzte lizitatu, obren parte hori eta prinsipioz, proiektuan agatzen da zerreta, lehenik eta bain edo zer lan, hazi baino lehen, lan horiek egin barituztela instituton. Ba, beldura handia dago institutuan, uste dutelako hori bera ere estela beteko.
0: Estela beteko.
1: Estela beteko. Noiz aldatuko dituzten lehioak, noiz jarriko dietena ere girotua, eta diputazioa dino obrak azter daudela. Bueno, udan hasiko direla, edo iraian, edo patirak inoiz. Eta horrein dik ere ez diete bermatu institutoko langilei minimoiek egingo dituztela. Orokorran, institutotik zabatzen dutena sekulako indefensio egoran daudela, alde batetik diputazioak. Eurei ez dielako ezer esaten, eta ez dielako kontuanatzen, eta beste alde batetik ere, hezkuntza zaila, prinsipioz eurek, defendatu beharko dituzkeen hezkuntza zailak, egin duena delako diputazioekin erabat lerratu, eta ba horko langile eta ikasleak, utzi, ba, bueno, inolako babesik gabe.
0: Bueno, hi esan argi baino ilun asko dago kontu guzti hauetan, ez? Aipatu duzun bezala ere, ez dakit egu, ez? Udan edo noiz hasiko diren obrak, ez?
1: Bai, oraindik ez dakigu, berez dagoeneko kontratua sinatuta dago.
0: Bai.
1: Horren hasierako kontratua. Beraz, edozein momentan...
0: Hasi daitezke.
1: Hasi daitezkela dirudi. Oraindik ez dakigu ez gaude ziuri espropiazio prozesua amaitu duten edo ez. Hor bago tramite batzuk agian oraindik ez dituztenak amaitu. Baina gertaiteke laizzer astea. Gero horregia da ere, aldi beren guk epaitegetara jo genuela, kontentioso administratibora, orduan, epai horrez zain ere, ba gaudela, gure uste zain bat irregularidade egon direlako prozesu osoan zehar, eta gure ustez hori nahiko esango izatekelako derrigortzeko diputazioa berriro ere ingurumen impacto txosten bat egitera. Izan ere, hasieraten ingurumen impacto txosten bat egin zen hasierako proiektuarekin, ma ostean aldaketa oso sakonak egin dira, eta ez da ingurumen impacto txosten berririk egin. Hor, bigarren proiektuan aldaketaren sartu ziren leherketak, adibidez, hasierako proiektuan leherketak baztertzen ziren, hezkuntza zentro baten ondoan, ez zelako ikusten egokia teknika hori erabiltzea zulo egiteko. Ba, bueno, aldaketan izuten, eta zute ingurumen impactu txosten berririk egin, eta ez diot hezkuntza komunitateari galdetu une baten erez, zer deritzoten honi, edo ez diot aukerarik eman alegazioak ere aurkesteko. Eta beste aldaketa oso handia da, Baionti errekaren gainean, biadukto zubibide bat egiterena. Diputazioen ingurumen zaila zira-ziratik zegoen honen oso aurka, izan ere, Baionti errekak oraindik ere, espezie babesturen bat, badauka, eta bueno, bada erreka bat, badakiguna, industrializazioaren ondorioz, oso degradatute gondena, baina orain, inguruko hainbat enpresa itxidutela, eta bar, egoziteken aukera, Baionti erreka hori bernaturalizatzeko. Ba, justo diputazioen autua, biadukto bat zubibideat egitea, justo eremu natural apurretako batean, orduan hor, diputazioaren hainbat teknikari, honen aurka borrokatzen zaiatu ziren, baina, bueno, azkenean, diputazioak inposatu du bere, diputazioaren azpiegitura zaila gaiendu da ingurumenaren gainetik, eta ere hor inposatu dute, ba, zubibide erraldoi bat, asko kaltetuko duena, Baionti erreka, eta bertan dauden, espezie babestu gau PC Espinoso, ez dakite euskera zena esaten den, baina hor badago aleren bat, Baionti errekan, eta beraz, logiko hori zaintuteke, ba, aldugun einean, Baionti erreka defenda babestu, eta bernaturalizatzea, bueno, batizazioen autua, beste bide batetik doa.
0: Bueno, guzti hau salatzeko asteburu honetan, Artaza parkean, kanpaldia antolatu duzue, ez? Bueno, ba, suposatzen dut ere, gizarteratzeko gaia, ez? Eta, bueno, ba, inguruan bizi den jenteak ere bat egiteko zuekin, ez?
1: Hori da, eta ere, bueno, balioan ipintzeko Artaza parkea bera ere, badela ere mu bat, jo, ba, bero latu bat atozenean, oso bai, da, digarria dena, bai. Da, ere mu publikoa, parke bat, babesleku klimatiko bat,
0: naturala.
1: Eta, bueno, jendeak aizia egiteko, bat doainik, eta era libre batean horregaitik ere, asteburuko planin honetan, aizialdi ekimen asko prestatu ditugu, ba, bolei txapelketa batekin hasiko gara, zapatu goizean, ostean bertzo saio ekiko dugu, dantza plaza, eta egun amaitzeko kontzertua, pinaka talde algortaren kontzertua, eta hurrengo goizan, gubekan, egingo dugun lehenengo ibilaldi bat Artaza parketik ezagutzeko apura bere historia, hor baitu lako historia interesgarria, ba, gerra zibileko bunker bat dago bertan, bueno, garai arroka volkaniko bat ere ikusiko dugu bertatik, eta azkenik zuzeneko podcast batekin, amaituko dugu orduan, hau, bueno, nik egin dut laburtu egitaragoa, eta zabalagoa dago, gure weborrian kontsulta dezaketen txulek, sufluialaez.eusen, eta, bueno, orokorra da, ba, balioan ipintzeko Artaza parkea, eta erakusteko, era, bueno, aizialderen bidez ere, asko garela, proiektu noen kontra gaudenak, gero eta gehiago garela, eta nahi nik ere galditu dezakegula.
0: Ba, ados, deialdi horrekin bukatuko dugu, adei, bueno, Artaza parkera hurbildu daitela jendea, ba, kanpaldi antolatu duzuelako hainbat ekintzarekin batera, ez?
1: Hori, ja, bilbotik hurbildu nahi duen jendearen zat, hurbilen dagoen metro bentokia, gobela.
0: Gobela da, ez? Hori da.
1: Bai.
0: Bale, ba, apuntatuta, hor txibutxiko dugu. Ba, odei, eskerrik asko, beste behin, ere, ba, subfubialaren ingurukoak gurekin konpartatzu izanagaitik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bai, aur, aur.
1: Aur.
2: Bilbo iria.

0: azaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7575 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagune edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira. Negarreta odol tanta.
2: Bilbo hiria eta bertan Euskal Herria.

Zure gozamenaren lekua atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.

paisaiak bat asteazkena, eta Bilboaldean ba, kalealdia izaten ari da. Horrek esan nahi du, bain bat proposamen ditugula arratzalderako. Kasilda Iturriza parkean kalealdiko ba, emankizunak arratzaldeko bostetan abiatzen dira. Eta zazpastardiak bitarte hainbat kausa ikusi izango dira. Esaterako, kulunka denbora, saumu, bart, runner, underfoot eta zelatan ere izango dira. La trapezionista bebai eta hortzmuga teatro. Bestetik, sorkuntza faktorian, D8 sorkuntza faktorian, Zorrotzan kontzertua dago gaur, Authority Zero eta Belvedere arituko dira zuzenean. Eta kalealdia gero gauean badu beste emanaldi bat, baina kasunetan Arriagapako plazan izaten dena. Eta gaueko hamarretan, ba, kalealdiaren barruan, Reboimin, Davis, Dave, Life, barkatu egongo dira, Debakaz taldearena. Bueno, ba, hortxere, gaueko hamarretan, beste proposamen bat.

to

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: bertokoz enkanpoko musika neurri egokian kombinaturik gramola saioan.
1: Kiribiltzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotune dendan salgai. Arategi zahar emeretzi, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat prezio ezin hobean.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira.

Igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635 0085 499 telefonoan. Eman zure izena.

kafe antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: zure gozamenaren lekua atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.
1: Gramola, alde eta aldi guztietako musika zuretzat aukeraturik.
0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
2: Ni Kristina naiz, Bilbokoa naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen 5 orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barretegiagatik. Eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera, eta hemen adibidez bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz, eta bakaiku adibidez, ba 5 egunak dira eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita gabrielaresti.eus.

txakurrile apaindegian denetarik aurkituko duzu zure txakurrarentzat. Janaria botika, kalerako konplementuak, arropak, lepokoak, korreak, jostailuak, ilapaindegian arraza estandarren araberako ile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salaraso tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakurrile apaindegia. Agusun parkearen alboan, Abandoko tren geltokitik bi geltokitara, 5 minututara. 9465615 Tristras.net.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izan den.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere. Pasaden astean irailarekin aritu ginen, ba pilpilan dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldian pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onena zea. Sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Oso ondo.
4: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze, ongi, Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez zinet gehiago, eskat, zurekin.
1: Wow.
4: Zuzen moz, ondo?
1: Ni oso ongi. Osongi, osik. Betiko martxan.
4: Bueno,
1: baina osongi. Baina
4: seinale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu dexente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabaki nondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
4: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ezta?
4: Bai, ezin dut. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: THirekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian
4: esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados?
4: Xoket, nao pixkat.
1: Xoket, zaude.
4: Bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak sortze mila pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
4: Hernanin ingo, bea, jama.
1: Uste dut, aiet.
4: Zarautzen oa ingoz, ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basorde badaude, egia, esan, baina ez dut uste.
4: Baina
1: ez dut uste keda, erike kuriosua, den Therian.
4: Kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jarri dela muga batera bai. Iristen, elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat
4: bai.
1: Joan zen eta zauden agian 200 pertsona berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten.
4: Bai, nikuz ja uste genuen baino serio dala
1: bai.
4: Main egoera. Bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berria ez dut uste ze aspalitik handa.
1: Bai,
4: ze,
1: bai, bazoden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen
4: zirenak. Eta asko zabaltzen edo... latinoamerikan,
1: bai,
4: ustet.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horrekoen iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren,
4: bai.
1: Bueno, hildoa jarraitu
4: bai.
1: Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
4: ari dela, eta nik ustete bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, oztopatzen nahi zaio, ez azkenean, aida jasotzen erantzukizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak hor daka efokua, ez, topak eta hauetan daka efokua, eta, ba, ez dakit, pena matit, ze aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, ze azkenean ez da topak eta batit eguela tapakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujutezea kaletik handa ez dizkizu argazkiak atakola,
1: nei.
4: Galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue hola sentitza, eta, bueno, ba, guri ez balemo, inorri ez balemo molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, azte maldima oztopatzen, edo, baina egia da, Bueno, bideo bat agertu zitzaien, enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen, enuen ulertzen.
4: Konektatuta, eon.
1: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko, konexio espiritual bat, orduan ulertu. Bueno, ez dut ulertzen, baina
4: claro.
1: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
4: Claro, bai.
1: Baina...
4: Gehio lotzezu konexio hori, ez?
1: Bai, jendeak esaten duen hori da. Nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait, esatea baino, noski. Ni animali hau naiz.
4: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, ah, baina ze animali
1: itxekarri,
4: total... Baino,
1: zuz animalirekin...
4: Jo, ba, ez dakit...
1: Identifikatzen zara. Babe. Edo horrelakoetan...
4: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, Baina ez dakit, igual... hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
1: Panda iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
4: bai.
1: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
4: bai.
1: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
4: Bai, osea, nei behitu, osea, pareguria matez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zen esango zenun.
1: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkit gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen.
4: Male, nola etzaizkit gustatzen animaliak.
1: Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere, kaioak eta usoak.
4: Uf, usoak, inezin edo.
1: Eta antzarak, uf. Baina, egia da... Animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
4: Beltzak,
1: ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
4: Baina beltzak izan berdu bai edo bai.
1: Beltzak oso polita dira.
4: Egia da beltzak oso polita dira.
1: Katuak orokorrean gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire txan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltzat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
4: Gaina koloretsua dia,
1: claro.
4: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, eh?
1: Bai.
4: Tiska.
1: Izan daiteke,
4: bai. Izan daiteke, bai. Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko,
1: bai
4: hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero, urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, bai, piskat, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
1: Baretuko dela, gian.
4: Hori da, espero deu.
1: Esaten dute batzuk, Terianen gai honek hartu duela horren besteko indarra eta eman zaiola horren besteko oi hartzuna, batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
4: asunto edo, bueno.
1: Ez dakit dokumentuak files ingelesez, bai. Hauek
4: eskutatzeko
1: ze momentu honetan, ari dira, hainbeste jende atxilotzen.
4: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukion ez, ba, bueno, ba, pizkate bai irudiak garbitzeko, bai. Edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, Terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
1: Jazarpena edo...
4: Bai, edo, bueno, mediatiko ki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak, esango deu, ba, aidea behin eskuak garbitzen orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno, ba, edabideak, ba, mesedez bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Nola kasetaria gehan, ez? Eta bueno, ba, alde batea utzita gai hau.
1: Gai hauek aldera batera utziko ditugu, baina estatu batuetan jarraituko dugu.
4: Bai, zuk uste?
1: Bai,
4: zertaz nasutzein zuk, ba?
1: Ze gai ekarri diguzu, ba?
4: Ai, Es que esan inberde, vale. Da inuno la pizkat
1: interesgarri egin, bai, baina.
4: Baina ezin dut. Hannah Montana itzuliko da. Bueno. Lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat. Eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte urrena ospatukoa. Eta, bueno, bideo hori ta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu. Eta, bueno, esaten dute... Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental, edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oain gozateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo, bueno, kasuntan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, ba, bere, per, umetako pertsonai hori itzultzeko.
1: Nahi. Ez dakigu oso ongezer izango den.
4: Ez, baina nina hoia, oza, superpozik. Zuk ikuste zenun?
1: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana hasi zen arte,
4: vale.
1: Enuela Disney Channelek ikusten, zen ere etxean ikusten zen EITB iru.
4: Vale,
1: ETV bat eta EITB iru, eta gazteleraz enekien.
4: Eso.
1: Orduan...
4: Umedena ikertatzen zaigun berdina.
1: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Manos. Disney Channeletik atera nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gero ora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, Guzti hauek Jesse, baina Jesse adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa, nuen Hannah Montanaren kolonia.
4: Barkatu.
1: Eta eduki nuen urte luzez, txauparitu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
4: Noski.
1: Eta hasi nintzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du batzekin dungo, kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
4: Eta ez tezu korde.
1: Bukatu zen.
4: Botilla edo, bueno...
1: Botilla egin badaukat, ez dakit seguro.
4: Mesedez begiratu urrengo zaiorako mesedez.
1: Baina, bai, baina usain oso hona zeukan.
4: Ez que Hannah Montana.
1: Eta nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen ikuste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen... Neska normal bat naiz, baina gero gau ez bapatean naiz super izarra. Eta, bai, bazen...
4: Nik uzat Hannah Montanan bidez, bai, askok amestu deula super izarro hori izateko, ez?
1: Zuba zara.
4: Ai, maitea zure, bai, maitu nun gau den. Baina, benetan, ez dakit ilusio asko intzin, jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dira, errez esatea.
1: Hogei urte?
4: Hogei urte, ez que hogei urte.
1: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ezin du izan?
4: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte urrena da, abero engaizki behira udeten.
1: A ber, batzen begiratzen.
4: Nik ustet, hogei garren urte urrena da. A ber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
1: Ja, izan batzekin. Bai, 2006an
4: atera zen. Eta gu 2006an hiru urte genitun.
1: Eta gu noiz ikusi genuen, Hannah Montana.
4: Hombre, gu...
1: Berando.
4: Berando. Noski guztiz berando.
1: Berando ikusi genuen, ados.
4: Baina, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin ba konektatu dula bere zeukizun.
1: Bai. Disney Channeletik atera zen, Breaking Ball, ezakitzen.
4: Gure Miley Cyrus pizka talde txarretik juntzan, baina bueno, asko maite jau.
1: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
4: Eta askok nik ustet ba bueno, egia da justo ba 18 urtez eskainean, ba igual askok ba Disney Channelen jarraitzen zuela. Ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
1: Bai, eta urrundu nahi izan zuten bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, ba ez dakit, neska zintzoa, ilioria, beti horrelakoak ziren.
4: Inungo akatsi gabe, beti formal.
1: Hori da, beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagian...
4: jakitea.
1: Hausnartu duela edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nikon hartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zaitu behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala, ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer, bazen, biurria,
4: biurria zan, eta
1: barregarria zen.
4: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere bi aurpegi horiek ez zitula oso ondo eramaten.
1: Hori da.
4: Orduan, bueno, nik ustete bai, base hola mesu potente bat, nun esatezula, bueno, benetako tasun horren
1: alde. Hori da, bai.
4: Eta nik ustet, ba, bueno.
1: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super izar guzti hoien atzean, badagoela pertsona normal bat, guzti
4: hori. Emozioak dazkana, sufritu ite unare, bai. Bai, nik ustet, ba, bueno, agian txikiak ginen ez ginala bigarrengo mesu horietaz konturatzen, baino, tade, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanen, edo, bueno, bere pertsonai horretaz, ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zula gauza txarrikin zuk esan desu, ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zuain jutezea edo zein kaleta, da jendia erretzen.
1: Bai, baina horregontzen sekulako polemika, Raking Ball videokliparekin agertzen zelako, Raking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
4: Bai, obretako,
1: gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, naiz eta ez zaion ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
4: Nik uste izan zela sekulako buma zelenengua izan zen.
1: Claro.
4: Zeuain gaur egun ikustituzun videoklipak edo, bueno, artistan letrak edo, ba, bueno, guain ikan daukerro dira. Horro nik uste izan zala, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, ze lehenengoa izan zan, eta Miley Cyrusen bidez, ba, bidia asko irekio, eta, mm-hmm. bueno, ez da eser, no? Azken, Miley Cyrusek nik uste, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
1: Mm-hmm. Noiz aterako den,
4: ez dakigu. Ez du eser esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta... Ezin loikin, ze Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak, eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
1: Miley Stuartek.
4: Miley Stuart, ezke, ai, benetan, gainatea, zun pelikula, bueno, oza, honena da, honena da.
1: Ba, aurrera egin aurretik, hau jarriko dugu.
4: A ber.

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen dikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Jana Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez da nabilo soker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laizter gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, aidea iotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak. Mm-hmm. Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da, zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatza, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian dazkau bat biru lau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakit zuk zein da esun irabaztia, baino nik ustet izendatu guzti hauen artean, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko,
0: mm-hmm.
1: edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela Olaiak zuzeneko oso ona dakala, ez dakit zuk ze iritzia. Kasun, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi
0: esun. Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasanun.
0: Azken kontzertua izan zen...
1: Primeranen dao. Wow. Eta nik primeranen ikusinun, zinun galdu eta primeranen ikusinun.
0: Ni, egia, uste nola gazte... Bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Mm-hmm. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko. Bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren
1: 24-a
0: ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki batean, eh?
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoenean, bai, claro, baina bestela ez.
1: Bea bakarlari gisa zezan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit, inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik, ez dut inoiz ikusi, oza, entzun, bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek izan zuzeneko ona,
0: bai,
1: Aela. Orduan, mm-hmm. gogoakin nao, ea, ba, bueno, zarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baina ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, ma, bueno, gogoak ingatu nintzen. Mm-hmm. Egia da, eta Olaiare zarautzen eontzan, oain dala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer hiru ditu?
1: Nei, behitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urta guetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, mm-hmm. eta behitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batera ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duen
0: aitia,
1: mendik aurrea ze onena dia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan,
0: mm-hmm.
1: ena esjun ere, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Bai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Darkek.estudiok.
0: Hori da, eta joantzen, bera izan zentzurela engonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai. Eta beak intzion, eta wau, zantzin oso posikatea zala, edo bueno, oso posikera mantzitula jantziako laiak, eta bai, asko postu nitzamen, bai, kolabo zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: bat, hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro, eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, bakizorantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia da mitoaroa jun nahi nula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski baiet, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparraldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zaro, nahi zinez izan izaro entzuteko ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, pena eman zidan, jende asko ezagutu zuela Xorieri abestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita.
0: Dai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan, egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Iska tantzatzeko.
0: ETS, bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska, beti, hori ez atasun bakoitzen, beti atzetik anezango, eska, musika, orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitean asko, ba, bueno, DBH irun.
1: Bai, gaina, ba, bueno, kilometroa.
0: Juru txiki bat, hori da. Eta garaia horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esan goreingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Beken barkatu, baina beken izan zan, ez?
0: Gustut, bai, ez bai, ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu zuen.
1: Zure ama honena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak zean. Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuena gatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela iunben. Iunbe berez zezen plaza bat da, biribila da, beraz hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuen agatik, kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, buau, mierda bat izan da. Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak

0: zerbait hori da lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitzen zela, eta oraingoa izango da uste dut etorkizunean, distopia batean horrelako zerbait. Orduan, guai? Sekulako lana, iruditegia brutala, dantzariak bikain, dena brutal.
1: Hor mai altua zeon, bueno, denian.
0: Bai, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen. Emotiboa hoga iruditu zitzaidan.
1: Beitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen,
1: eta nintzen
0: oso bendeta zalea, azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina atortxu baina egun bat lehenago. Wow. Egin zen Atabarrabiako karpan, atortxuko karpan, atortxu baldin bazen 29an, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pizkate bai gunea eta espazio hori.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzka, posizakit, amala urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Baina, 2018an ama bost urte.
1: Bai, zen 2018an zin.
0: 2018an izan zen, ama zazpion. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno, joan
0: ginen, eta hori da, osongi pasatu genuen.
1: Nik egia, bueno, aitortu berrakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa junin itzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi, non da, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Baina, bai,
0: hau ez digute ordaintzen, primeranek. Nahi balde maduzue deitu.
1: Deitu, bai, ja zenbaki, ja zanbernu altua. Ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzen zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa, eta lortu zula, eta ere bai grazia asko entzin, gero Instagramea sartzea da ikustea, bai, izta historiak normalean izatea musikakin, da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai, baina,
1: gaizki, baina, bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, ez? Baina, bai, niko hemen ez dakit, zer eman gorean, lehen gokuan esan dugu, Olaiai edo Merina Grisei edo eman gogen geniola. Txilmafia bat eire bai ondo. Ola, ber animatzean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzeko amaiera polit bat izango litzatik.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta nik ikuskizun honera, inoizen, oza, ez da batea junda basaia dakat, baino kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa bat mereziula.
0: Ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaz izango diren saridunak. Uste dut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gazteak.
1: Hori da, eta gaina esan behar dakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongoian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: Begira.
1: Janus Lester ta Nogen. Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero bain dala, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakindola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jo berduela. Bueno,
0: bai, egongo direla.
1: Pampin bat bezala,
0: bai, temazo bat.
1: Eta nahi zinioz nekatuko entzutiaz. Eta nik uste behaik remerezi huela, nik uste.
0: Hori da.
1: Ez da, oa indikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, gaurkoan, hemen utziko dugu dena.
1: Beste batzuk banizkan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemen dik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen.
1: Hori da.
0: Gaiak mi eskerrian, gurean izateatik, eta hemen dugu biaster arte.
1: Placer bat. Agur, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere jarraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo,

0: Eta Frantziar Senatuan gainera eztabaidan dela gaia momentu honetan. Aitziber Zapirain, Jon Telleria gurekin arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldean daizuela.
0: Orduan, berdin la hauziarekin hasteko edo, hauzia labur biltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea zakusatuak ziren. Honek beraz eriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzioren aritik doana edo? Baitzi berberdin hasteko?
1: Ba, nik uste dute bizigaren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Segurazki beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horren plikatzea jakinez zigortua izaten alzarela. Nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko ere ez.
0: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer diozuzuk berazion?
2: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak. Alegia, azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera, legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezakeen, ba, ez dakit, bere herrialdetik esituan bati laguntzea, muga gainditzen adibidez elkartasunetik, edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez? Salerozietan da bilen jende izan, edo kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua eta horrek niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak horre egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez, forua direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dire egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, ba, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko beharre hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinaren Aitziberrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Aitziberrek aipatzen zen ere, eriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erraza agian arautzea. Nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaia izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat hostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
0: Bai, eta ba hori munduan estatuen arabera egoerak legeak arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan pixkat irakurtzen egon bainaiz batzuek zioten barbituriko tiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxean utzi soko batean noizbait behar balute, beraz, hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere hor zelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
2: Eske hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia hitz egiten duela zerbait aktiboa, ekintza aktibo bat dagoenan kanpotik, norbait eriozera eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzatek ari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak, ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea bai hiltzen uzteko ez pertsona pitzatzen alde horretatik bueno legezko babesik ez dagoen neurrian ba suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko ba bueno hori ekiditeko modu bat ere balitzateke ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen ba pentsa zuzenean suizidio lagundu izan baliete zertazariko gainak nizketan lege ikuspegitik lege jazarpen ikuspegitik.
0: Aitziber.
1: Egin nintzen pentsatzen hoien erabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Horregun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian norri izan ote da salatzailea, agian familia etzen hoien alde, osartzen dira, iruditzen zain laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du, berdin du, fentzakite, argi gelditzen balin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zai lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia bera balin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
2: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikarare sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arazoi eman diote, aitari, eta alaba ba, ilegin nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demorazko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori ez, borondatearen kontua. Zegero, egon daitezke ez, kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizitok izin duelako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, orain digire, oztopo hiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko eneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, ne duten ari errezari zaiotela, gero, gero, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna ez, garapenak. Nizut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez? Ba, izan direke komplexua egon daitezke egoera asko agian, zakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daitek ez tabaida bat, baina, uste, kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta araubide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera eginda, Espainiako haren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
0: Hori da, hor beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen izak diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da ez da baidatzen gaia, bizibukaerarena, eta beraz, ion zuke janduzu, Espainiak lugaldean, hor legea, pixka bat, aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek, posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun, edo ez?
1: Uf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi. Ez dakit bat erez, eta bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute. Noraino prest leudeken.
2: Azken borondateak.
1: Bai, hori da. Bai.
2: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, berizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren bat tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasu horretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, destakitagian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da, eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai dan, etzegon horren beste, zehazki, arauaren xetasunean pixka bat, abortoa eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoan da eskuin kontserbadorearen aldetik, ba, eskubidean aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat, eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da bai da gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta nire dut ikuspegi horretatik, bueno, ez da, nire ikuspegiko ez da bai darik hor, bai egon ditek ez da bai da, ba, xetasunetan, ez, aritu nahiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen egunean begiratzen arzentuzko arrazoien bat ere begiratzen, topatzen nuen, ez, kontra agertzeko, eta, bueno, jarrita, hola, bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu, bai, harreta dituzi daten, ez, kontrakoen, baina kontrako postura razional nola baita esango nituzken hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arriskoa egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez, alegia, ba, norberaren borondatea, bai, baina borondate hori, hiltzeko borondate hori, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzen diren bestela, bueno, ba, behar ez den kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen zainketa aringarriak edo ez izan ohi diren hoietan hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta era azken bat aipatzen zutena, bueno, interesgarria iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzela, eta ondorez ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
0: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitziren joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
2: Zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik agertzen zaren kontra, ez? Ez ikuspegitatik. Ba, zure ikuspegia balen bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gozan oski, ez dena harinki egiten.
0: Hori da. Gaia ez da, harina, gogoetatu
2: du. Ez da.
0: Ez, gogoetatu duzu, ezuek noizbait gai hortaz, adio zaitzi behar?
1: Pertsonalki, hola, sakonean, ez? Iruitu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
0: Bai.
1: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza are daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz, eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzi ematen du, eta berak esaten du, gainera zaharritza aldarrikatzen du, pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez, bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez, baina gertatzen ari zegu hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duen, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere heldugarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean, egoera batera, ba, zakitzen bat denbora hobean, bere, ba, hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor, ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
2: Eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Eta behira justu, kasualitatea. Gaur Zeberbidea amaitzea, naiz irratean estreinatzen dugu podcast berri bat eriotzaz. Mintzu dena, azken kafea deituta Urtzi Ugaldek, bere ama minbiziarekin hil zen, eta horrekin muna abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak eta astarte honetatik aurrera. Justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denaren zat eta baita bere inguruneko jendearen zat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken ulertzea eriotza bizitzaren parte dela eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan hoiek, ez? Aitonamuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziurraski, izango lizituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez, oso kontziente nun dagoen, eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zaiak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan heriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta inguruko entzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez duken zen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontraiarri horiek ez ditugu ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake ez ulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestuzan hiltzeko laguntza. Zegar hor dago bestea bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende asko laguntza handia behar du. Bila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tartulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
0: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen, hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arten nahi luken hil, behar bada ez daki, eta ez dakit bada hori dena ere, hor zuk aitz behar zenion, familian batzuek jada idatzia dutela, piskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoi pentsatu duzu jada zuek?
1: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
0: Hain argi, bai.
1: Den arraia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina, ez be.
2: Nun jartzen duzu muga, zene dut.
1: Nik, ba, ja kontzitza...
2: Absolutiki nik ere bate ingo nuke horrekin, egiten zaia da gauzak ez zira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan baterez, ez? Ta,
1: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski ba, ohartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazuna, ez, astapen batean, ez, baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia... Esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, nire ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
0: Erra nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
1: Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten, medikatu ezkero, izan entzela, ba, erresidentzian sartu zen gizon hori, gertatzen gizon hori, jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, ba, kasik leporatzen ziguten, eriotza opageni hola. Orduan, claro, orduan ta suposatzen da si horretzen ez, ba more pixka jartzeko. Barranien ez da gusta gaztetxe bat. Zen, ez bazabete eriozara prestatuta zuek, ba ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno. Baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba zakit zertan ari diren.
0: Bueno, hola, zuk aitzi berren itzekin biztana zuzenak, zuzenki doaztela gaiera, rango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den ez da inegetxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz prez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzularik gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizi bukaerarako papertxo horiek egokiak zaitzen aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitakigu nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
2: Baina hor, ez uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea, hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nola bait, bueno, ba, errezteko, zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, lantxa ipaten zeduna, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, txanet, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irrumoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera horiek mai gainean egotea, eta galdera horien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den, ba, kasuistika, edo elementuak, edo ez, aitzera izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo, ez, galtzean, bai, ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko genuke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, ikusten zein diren baremoak, ba, eguna iritsita, alik eta berandu ere iritsi daia, noski, nolako bera bat, bai norbera arena, eta bai beste inoren gainean eraki garrekoa.
1: Gero, ez dakitzu gertatzen zaizu, niri batzutan gertatzen zait, legeak ezakit, gauza bat esan, eta nire beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak, ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak, ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze bazutan legeak, uste dut, biztanle arrunt batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
0: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez dugu ekarri.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Atzerapen agatik lehenik eta behin barkamena eskatzea entzuleok, arazo tekniko txiki bat izan dugu eta baina arratsaldeko bostak direnean, hainbat kontu nabarmentzeko gurean, besteak beste EH Bilduk informazioa eskatu diola ofizialki Santurtzin taser baten erabileren ostean zendutako gaztearen inguruan, ba Eusko Legebiltzarreko justizia sailari zehazki esango dizuegu galdera hori EH Bilduk eta bere talde parlamentarioak helarazi diotela Bigen Zupiria segurtasun sailburuari. Gorka Ortize Ginea parlamentari subiranistak segurtasun sailari galdetu dio ea baieztatzen duen hildako gaztearen aitak esan zuen bezala eskizofrenia broteak jasaten zituenean udaltzengora joaten zela, bertan laguntza jaso zezan eta gainera udaltzain guztiek bazutela haren gaixotasunaren berri. Gorka Ortiz de Ginea parlamentariak azaldu du fabrikatzaileak eta hainbat adituk ez dutela gomendatzen buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak erabiltzea eta horregatik honako galdera hau egin du ere. Zergatik erabili zen taser pistola kasu honetan, dagokion protokoloari jarraitu zitzaion, zergatik ez zitzaion familiari jakinarazi taserraren erabilera bost egun geroago arte, galdetzen du era berean, taserra erabili ostean, noiz galdu zuen konortea, eta ea lekukoek dioten bezala, lurrean, etzanda izan ote zuten ia bihorduz.

Eta politika kontuak baita ere EAJak irabaziko lituzkelako beste behin ere foru hauteskundeak Bizkaian 2027an botoen 129,3 eskuratuta foru aldundiak egindako azken azterketaren arabera. Joera mantentzen da ordea EH Bilduk beste 4 puntu murriztuko lizkioke eta botoen 130 inguru lortu arte. PSek eta PPek eserleku bana galduko lukete eta Podemos, Sumar eta Vox batzar nagusietatik kanpo gera litezke. Ba, datuotan sakonduko dugu entzuleok arratsaleko 8:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan.

Eta Gasteizen geretuko gara, aur gazatar bat helduko baita antza denez gaur bertan Txagorritxuko ospitalera patologia oftalmologiko bat hartatze aldera. Lehen aldia da Gasteizko ospitaleak nazioarteko ebakuazio mediko komisioen onuradun den paziente bat hartzen duela. Oftalmologia, pediatria, anestesiologia eta bizkortze zerbitzuetako disiplina anitzeko talde batek baloratuko du adin txikiko hau eta haren osasun egoera ebaluatuko du laguntza plan egokiena zehazteko jarraian. Emaitza horien eta bilakaera klinikoaren arabera, laister, ebakuntza kirurgiko bat egiteko aukera aurreikusten da ikusmen osasuna hobetzeko.

0: Eta bostak eta bost minutu ditugunean, informazio praktiko aipatzea besterik ez, eta gutxi aipatzeko entzuleok lasai baititugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen jozen dugu urrengo boletin informatiboa seietatik aurrera, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
1: Ai, zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat agorren
1: bai,
0: atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazki, ze gai horrek bai, askuzke jagorako.
1: Berbara zebra bidea guztia beharko genuke. Bai.
0: Emango ligoke askorako, bai, urrengo bai. Saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian bai. Ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina okay. Nik usetzen zuleak badakila ja, ez? Bai, ja ikasi darko luke, nina claro. Goela orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai,
0: bai?
1: Lasai, aber hemen.
0: Hemen.
1: Lanean, zegira. Ba, bete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan, ekarri digozu, sare sozialetan nahiko pilpilan, egon den bai. Gai bat.
1: Hore eta azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella. Coachella, oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea berdiren.
0: Idiomas,
1: claro. Bai, erabakizuz Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetako direlako, eta zero beto Coachella baino, sare sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere astauetan, ustut, horrein dela astebeta asisten, horrein dela gutxo gara, ez? Ez dakiztak egun izaten dira bai, zerki, baina, zer, bai. Eta hori, polemika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan makarek hori ikusten bai. Dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influencerra izan da, eta zagit, almen eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalima dago, eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako keio bihurtu da sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Zegia da, bakarrik aurten hiru izan bakarrik entzun dira. Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuaziak, baina ematen du ez tala ezer existitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik, ba, artista mundu mailako artistak, hasten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guztionek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID baina, garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: sekulako,
0: bai, talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Eurokan begira honetan
0: horretak. Mito aro alau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten balde magatxezu Ideia hona eman dizugu egia.
1: Ba. Bueno, igual ez zetako beto tumorro blanden.
0: Agian.
1: Teio ez ideia bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfiten gatik, sortu zelako estetika bat koatxelaren harira, uda,
1: hippie, indi modurretan. Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor High School Musicaleko zaleak zaretenak Gabriela Montez guztiak dakigu norden. Zutera itzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan koatxelaren lukak berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, emakume hau atera zelako igo zuen bideo bat, esaten besterik gabe, da COVID da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, denak kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baizen bere irudia horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, koatxelaren eramaten diren lukek aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, ia da luken nik niretzako, adiz, aurten ikusi ditu dan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, beraien zako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, irutzen zait dela jaialdi bat esaten zula, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez bakoatxela.
0: Bai, ados.
1: Eta geroz, ez zapi bat edo gorro bat buruan, eta komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Jasta, hori da pixkatko atxela entzulak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bapatean, cowboy botak.
1: Bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da, goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izan marut, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Jasta, hori da pixka bat.
0: Bai, dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak, ze koatxela da sekulako beroa egiten duen leku batean, lurra, ondarra edo...
1: Horten ustut hogeita magus gradutan eta...
0: Ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da...
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, asko hili behar duzu...
0: Ordan, jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera... Eta iruditzen zaizkit...
1: Zenturik ez daukala.
0: Bai.
1: Ordan hori, niretzako fomoa ez da koatxela, fomoa da kartela. Kasunetan. Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu, izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera dabilen artista bat, entzulego pila bat irabazi dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, iaia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer. Eta urtean izan da lehenengo aldia estenatokietara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian bai.
1: Turrarekin zer esan handi eman duena eta artista handi bilakatuena. Ordan, aurten egia da koatxelak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gaztea irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzule izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. Lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez. Mm-hmm. Nik esamara daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia.
1: Bai, pixka entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du, hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daiteke ez dakiten ez dela guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
0: estenografia bai, ikaragarria.
1: Karelli, bai. Zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai baten eixeri, ofizinan egongo balitz bezala,
0: bai.
1: Musika jarri eta kantatu.
0: Horrela, segin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro.
0: Mm-hmm.
1: Eta Selena Gomez aia ma.
0: Oi, hori beste polemiga.
1: Eta Sabrina Carpenter, eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin. Igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Nahi.
1: 3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ezakit zamatu ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten, nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Nahi, seguraski bai.
1: Orduan, ezakit, izan da, polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterrenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta besta konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaialako bate daukala sekulako kalitate eta beste jarri da hor bere MacBookarekin YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere
1: abesti, bideoak,
0: bai, abesti
1: eta gainera hau isa sarean ikusi dut abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela. Edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen?
1: Ba, inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto. Eta berak irazitu 10 milioi euro
0: bai.
1: YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatu denetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik, eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube premium pagatzagatik eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Aiama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa.
0: Nahi.
1: Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean, eta, ai, eski azal gehiagia irakusten du.
0: Ze?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arazi kolorekoak brillantinak, maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da, eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play eman da, eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena eduki, eta 10 milioi euro. koltsikora. Ba,
0: eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzai dala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bidoa gertu direla, bai, talaren.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat bai. Da, baina beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina behiru ditzen zait, dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina ez nik uzet bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hala, orain dela gaur egun ez daukalen zuen fama bera. Gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik kan, orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ez erratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera zuen azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Jami...
0: Ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote, jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako, ez dakit nolako, ordaindu diote bera dena dagatik, eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, jende asko ez daki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan. Gero, denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da, artista bat, eta hori nik uste Coachellak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut, 3 milioi euro dira,
1: Ah, bai.
0: Ze, klaro, hemen ari gara esaten, klaro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
1: bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez da duek jatzeko moduan, da,
1: ez.
0: Nik uste, desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba, bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietaz, Coachella berak errepresentatzen duen guzti horretaz, ari garen enean.
1: Bai, hori bai. Baina, da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen dolako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Ordan alde horretatik ba hori darazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025ean atera zuen Yukon abestia. Eta gehiago ere atera ditu, zeu diskoa atera dela, ba, entzuten moduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez hain izgarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela, bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira, eta egiten dituzte beraien kantak kantatu, bueno, Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxila batera joatea, azkazunean, milioika pertsona da ikusten, bai.
0: Bai,
1: hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre,
1: baino.
0: Hombre, 10 milioi, ze ari zara 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago gatik, baina. Asko.
0: Zatitu hori...
1: Zatituko.
0: Mila aldiz gutxien ez. Nik 1000, gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
1: Baina bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin... Etxe baten sarre... Bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egon ez.
0: 500 milarekin... Egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: Abe, gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste gai bat da. Bai, prekarietatea,
1: bai,
0: eta espekulazioa, eta horrelako
1: bai,
0: gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguran. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertaz hitz egin, eskerak.
0: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko joan dira.
1: Ez ki, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Abai?
1: Bai, hori bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako,
1: hori agar. Denak segitzen zutitu alako, baina.
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inorruztadu.

0: Espainitik joaten diren influenceren lookak zer esan handi ematen dute. Nei. Gero kritikatuak izaten dira. Egia da horia sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
1: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
0: Euskaldunik ez, ez?
1: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
0: Iban Garciari piat pegatzen dio jota, ez dakit noiz baiz joan den. Igual aurrek urtean,
1: Eh? Nenoke arrituko egia san, jo,
0: uste
1: Iban.
0: Uste dut aurrek urtean.
1: San behar nuen, jo, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
0: Zango nuke baietz, eh?
1: Jo, Iban, azko jarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, eh? Azko jarrak atope.
0: Atope. Nei berdin zaitek esan.
1: Bueno, ezakit Iban joan zen edo ez?
0: Saiatzen ari naiz begiratzen.
1: Ados.
0: Baina, klaro, joan behar dut.
1: Bilatuko dut ordenaga joan.
0: Ah, begira, bai.
1: Joan zen?
0: Bai.
1: Eta zer lukin eraman zuen?
0: Hori jazin dizut esan ez dakit.
1: Ez dago argazkirik?
0: Egongo da. Baina, klaro, joan bertzara beraino. Eta gizononek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah, bez.
1: Bitu, hemen txe. Harrapatut, ah, bueno, jolin, joan zen normal.
0: Bai, eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
1: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia, hombre, euskalduna da. Ah. Euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen burdeos kolorea da hori?
0: Granatea.
1: Ba, granatea, eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat, eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
0: Ah, bale, hemen txe, bai.
1: Nahiko xume, nahiko ongi.
0: Osondo, bai.
1: Osongi dago.
0: Urrengo guneko ere osondo dago.
1: Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
0: Hori da, bai, oso ondo.
1: Oso ki. Bueno, ba, hemen txutziko dugu bale. Gaurkoan, zait, noiz arte, hemen digu astera arte?
0: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
1: Ah! Maiatzaren bat da hurrengo ostirala?
0: Jo,
1: Bueno, ba, hemen dikan, iru.
0: Irura.
1: Vale.
0: Ondiru ditzen zaizu.
1: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
0: maite dugula. Eta gora jarri, emakumeak.
1: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere egoiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina izinen bisat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu, edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela bertan erregistratzearekin eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Multinazional handiak ez direnak, batzutan mugak ere badituzte, eta adibidez, primeranen kasuan, ezin da jarri telebista guztietan, eta nik nirean jartzen, ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz, eta ez da, ezin da. Eta horregatik batzutan kosta egiten zaitez, akordatzea bertan, arakatzen, eta gauzak bilatzen, eta, nik primeranen ikusteko ordenagailuan ikusi behar dut, eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke, erran oso telebista batzutan ez duela funtzionatzen, menan Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunen zatera initz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten nala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo maulako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada ipatu ginen beste tarte batean, baina hori ipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma
2: bai. Bai, kasu honetan ez, berriz ere muga gure artean jarri diguten muga faltxuta, ez, administrazio faltxu horrek muga gehiago jartzen dituela kasu honetan horrelako plataformaetan. Tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela loturan.
2: Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan, bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da, neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien, gaur arte ez dudalako, berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta Gasteiztarra da, bera, euskalduna bat zela, banekien, ba ane pelikulan gainera, ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, eta bueno, 1981 urtean jaioa, berak bueno, aktore lanetan sartu aurretik publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, bueno, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta bueno, 25 urte zituen gaztea zen oraindik, baina bueno, etzela hola gazte-gaztetxotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen ba pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor dirudienez, ba, bere ibilbideari ba, bultzada handia eman zion, gero behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, Lo guardián invisible horreken uste de fama handi hartu zuela, bueno, ba, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera, beraz, ba, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanarri ez atenari ginen, Ane ez dela gertu.
4: Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
5: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak erabatu zuen.
4: Zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen mazaitu, soazko mesalde gira eta ipin izalak eta zena iduzu zapea, Fernando.
6: Ez da baidean aritu zinetan, ez da?
4: Ez ki, errua nirea da. Eman errotu bat nire partez.
7: Eta izan, eta azken segundura nio borrokatuko garela.
4: Zer da zari zara, Carmen?
8: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
4: Zati bihurtu duzue, Ane.
9: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
4: Haun orden esatea nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
8: Miren du izena.
4: Ez dugu bakean, gure alaban ondagoen jakine dugu besterik ez.
1: Ba hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar bai jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten.
2: Bai, tira, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan horren zuten genuen ba, Patricia Arnaize aktorea ba, lideren azalean jarriko da eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du eta egun batean Ane alaba ez da etxera itzuliko eta hainbat egun desagertua emanen ditu eta orduan ba, lide eta Aneren aita bakezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera bueno ba ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman noberena, ez? Momentu horretan eta beraz, ba bueno, ez da erraza izanen ere ba Ane bilatzeko ba elkarrekin aritzea, ez? Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina bueno, gero, gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez? 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, bueno, ez da ere thriller bat, baina bueno, ba ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigola zer gertatzen ari den oso ongi ba Anerekin. Eta Eta tira, ba, aktoren artean, ba, Patricia López Arnaiz ikusi dugu, ba, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo, do Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan ba hiru sari jaso zituen, bost izendapen eta hoietatik hiru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jon Elaspiurrek aktore errebelazioaren saria eta Gidoi onenaren saria ere, ba Ane pelikularendako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen lotura nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie 2023an atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai film honek ere sari eta oihartzun hainitz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
6: Ke pregunta son esas? ¿Tú sabes bien?
10: Ay, gawa.
6: Eta orain hiru vuelta emango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
11: Que ese niño está muy confundido.
12: Deja estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
13: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.

0: Espezie beraz filma eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzen Aitor izena jarri zioten, baina orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikoteekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimenta horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak, ba, oso era ezberdinean erantzunen diola, ez, emakume bakoitzak bere beldurreta zalantzei aurregin beharko die, horri ikusi dugu, ez, Kokoren ama esan, ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez, eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena, edo, ez, eta pixka bat, ba, bueno, ardura gehien duena, eta beraz beldur gehien duena askotan, ez. Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzia eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauza kaman komunean, eta oso interesgarriak, eta horregatik ekarri dizkizu gaur.
0: Orduan, zer dira, elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko, edo familiaren barruan, familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta ba, pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasun ezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nolabait esatearren. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, ba, kontratuko zineten neri horiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako emozionalak.
1: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina egia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, ba, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak, nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta ba, harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikusten leak, ba, biatu beharko du bere barnean, eta, ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman, edo, ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera, edukian, ba, nabarmenduko esango nuke ba gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba aldi berean ikusiko dugu, ez, nola ane ba 17 urteko gaztea da eta nola protesta hoiek ba mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori eta bueno, joanen da poliki poliki deskubritzen ba zertan sartzen ari den bueno, sartzen ba nola bai institutoan eta baita institututik kanpo ere ba antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke ba oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba berez bueno txalotzeko litekeen, ez, konpromisio politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo amata alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba esan dugun bezala ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du eta bueno, ba hor gatazka sakonduko da nolabait, ez? Eta bueno, ba galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aldiz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aito horri zenarekin jaio da kasuenetan, ba, piti bina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan eta orduan ba bueno zalantza jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba jakiteko nor den bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba amonaren aizparena, ba Luzia txikiarekin, ze bueno, esan dugu Koko aitorri zenarekin, ez, zera. Jaio dela, gero Koko izendatzen du. Horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu. Batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia ba askatasun osoarekin, ez? Baina bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai gomendatzen dizuet pelikula.
0: Bon, badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada, bai, bietan?
1: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hauek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik hori esaten.
0: Orain agertzen da, ez, pixka denetan ere orain agertzen dela.
1: Bai.
0: gehiago ere.
1: Bai,
0: pertsonaia nagusi.
1: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, ojo, lantaldea izugarria da, Monaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio hieko sona barmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta aipat, esaten dituen eskerritzak ere merezi du entzutea, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez? Sekulako izarra duela. Eta gainera, Bernilan aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
0: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondotik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen, bukatzeko berdin, Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
1: Bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, zera, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez, Mas Palomas, nik izugarrizko godak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gire esan da, ba, nik irrikitan nago ikusteko, ze, zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, da, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago ikusteko eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da, Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko, ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker, ies eginen du, eta aldi berean, ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu, Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, ze, bueno, hoiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa isteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu du labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
0: Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, elako zerbait. Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai? Bai?

0: Ate Zanaberi irratira.
1: Asteazkena, sortzirak eta bertxokon zaude.
0: Sortzirak eta bertxoko dira oraintxe bertan, puntuan. Nola ez, puntualtasun matematikoarekin. Gaur, gainera, matematik suplei musikari sartuko litzateke.
1: Topera ego behar da, eh? Bai, bai, da... Oso... Ez que, ala, iratia dago izorratuta guztu hartu.
0: Ekarri dut... Ekarri dut mangitoak. Ekarri ditut mangitoak gaur, ze... Bueno, beharrezkoak.
1: Zer bat aste egon garen programarik egin gabe.
0: Iru?
1: Iru aste, iru. Tu.
0: Nik lehen etorren izenean, zegoen daude irratiko esia margotzen eta desmargotzen. Eta esan diot, patasi, oie, behar bat duzue laguntza edo dena delakoa, belasa, oie, bertxokok ez bat egiten problema bat mundua ez da bukatuko. Eta esan diot patasek, llebaiz tres semanas sin hacer programa. Eta esan diot, egia da. Egingo dugu programa.
1: Ez que ez nolako garen, eh? Ke pasote?
0: Bueno, hartzen ditugu libertade batzuk. Eta zer da?
1: Lizentziak.
0: Zer da mundua askatasunik gabe, ez?
1: Ba, dena.
0: USA.
1: Daukat belarri bat gaizki, tio.
0: Ja, eta bos, izoratu zaitez.
1: Hau egiten badut entzuten dut, hau egiten badut ez dut entzuten. Da, ura sortzen zaizunan bezala piztinan eta...
0: Baukazu belarri bat taponatu, da, gomartu vale. Salto.
1: Gomar nahi zorre, saiatzen dena bere lekura eramaten. Ba, bai, aste azkena, tio, que guapo.
0: Guaperrimo.
1: Música de ascensor.
0: Es da música de ascensor, da.
1: Jazz, música de hotel, ¿no?
0: Jazz japonés.
1: Japo jazz. Es que da... Wow.
0: Jazz japón, nada más, Nick. Japo jazz, baño.
1: Jazz al día.
0: Da, orenche, ¿verdad? Al de Serrean.
1: Jeso.
0: A la vez, indago gaur jazz session. Tortzen dira recale horreko...
1: Linus
0: eta beste hainbat hippie
1: maule
0: banjoa jotzera eta goierak.
1: Ya dista por tu celular.
0: Ba, pues tenéis pilla, decía su mamá lata que hago programa osoa. Beste alde batetik hemen txago de Paul eta Richie eta
1: moñota mamua.
0: Moñota
1: mamua.
0: As always bueno, va egongo da, zara garrantzitsua egiten. Da, beti daitu gauza garrantzitsuak egiteko.
1: Da, bertxokoren alde sozial.
0: Bai, bertxokok ditu hiru eskala edo maila sozial. Muñota da altuena. Gero...
1: Ritxi, gero da Ritxi.
0: Nego nago ni erdian, bai, zelantzari gabe. Eta bertxokoko alderdi sozial basuena da Pol.
1: Bai.
2: Zergatik?
0: Ez, baina
1: da. Zergatik?
0: Ez, ere ginen komentatzen.
1: Hendik atera duzu diru hori, norentzako da?
2: Ezin dut hitz egin honen inguruan.
0: Esan behar da, moñota sartu dela, billete fajo batekin, estudiora, enrollatuta, horrela, turule batean.
1: Zenba kokaina hartu duzu?
2: Zero, patatero.
1: Joder, zuke bajon.
0: Ikusi duzu bideo hori, ez tipatik galtzen dela, de drogatzen zera, dice, no, only folklore.
1: Desgraziak
0: norra dut egiten. Bitu gioi, buenísimo. Ikosi.
1: Ba...
0: Folklorea da gure droga, ere bai, Pol. Folklorea... ditut bertso batzuk.
2: Ah, bai.
0: Iru trikipoteo.
1: Ez, Jonze Belarri.
0: Eta gero... ETS-eren iru abesti.
2: Zunako sortea. Prinsi. Eta hori zergatik, zer...
0: Nago dietan.
2: Zer zegoen gaur espatzeko?
0: Folklore dietan daukat.
1: Dietan jarrai.
2: Klask, ez? Egure entzulentzat. Bale, bueno, zer. Ez que usten zait ustet bakarrik bi minutu.
0: Ateratzen zait berriro teknikako kontraseña. Esango dut altzen zen. Ez esan altuan, zela jaketuko dut irratia.
2: Bla, bla, bla, bla. Eta zergatik ezin dugu erabili gurea. Baina entzun gauza bat, hemengo jendeak ez gure ahotik ez daki zer gertatu den irratian. edo bai.
1: Hasi gara kontatzen pixkan.
0: Bai, ni, bueno, es... Zara mazat jantzit eren din mangitoak.
1: Hori, eh. Nik betorrekoak. Eta belarri...
0: txanoa obligatoria da, eh.
1: Belarri bat taponatuta daukat.
2: Nik txanoaren ez da aramatondo.
0: Jarraitzen du izaten, bueno, esakit jarraitzen du ez naiz, asko ibili Gasteizeko piztina.
2: Bai,
0: udal piztinetan, baina Mendizorrotzan eta...
2: Bai, eraman barra txanoa. Gamarran,
0: eraman barra txanoa.
2: Bai, sartzen baldin bazara uretara, bai.
0: Baina full, ez?
2: Bai, baina bakarrik ilo luzea daukan jendearen zat.
0: Benetan? Ez dut uste, hori izan da, orain jaren duzun invent bat.
2: Izan daiteke,
0: nik ikusi dut jende buruzoia.
2: Bai, Eta nola zen ekin ziren lagu
0: buruzoia. Ba, gero kentzen dutenean txanoa ikusten da.
2: Eta ardan, zuzaden begiratzen jendea ber kentzen denean txanoa,
0: bai,
2: buruzoia edo ez?
0: Ez es mi rollo.
2: Vale, vale.
0: Bueno, bakoitzak ditu ere filiak, ez?
2: Bai, bai. A ber, jo, harina ez kolokatzen pizkat produktuarekin.
0: Moñota etorri da billete fajo batekin eta esaten horrengoa da harinez kolokatzen.
1: Berro gita mar popper pakete.
0: Guiño produktuarekin.
2: Irratianetan gertatzen ari dira gauza asko, ez? Alde batetik izan zen irratianek sufritu den inundaziorik handiena, ez?
0: Eta bakarra.
2: Eskukada bat eta erdi gorantza. Ez ez dakizen bat zentimetro
0: den. Katxi bat.
2: Baina, ez gehiago.
0: Bai, katxi bat altu eraz ez nahi dut.
2: Ah, pues katxi bat eta erdi. Bi katxi.
0: Bi katxi? Bi katxi da belaunetar arte.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ba, bi katxi.
2: Bi katxi. Pues, bi katxi belaunetar arte, urez, eta orain okurritu zaigu honen bitartean ideia ona zela, ez? Beste irudi bat ematea, kanpoko berjari.
0: Eta orain jarriko du piscina municipales del casco viejo.
2: Hori da.
1: Eta sortu behar da tarjetarekin.
0: Bai,
2: egon
0: dago plaza bat libre, oficial de control. Orduan udaleko langile horiek prestatu oposaketak alaberiko piscinetako polizia izateko praktikamente.
2: Hemen poliziarik ez, eh?
0: Bueno,
2: hemen ez,
0: teknika de control.
2: Ez, hemen ez.
0: Bai, bai. Estena guztietan egon behar da. Eta sokorrista, behar dugu, sorosle titulua daukan, alabelarri bat, sosketa bat egingo da, alabedi.eus bitartez, eman izena.
2: Bai. Zizki, alabelarri egiten zaren momentuan galdetzen izote zein den zure ogibidea, ez?
0: Bai.
2: Tartan, sokorrista jarri dutenen artean, sorosle jarri dutenen artean, egingo da sosketa bat.
0: Lanpostu bat.
2: Eta tokatzen zaionari izango da uda honetako soroslea.
1: Agian tosiko akillosi animatzen da akillosi.
0: Bez, seguro, eta gainera nork esan aldi bezet lanpostu prekario bati, ezta?
2: Bueno, totalari direla raskatzen kanpoko
0: bai.
2: Zer nola da?
0: Presena.
2: Esia. Presena da esia? Zuktituko zen nioke persiana bati esia? Zure etxeko persianak dira...
0: Pertsiana, TS-erekin.
2: Zagit.
0: Baina nire etxeko pertsiana ez da pertsonak esartzeko, hau bai da pertsonak esartzeko.
1: Ezi bat da. Gutak esaten dute...
0: Ezi bat da.
2: Pertsiana, zabatzean.
0: Baina etxekoa da pertsiana?
1: Hau da berja, ez?
2: Ego alden pertsiana. Eta gero dago beste bat, ez duna jartzen non erabiltzen den. Eta da... Parentesi artean leio, orduan alduzu erabaki leio esatea edo ez, leio sareta. Osa, sareta da pertsiana. Persiana enrollable, persiana bilgarria.
0: Sareta.
2: Persiana veneciana.
1: Sareta Franklin.
0: Dago guapo musika, güe.
1: Nik ez dut entzutenia.
0: Ba,
2: entzuten, txeba.
0: Ba, zure kaskoak emo dira baju.
1: Daude eta ponatuta, daude, urezute eta daude.
2: Zer gertatu da estanetan?
1: Fua, zer ez den gertatu, txabar.
0: Ni joan nintzen alabe dira gozaltzera, eta dira nintzen ean zeuden, iru zipa joen kotxe, fula bat, eta zakezen bat munipa.
1: Hori noiz.
2: Sorpresa.
0: Aztelenean uste dut.
2: Eta?
0: Pues es que joditzen ditiaz nagoela harritzen.
2: Bai, eta baina ez erari ziren egiten.
0: ez dakit oso ondo, etxegabetze bat ematen zuen, baina ez dakidan ez dut itzadengo.
2: Vale.
0: Ez naiz beste batzuk bezala.
2: Vale. Segeiago?
1: Ni astelenean kontzertu batean egon nintzen.
0: Oh, ki guapo, gen bide, ikusi ditut bide batzu.
2: Ez zara experimentatzen FOMOa?
0: Bez.
2: A ver.
1: Se mofa del FOMO.
2: Pol?
1: Ba, ni egon nintzen gustu, pero gustora, o sea... Claro, jende asko zegoen. Jende asko zegoen. Asko. Ez lokura, oso
2: mazien zegoen.
1: Sold out, baina hor, mila guztu, baina gehiago zegoen.
2: Ze kontzertu zari gara?
1: Nikap.
0: Nikap, algenon jarri nikap.
2: Algenon jarri, zer da hau? Zergatik ari
1: gara? Begira, niri ez... Nire nomen aguentes, nik esan dut nikap.
0: Niri, iruditu zait, ez... zuk esan jarri basenuen zure playlist aleatorio hori maleatzen dena
2: mundu gaztea. Ondo iruditzen zaita, bere pixkate azteko.
0: Claro, eta...
1: Ere mango dugu kari,
0: jazz, jazz musika japoniarra entzun barra. Ere bai,
2: Justo japoniarra.
0: Bai, japoniarra.
1: Jazz japonés? Con tilde en la...
0: En la es.
2: Jazz japo bai. Eso.
0: Claro, claro.
1: Pero jazz japonés español.
2: Sorry, es...
0: Joder, berrio eskatu bi teknika o kontraseña. Cancela. Bueno, batean, programa egiten badu... izan da...
2: Bueno,
0: Dios, cancelar berriro.
1: Ba, mila duzten pertsona, baina askoz gehiago geunden, sartu nintzen...
2: Pero es posible.
1: Sartu ginen bastante berandu kontzertura, eta joan ginen...
2: Zergatik berandu?
1: Ba, zerbeza zegoelako taberna batean, orduan...
2: Osa, dago nikap eta sartzen zera berandu kontzertura.
1: Ba, sartu ginen berandu eta sartu ginen zazpi pertsona batera, oso ahondi gainera, eta segin ginen aurrera egiten. Jende guztiak geratzen gintuen fatal. Osa, no, bueno, nik hartuko ditut iru zerbeza, eta egingo du como que voy a donde mis amigos. Orduan, hartu ditut iru zerbeza, eta joan nintzen aurrera. Eta iritsi ginen, eta geratu ginen mitiko kontzertu batera sartzen zarenen, eta geratzen zarela linea horretan, esaten duela batek, hemen. Eta hemen horretan gaudela linea horretan. Geratzen da hor, eta, bueno, pues aquí, no? Eta momentu horretan esan genuen, bueno, elkartuko gara. Tutu, aquí molestamos demasiado. Tani geratu nintzen horrela, a ver, es que molestatzen dugu dozin lekutan, o sea...
0: Adiga da, zaretela oso molestoak edo non.
2: Bai, nik ere pentsatzen dut.
1: Bueno, ba, hortxe ikusi honen kontzertua oso gustora, balenko gertu, zegoen kez beteta, orduan erre genituen ez dakiz, ema kanuto...
0: Bueno...
1: Flipatu genuen pila bat...
0: Guapitximo. Ez que nik aposo guau, oza, zuzenekoa esan behar da oso ona.
1: Ba ez da egia,
0: Ez?
1: Kampuan denean zuzenekoa oso txarra omen da. Soinuak ez duelako akaparatzen.
0: Kampuan kalean.
1: Hori, zerai batean edo... Ez, bafleak gutxi daude eta horrek ez doiten bum. Baina areto batean, hostiak, guapo.
0: Osa, guapo egon zen, areto batean izan zen, eh?
1: Ni egon nintzen asko sentitzen eta... Horrelako hau zetin eta orduan...
0: Zubet izan zera oso sentiko rap.
1: Orduan, disflipatu nuen kontzertorekin. Hasi ziren... proiektzio batekin, esaten zutena Israelek akatzen dituela, akatu dituela jadanik, 1000 pertsona, baino gehiago, bai Palestinan eta bai Libanon, beraz esnatu behar da dugula. Speak up, esaten zuten.
2: Wake up, speak up.
1: Eta ikusi nuen gauza oso guapo bat ere, momentu batean, zauden, lehenengo fila ati gertu, pankarta batekin EHZ-etako festival, EHZ-eta festivaleko...
0: Pankartarekin?
1: Pankarta, bueno, telazko
0: banderola batekin.
1: Eta abesariak hartu zuen. Eta egin zuen momentu batean abesariak, pum, EHZ-eta erakusten, eta zauden, hostia, te imaginas?
0: EHZ-etan?
1: Te imaginas?
0: Zaude, flipadizimo, nahi zara kontatzen pelikuloi bat, egiten pelikuloi bat zure buruan.
1: Bueno, nik abastu dezaket.
0: Bai, zelantzare gara.
1: Lehen egiten, ez ez eta gombiatzen zituen horrelako artistak, berai...
2: Gombiatu bai, baina beste gauza bat da, bez?
0: Izan?
2: Nik badakit managerra, nik apeko managerra dela Madrildarra. Eta bizizan dela Bilbon, eta horregatik ezagutzen, oza, komo ulertzen dela pixka zer den Euskal Herria. Segunan bertan nik apekutzu zuen ordainduta goizean, aldezarreko taberna mitikazo batean Bilbon, amaiketakoa. Eta dirudien ez da...
1: Jose,
2: Joserra. oso gomendagarria. Mm-hmm. Oso buketa honek.
0: Vale.
2: Hori, eta omen da hori, pues, bere ikloketen manajerra delako estatukoa, eta bizi izan zelako Bilbon, eta ezagutzen dorako pixkat, mengo rolloa.
1: Bertxoa eta jopa, hori da bertxeko.
2: Hori izan behar nuen, ez?
1: Eta zuk?
0: Ni nago,
2: Tap. Baina...
0: Kambio de tema.
2: Gauza bat.
0: Radical.
2: Honek zizintzu dauka, pasen astean zer egon zen...
0: Eskolarteoko finala izan zen. Horre tertzen nuen?
2: Ze eskolarteko kofinala.
0: Oebo, gazteen eskolarteko kofinala. Ara maion.
1: Hori izazen duela bi aste.
2: Ordutik ez dugu.
0: Baina ez dugu itzekin honetaz.
2: Daukagu ara maio, daukagu txaguko bertxofaria.
0: Egon zineten.
1: Bai.
0: Bale, erokos.
2: Eta...
0: Horren audiorik ez dago, ez da.
1: Ez.
0: Erokos.
2: Aldugu Harry Paul kantatzen, ego duz.
1: Egon goda bertxe.eu zen.
0: Nago bertxa.eu zen.
1: Egon goda bertxa.eu zen.
0: Que bastar, hemen bertxa.eu zen dago zer.
1: Bertxa.eu zen egon goda zure argi teknikari lanekin egindako guztia.
0: Ah, hori bai, baina txagokoa ez.
1: Txagokoa ez, no?
0: Hori. Bueno, eskolartekoa zitzen egon dugu bizkatzoa.
2: Bai. Azteko, zer da eskolarteko bat?
1: Da, publika versus privada.
0: Joder, Harry, estaría guapísimo, eh.
1: La pública versus privada eta...
0: En plan, a palos. Ba, no tienen nada que hacer.
1: Puntuak dira...
0: Falta zaie kalea, San de Horri. ¿No?
1: Yo que sé.
2: Ser... ¿Ser de escolartekoa?
0: Bada, gaztetxoen bertxo txapelketa. Sin más, ama sortxo detik berakoek ez daukate Arabako bertxo txapelketa, baizik eta daukate Arabako eskolarteko txapelketa.
2: Zein da adin txikiena daukan umearen adina?
0: Zein dog diferent kolar.
2: Ah, a ber hori euskeraz?
0: Txakur berdina, lepoko ezberdina.
2: Vale. Txakur bera edo txakur berdina?
0: Txakur bera.
2: Bera, Pol.
0: Da, esenala.
2: Su zara txakurra.
0: Da, esenala atzeko, baina txakur berdina da esateko txakur berdina dela.
2: Vale, txakur berdina...
1: Jaber,
0: mundu, okeiatela, oka, osea, ez... Habia, ez nahiz, ateratzen zait berriro, men, se necesita autenticación...
2: Ba, a ver, aluzu, ez esan eten gabe hori ratitik.
0: Ez que distraitzen zait, pero ez que distraitzen nao, eta gartzen zait pantalan.
1: Importazen zait.
2: La Virgen.
0: Egin godut, orain nire horre azute zango, baina ateratzen zaitan bako itzen esangut itz klabe bat. Vale, zein edo izatea itz klabea.
1: Eta.
0: Vale.
2: Jarraitu horrela, mesedez.
0: Bai. Orduan, izan zen gaztetxoen eskolarteko ara maion, entzutera, bueno, zagardote gira askaltzera joan ginen, gero gutxi entzun genuen niko entzat, nik. Aitortu da dut, elokuluzka txoa egiteko eta arte hartu nuela, nengolako pareta beltz bati begira, ez nuen ezer ikusten, eta, bueno, ba, zagardoak nire gain egin zuen, eta, bueno, eta...
1: Orduan egin zuen.
0: Bai.
2: Eta baina ez dugu kontatu, osea, guk hartu genuen kotxe bat, ez, Gasteiztik. A ber, Ritxi, eta zuk eguk izanen beste movida bat goizan ere, bai. Ez? Daude ume asko.
0: Ah, bai, goizean izan zen. Izan da horren finala, ja.
1: Azte
0: buru honetan, ez.
1: Ano?
0: Vitorianon, larun bat honetan izan zen, Arabako amala urtetik berakoen eskolartekoko finala. Eta eta egon ziren, ba, ez da egizan matume baina pila bat, bere bakoitza bere guraso, barra irakasle, barra tutore ekin. Eta egin zuten, egin bat zuten, abestu zuten, oso polita izan zen. Jaso zuten haien saria, joango dira ontsa estremera.
2: Onda.
0: Joango gara jekin.
2: Ontsa estremera? Ontsa estremera?
0: Bai. Bai, bai, irailean joango gara ontsa estremera. Bertxo sale elkarteko irakasle batzuk, bertxoko tarrok ere joango gara reportaia egitera, eta ez dakit... Bireu nume.
2: Ze divertigarri. A ber, eta...
0: Baina guk itzen gogu gara maioko saioaz.
2: Bai.
0: Horroko audio batzu ditugulako.
2: Nik ero zan baduzu zer Vitoria nahi ninguruan, bale?
0: Esan orain.
2: Eiru ez ezei pixka faltoia hartzea Arabako herri bati Vitoriano, ez berez dela...
0: Vitoria
2: claro,
0: Gasteiz ez.
2: Ez, Gasteiz tarra Gaztelaniaz.
0: Ez, Vitoriano da Gasteiz ez. Gasteiz, Vitoria no. Negatiboa.
2: Nire ulerkeran ez. Eta horrela bada, gaztiztarra baldin bada, iruditzen zait itxusia Arabako herri bati txikia izan da gainera jartzea gaztiztarra izena.
0: Ja, bueno, baina gian, da, nik uste dut dela etorkizunera ikuspegia, hau da, Gasteiz hainbeste handituko da, kolonizatuko dituelako inguruko herri guztiak, eta Vitorianon bizi direnek badakite hau ja aspalditik, dira, profeta, batzuk, praktikamente. Eta esan dute, total, sigamos acabar siendo vitorianos, zergatik ez. Deitu vitoriano.
2: Zetxarra. Dena den, bizitatu Arabako herriak.
0: Bai.
2: Nire uste apalean oso politak dira.
0: Eta Trebiñu ere bai, Araba dela.
2: Bai.
1: Egingo dutela, hori esan genuen, arame da hori esan genuen, egingo dutela...
0: Referendum bat.
2: Ah, bai.
1: Joder.
0: Bai, bai. Nik ikusi nuen...
1: Alda buskatu araban, ongo zen guapizim.
0: Hombre, nik ustut araban ere...
2: Arabak erabaki behar du, Trebiñu sartza edo ez?
0: Osa, nik ustut ez duela, ezin duela berdin balio.
1: Nik ustut...
0: Trebiñu tar baten edo Gasteiz tar baten botoa.
1: Nik ustut Trebiñu berak erabaki behar duela. Ez?
0: Ba, ahi, ba, ahi, ba, ahi,
1: laguntza llegabe. Euskal Herriak, Euskal Herriak erabaki behar duen bezala, eta Valentza erabaki behar duen bezala, eta Kataluña, Kataluña.
0: Kataluña...
2: Kataluñaren txertan dago baita santua.
1: Eta hemen egon zen. Hemen etzen egon.
2: Hemen etzen egon.
1: Ezen egon. Ba, nik ikusi nuen.
0: Nik ezagutu...
1: Aztelenean nik ikusi nuen.
2: Ba, zuk ikusi nuen.
0: Eta... Jesucristo ere bai. Ni egon nintzen aurroko astean kanpoan. Eta hor mendian galduta nengolarik hartu zen tipo bat, eta berekin nintz egiten esan zigun. No, eske... na, Madrilen bizinaiz edo tal. Eta mandiate telelana por lo del papa. Karo, okay, no? Nik nire munduan. Ez nekin, oza, ez nekin epapa joaten zen Madrila, ez nekin zerikusi zeukiz ezaken papak berak telelana egitearekin.
2: Claro.
0: Eta geratu nintzen megarraiatu eta roi ordu bat, esaten ze hostiatan egingo du lan tipo honek, para que le den teletrabajo por el papa, oza, que...
2: Zara intxikiar,
0: ritxik. Que está pasando?
2: Bueno, es que
0: ni maiagut, maiagut inusentea.
2: Ezen bakarrik aita santuarena, ezen bat bani eta aita santuak, bat egiten zutela Madrilen eta gongo zela kristo kolapsoa.
0: Los dos dioses, eh?
2: Eta, de hecho, ikusi ziren, ikusi zuten elkar. Papak, o sea, aita santuak eta bat banik ikusi zuten elkar.
1: Eta urtu ziren edo, bat
2: ikusi. Bai, bai.
1: Mira, mira, mira.
0: Tota, pero que tú niñes de la auto vemos que igual vi hortuta azkenan galetu ni no llevar que tú ser tan agitando su lan. Para que... que, aparte, que papa, ¿qué? Te explica tu señora, no, tú eres la papa madre y esa... Ah, el orden, vale, sigo sin entender que tiene que ver eso con tu trabajo. Y pues, oye, mandíete la teletrabajo, mundo gustiari, o menda tu tutela, ¿es? Porque Madrid hago satura tu tat, hasta aquí ser. Bueno, ni curioso ni quién, eta, y pues, yo te traen es que porque tipo es inspector de Hacienda.
2: ¡Epa!
0: Yo soy inspector, y tan iri, ichisita, ya en piscabat, usquía, baina, bueno, porque estamos en la Hacienda, dije...
1: Asco sobeto, joder, menos mal.
0: No, no ha pegado a nadie todavía, que sepamos.
2: Según escalatzen.
0: Bai.
2: Es que sincera fidatu escalatzen.
0: Iñor, iñor, iñor, taz, esizakatu, iñor, taz, oroko rean, bai, bai, gainera según escalatzen, porque sokan telelana, pero sokan etxe bat ere pantikosan, eta este bat...
2: Evidentemente.
0: En no sé dónde, hor, eta, pues, no sé... Ah, me parece un petardo, ¿eh? Baina, bueno, yo que sé, me hizo gracia, lo del papa.
2: Jose, matari segun kostatzen, ¿eh? Zeltzea ara maiora.
0: Ni nago ya, hemen, da buskat bideoak prest.
2: Venga, bagoaz.
0: Zer entzuna iduzue.
2: Ba, gaztetxoa kontatzen.
0: Bale, baina ze ariketa, ze, zuek entzun zenuten saioa, zuek kuño jartzen duen bitartan erakiko duzu ez.
2: Bakizu zer entzun duen nik, txotxaren soinua.
0: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Venga, bajareko du guina. kares, badut igotzen, ego bardu dana.

entzungo ditugu Aramaion Arabako Eskuartegoko finalista izan ziren Urko Lafuente, June Astigieta, Anitza Barrategi, Jokin Oñendia, Oñatz Basabea, eta Maia Ortiz de Zarate. Venga, zer nahi duzu entzun, sortiko handi bat, txiki bat.

azkuentza gaia. Zue, Jokin eta Jone, hegazkin berean bidaiatu duzuen bi ezezagun zarete. Hegazkinean virus bat antzeman ospean, denak kuarentenan ipini zaituztete, eta zuei gela berean bakarrik egotea egokitu zaizu. Egun bakarra pasatu da, baina jada ez duzu elkarra aguantatzen.

Zurekin, zurekin ez noa inora, eta orain joatea hobe izango da, ni Hawaira ni joan ez arama.

Ez da alarma, ez da alarma, si behar, ondo,

0: zen lehengo usain txarrori hasi naiz ulertzen.
1: Oficio, un usain

0: Ona. Gure gaztetxoen maia.
1: Yes.
0: Ba, oso ona ez, June eta
1: Jokin. Bai, bastante konexio ona aukizuten, ez?
0: Bai. Osan debili ziren.
1: Entzungo dugu beste sortzeko txiki bat.
0: Venga, dale.
1: Euren honetan, Urko Lafuente eta Oinatz basabearen aotik hasi.
0: Tira uste que... entxikiak daukate como potxula horpegi horreindik.
1: Son tan petit.
0: Bai, da pixkat rolloa.
1: Bueno, ez pentsa, eh? Bueno, bai.
0: Mira txikiak.
1: Bueno, dauzkate amaz...

0: zazpi urte, ama, zei.
1: Nahi nik ama zazpi urte nituenean ez nuen usten nintzen txikia, baina.
0: Horren petit.
1: Klar.
0: Baina bazinen.
1: Bai.
0: Bazinen. Venga, ba jarriko dugu. Berriro.
2: Etxean kasgora eta bihurtu da moda. Urko horrela biok ez goaz inora. Bota egingo zaizki.

bizimodu honekin jada, jada bai askida, gaur jarri beharko dugu gogoa baitira, dena dago.

0: zen.
1: Urko ez duzu desegin hori da izarra. Sopan lo egin eta ez jon iria darra. At de...
2: Regresa al futuro.
1: Zikintzen zuk atera egin duzu amarra.

bakarrak. Ez duri ez du hori egingo, ikusi atea pasatzen direnean ondoko kalea.

0: super.
1: Arra, irua.
0: Zai, puntu erantzun.
1: Entzun ditugu puntu erantzun askar batzuk, horrein honetan anitz abarrategi, abarrategi, beste abarrategi bat.
0: Beste abarrategi bat, fuerte.
1: Dira de Lopus, no? Un poco.
2: Dira de maiako anda.
1: Anda, hombre, anda ya. Andak dira gehiago, ez?
2: Imaginatzen dut, abarrategi ez dira gutxita.
1: Abarrategi ez dira gutxita, dira dira gizonak, Zagutzen duzue...
0: Emakume erumete gongo da, ez?
2: Nik ez du desa.
1: Nik ez du zagutzen abarrategi emerik.
2: Ez un geni.
0: Peruri galtu barruz
1: hain. Hau, hau, aztertzekoa da, eh? Ez nahi dut.
2: Hor daude ekiziak naztutza.
1: De daude bakarrik.
2: Ezak egin nola?
1: Iak.
2: Ekiz.
1: Ekizak. Ekizak.
2: I. Ezak.
1: Bai, bai, baina dira, dira denak... bueno... Sakillak, jaiotzez.
0: Venga.
1: Entzun dezagun, azken abarrate gitar sakilla, ezakit azken izan den. Baina beste nolait jaiotzen maldi humada izango da gizona ere bai, para barear. Anitz abarrategi, makinon.

0: logistics amorta double get
1: gets a mock up
2: sin garrantzitsua denbora algo baina garrantzitsuenetan garrantzitsuena horlako ekitaldietan da txapelduna
1: eta nor izan zen txapelduna
2: Maia Ortiz
1: de Zárate
2: efectivamente
1: Zorana, Maia.
2: Entzungo dugu Maiaren agurra.
1: Bigarren June Astegi eta beraiek biak izango dira, ez?
2: Euskal Herriko finalean larun bat honetan
1: Arantzan. Araba representatuko dutenak, así que
2: ni uste
1: super.
2: Araba oso ondo ordezkatuko dutela bertxotan.
1: Nik ere bai.
2: Finalean, baina hobeto ordezkatuko dute osteko parrandan.
1: Ziur.
2: Ze Aramaion ja erakutsi zuten zertarako gai ziren. Eta
1: gainera nik badakit duazela hogei lagun. Ara batik doa, hogei laguneko komitiba bat.
2: Ba, jarreko dira.
1: Bai. Pasako dute oso ongi.
3: Ni egun naiz honetara joteko.
2: Honetara entzulek jakin dezaten da bi atzamar oso gertu bata bestearen handik.
3: Baina ez nahi joango.
2: Ez nahi joango.
3: Ez nahi joango.
2: Pasando de los bertxos.
3: Bai.
2: Bueno, kallaz una puta de fundazioa, arrogon gozen zure erabakiaz.
3: Ez que sortuko dut berriro, porque ez duzue bertxori besteri jartzen bertxoko, no sé.
2: Bai. Ya, mucho bertxo ultima. Ez que gonga dagia, gonga dela ikua este programa den gabe.
1: Baina, ez nahurra.
2: Blonka gota du, eh? Increíble. Nik uste dut hau dela beto politikoa. Entzun dezagun txapeldunaren agurra.

ye. Aurten Gasteizko txosnetan.

0: Bye. Yo palé Maya. ¿Ves? A tope.
1: Se la comaya.
0: Se la comaya. Maiatas aparte, egia da, komentatu behar dugula, ez, juliganen komisio bat sortzen baldin bada, eta puntuatu behar badira, juliganak munduan zehar, nik uste dut, Aramaioko juligan horiek, ez, astunak, zaratatxuak eta, ez, horrelako maia guzti horietan, eduki zutela puntuaziorik altuena. Zestak ikut gogoratzen zareten, baina horri bilizirenez, ez,
1: bueno.
0: Aramaioko gaztetxoak, ba, presente.
1: Ez baldin bada hori juliganismoa izatea astuna eta zaratatxua, ez dakit.
0: Claro, regatik esan dut, batetik amarrera, iramen zuten amarra.
1: Ah, bai, bai.
0: Hori, hori.
1: Ez ki araban gauzak egiten dira ondo.
0: Ondo, ez. Hemen krisiak ez ezki gustatzen, bai, txuria edo beltza.
1: Bai, edo alaberi inundatzen da guztiz, edo urpizka bat ez da sartzen. Bai, bai.
2: Bueno, ganik egarri dut notizia bat.
0: Ahi ba.
2: Batxotaz astuta pixkat, hasiko gara itzareko dantzaren ingurua.
1: Jarregut kuña, itxoen.

0: Terminal TCX.
1: Hogei segundu hau egalduta gero, ekarriko dut notizia bat. Dela, bertxotatik salto egin eta gero, dantzara joatea. Eta da oso fuerte ez, el diario basu batera zuen berri bat.
2: The Basque Diaries.
1: The Basque Diaries esan zuen, el bertxolari John Maya lamenta que su nombre se confunda con el bailarín implicado en las agresiones de Rentería.
2: Bueno, esa era bertxotatik hainbeste burrundu.
1: Bere esaldia da, no son días fáciles.
3: Es ir algún errazak.
2: ¿Pa quién? Me gustaría preguntar a mí, ¿eh?
1: Ba, John Maya bertxolari erantzako, ¿eh?
2: Bueno, pues igual, izildo da zara pizkatxo bat.
3: Nik jakin dudana da, albiste hau heldu zait bibidetatik, lehenengo, oza, duela ja aguertatu zenean, eta bi pertsonaiek egin ziaten komentario bera. Eta da, John Mayak ematen duela, el niño en la boda, la novia en el bautizo y el muerto en... al revés, ¿eh? El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Dago oso presente, presente.
2: La novia en el entierro.
3: Aldu su aldatu, nik de hecho, ojo, la estuve
2: por recarar. El niño en la boda
3: olida.
2: Y el muerto en el bautizo.
3: Olida,
2: olida. Oye, tenéis bastante gracia, imagínate, el laco bate en batalla.
3: Pues, olida, piscate yo en maya, bercholaría en...
2: Echarle una agüita al muerto, no sé.
1: Es que onda coincidencia ahora... Bertxo eskola, Renteriako bertxo eskola, eta John Maya dantzariaren agresioa. Orduan, berak esaten du, la coincidencia de un nombre puede poner todo en cuestión en un momento.
3: Ahí va.
1: Buah, además te di pena también.
2: Ni biliko nintzateke kontuz, John Maya, por si acaso.
3: Eta augustia sortu baldima da diario de noticias ekoek, ez? Nola da, Gipuzkoa, edo zein zen. Gipuzkoako...
1: Beti da Gipuzkoa.
3: Ikusi zutelako John Maya prentxaurreko batean eta ditu zutelako bertxolariari galdetzeko haber bera den efektibamente agresore bat eta horren esan zen, ez, ni ez, nagoz afektatua.
2: Ba, eta dituko baliote binetako agresoriari zer esan, oza, esan edut, zer antzun espero duzu.
3: Bueno, hori da galdera bat bota aldioguna benetako kasetaritza egiten ez dakien medio bati. Adibidez, diaren de noticias ezi.
1: Eka izan manigo.
3: Se?
2: Se, gratuitoa hori pol... Oso ga eskibitu.
1: Dale. Vale, vale.
3: Bueno.
2: Naiz duet komentatu berrian egin buruan.
3: Berri zapoia, dira zu hartu ritxe.
1: Beste berri bat dukadana da, aurkeztu dela, Euskal Herriko bertxolari txapelketa.
3: Txapelketea, ja ez da beten, kontuz. Euskal Zendiak betatu zion, Euskal Herriko bertxolari kartari erabila lizate izena, eta ja ezin da esan beten.
2: Dago betoz josia, Euskal Herriko realitatearen txabertan.
1: Eta daude, egonez ikusten araudia, hostiaz, erain ez daukat, igual honetan zitzen gu beste programa batean, baino datu batzuk badakizkigu.
2: Venga, bota orain, sekzio honetan, pol harinaren datuak.
1: Da, finalak balio duela bastante balio du bazkide
2: sarrerak.
1: Finaleko sarrerak balio du bastante. Bazkide ez baldin bazara 52 euro tu.
3: Bum. Hainik, izan daiteke azken aldia joan ginela finalera zirela 46? Edo hori
2: izan bazkide... Izan daiteke. Bazkide 48, eza?
1: Ez, 48. Aurrek urtari izan ziren 90 piku. Ez bazkide entzako. Edo 90 piku ez bazkide entzako.
2: 46, joa.
3: Da saio bat gehiago, aurten.
1: Bai, eta labar gehiago daude horretik bari edo gehiago, noski.
2: Nik esan nahi dudana da, zergatik da orain Arabako finala, Mito Aroa 8.
1: Esaldu.
2: Hori, betetzea pabelloi bat, eta jartzea sarrera, 52 pabotara, emateko, amar orduko pedazo de chapa bat.
3: Ba, ordan arabako finala ez da, ari zer Euskal Herriko zitzen.
2: Hori, hori zan edut, esan dut arabakoa?
3: Bai.
2: Ah, joder, barkatu.
1: Bai, bai.
2: Zagatzi, hazi gane berriro. Gime, oño, patrez. Zergatik da...
3: Zastuna den ritxastan ukan.
2: Euskal Herriko finala.
3: Zergatik da...
2: Mito ara, sol.
3: Entzida zue.
1: Zue ikusi.
3: Bla, bla, bla, bla.
1: Zerdut abantatzen. Que pasa?
2: No, en serio.
1: En serio, en serio, bai, bai.
3: Bai, Ritxi, ose, komentxe zebella dukidugu, eh?
2: Ja, baina ez irratian.
3: Ba.
2: Edo bai.
3: Ba.
2: Bueno, sin más, Euskal Herriko bertso sale elkartea.
3: Hola.
2: Hola.
3: Pi... Osongi. Benetako informazio gehiago?
1: Bai, beste datu bat daukat.
3: Venga,
1: ber. I bertxoeriek zenbat irabazten duten.
2: Oh, porra, porra, porra. Zenbat... Finala, parte hartzagatik.
1: Bueno, hasiko gara... Ira txapeldunak, irabazten duenak, zenbat irabazten duen.
2: Amar mila pago.
1: Txubo, txubo.
3: Nik ez du begiratu. Ziren, mos mila o zein mila.
1: Ziren...
2: A ver, has batu...
3: Pasaden...
2: Has batu du moñota, que es, porque ikusi du txuleta...
3: Ez dut ikusi! Se bajartzen du.
1: Se milla, si da zuretzako bizua.
3: Baina, ez dut irakurri.
2: Que tia, egin didate trampa, eh.
3: Toma, toma, esan dut ondo. Tazuk ez, Ritxi.
2: Baina tongazo.
3: Zuzti duzu, badertu zen gilkartek ditu la marmilla, ebe bakarrik bertxo
2: bat ima. Joder, pero sarrela balio badu, berrogeita amabi pago, eta joaten nira, zemar pertsona joaten nira a Euskal Herriko final ikustera.
3: Amabos milla.
2: Amabos milla.
1: Emesortzi, aurrek ikan emesortzi milla.
2: Bider berrogeita amabi, a ver, deko kalkuladora.
3: Nafarraren antxartzen dira gutxiago.
2: Ordena gaio deko kalkuladora.
3: Nafarraren astu dut beken...
2: Nafarraren izango da.
3: Kesu, bai, Nafarraren izango da. Abenduak hogei.
2: Ba, me la suda. A ver, ama sortzi mila...
1: Amalago, amalago edo magosta.
3: Ba, nik uste dut, beken txartzen zela jende gehiago baina, ginezotera puztua iruña, ez, nazio gintzaz, ekizer,
2: como desigualizatzen. Bider, berrogeita amabi. Zaspireun da laro gehi mila, pabazo, nola ez dut emango amar mila txapelinari?
3: Jode, tu.
1: Erdia, egin.
3: Baina, zeio guztiak ez dira petatzen.
1: Egin, zaspire.
2: Baina, hau da finala, bakarik.
1: Egin. A ver, zazpimila bosteun bider berrogeita amabi eta zazpimila bosteun gehi, zazpimila bosteun bider hogeita ama...
2: Zazpimila bosteun bider berrogeita amabi gehi,
1: zazpimila bosteun bider hogeita
2: amasi. Zazpimila bosteun... Ja me liago. Zazpimila bosteun...
1: Gehi hogeita amasei. Dela bazkideek...
2: Bider zenbat, bider hogeita amasei.
1: Bazkide finala kobratz...
2: Irureun, oza, zeireun da irurogei mila, berdin.
3: A ver...
2: Bakarrik saio bat.
3: De nade, oza, zukoak izan behar balio den alokeiru batek pagatzea, pagatu behar den langile guztien, soldata... Oza, nabaritzen da...
2: Folklorea da, parafernalia bat, kapitalista, eta denak...
3: Joder...
2: Kontra dago marco guiñatek.
3: Zematik hasi guzon... Bai... Getorri, gure bondura.
1: Es que...
3: Gauzek dirua balio dute.
1: Iruntzen zaitu oso fuerte a eskolatzaile batek, itzegitea diruaz, folkloreak balio duela pila bat eta eskolatzeak ez. Eskolatzea da gratis. Eta eskiatzea da gratis.
2: Eskolatu da ireke biluzik. Eta nina ez eskolatzaia.
1: Eta betxotera joan ireke gratis. Izan borondote, begira. Mendike bidaltzen dute deia... Berroita, ma bi euro nahi, borrein dure ez dituenak.
2: Izan borondate.
1: Borondate, borondate.
2: Saldu zure gorputza.
3: Ah, borondate da voluntario.
2: Bertxo sale el karteari.
3: Esaten da voluntario, eta ez bolondrez.
1: Bai, bai.
2: Esaten da, zer?
3: Voluntario, eta ez bolondrez. Euskara jatorrean.
2: Euskara,
3: baina egia da, gaude Euskara jatorraren kontra, oraintxe bertan Euskal Zaindiak egin dio betoa Euskal Herriko Bertsozale Elkarteari erabiltzeko BTN finalerako.
2: Dela, txorrada bat.
3: Da txorradita.
2: Baina, absolutoa.
3: Bueno, pues horre zantzaten Euskal Zaindiak hemen...
2: Nora Euskal Zaindiako jefea, senyoro bat, seguro, ez?
3: Da gizan bat, bila horreko duna.
2: Eta, rollo...
3: Euskaitarra.
2: PNV-ko senyor zahar bat, no?
3: Ezakitu.
1: Bueno...
2: Gaukazu informazio gehiago,
1: pues. Zagur, peñita.
2: Ya, horrela, eh.
1: Jombra gara, ya.
3: A ver, agendarik ez dago.
2: Ah, joder, Arantza, azte bonetan.
3: Mi caso la leche. Bai, Harry, venga, agenda.
0: Agenda.
3: Ekainak 11 osteguna bihar Gasteizen bertan, Arabako Arte Ederren Museoan egongo dira kantuan Mai Agirre eta Manex Agirre. Eta ez dira familia. Bertsolarekin bizita gidote egongo da 5etan hasita eta superbai egongo da. Eta gero, ez daukat informazio zehatzik, baina bota dugu Arantzan izango da
2: Larumatonetan
3: Euskal Herriko Gaztetxoen Eskolartekoko finala. Zeinetan gure neskak egongo diren, ez, eta baina hortik dezarate, hemendik gure indar eta babes osoa superronda ingo duzue, ara oso maila honean utziko duzue, eta askoz hobeto pasako duzue gero. Así que hori. Pues animatzen baso bete erantzara joaten, fijo kristen maila dagoela.
2: Ba, honekin eta...
3: Bizkotxo batekin.
2: Aste un pasa eta torren aste arte, bertxo batar.
3: Venga.

0: auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak beren 8. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mila las fiestas que el barrio del casco viejo celebra.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: nada de eso, ez gara izan esatariak, ez gara izan irratzaioak egitekoak, baina hemen gaude gure lehenengo zaio orkesten, Sirenak dira, izango da, bueno, zero garrena igual lehenengo
1: da. Hori da, ez dakigu lehenengo zaioa den, igual emititzen den piloto hoietako bada.
0: Hori da. Sirenak dira izango da gure saioan izena, zergatik sirenak, zer da sirenak gari?
1: Zer dira sirenak? Sirenak dira, bombardaketa batean entzuten diren hots hoiek, sirenak dira ere bai umetaz marrazten dituen izaki mitologikoak.
0: Yeah.
1: Eta hitz egiten genuena izena pentsatzerako orduan zer.
0: Bueno, eta poliziaren sirenak.
1: Poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak, igual bai, errespetatu behar dira.
0: Iesegitekoak.
1: Bai, eta bomberoenak ere bai.
0: Horia.
1: Bai.
0: Arriskua.
1: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan, badaude ere bai, como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak, nola baiteko etorkizun oparo bat topatuko duzula, beraien otxo jarraitzen badituzu. Eta hori da... Gu konfrontatu nahi duguna, ez?
0: Hori da.
1: Gure kantoak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena 8 horiek, baina altu hau.
0: De repente jarri gara superpoetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
1: sirenak dira.
0: Esperantarik. Sirenak dira.
1: Sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Hor dago, jolaz.
0: Eta, aurka kolektiboko bikide gara gu, aurka da oso, oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat, Mugimendu Sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, esten antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxitik.
1: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsonetan sortu dugu. Ere postekoa da Euskal Herrian, azkenengo aldian, bastante maigaineratu den gai badela, mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak, eta egon dela jende bat prest, azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak maigaineratzen, eta, urasmoa da...
0: Eta gero bai, nahiko guai dauena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehi hau, pizkat estena, esan duguna ez, estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duena bere burua hor, espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
1: Hori da, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta gu horretan ibili gararen nola bait,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrigo Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
0: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dala, irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dekogu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak dira, Sirenak diraren oinarria.
1: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez dugu ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro. Talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
0: Bueno, gure burua aurkeztarekin nahikoa.
1: Nahikoa eta sobera. Akaso.
0: Eta sobera.
1: Hori da.
0: Eta gure asmoa da saioa beti astea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatzen.
1: Hori da, efemerideak.
0: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
1: Ja, bez.
0: Urte betetzea.
1: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
0: Hori da.
1: Que fuerte.
0: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno,
1: zigorrik... Nire ustez, bai.
0: Hitz egingo dugu horretaz, momenturen bai. Batean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Gaur
0: pia da gauza...
1: Bai, beste gauza batzuekin, baina,
0: hori da.
1: Beste alde batetik, nahiko esan guratua izan da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak Palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma. Hori da, plataforma,
1: elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: bai, hartu nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri iruditzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elliot Ofana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zan bebait topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi azirelako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionario bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin
0: bai.
1: Lerratu direnak, ez? Mm-hmm. Eta bai, Juicy Bae eta Elliot Ofanak, izan dira nik uste dut, reperkusio gehien euki deurienak, komente deurie euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, darako zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zen berdala antisistema, eta por lo tanto beti zen berdala antifascista,
0: bai.
1: Egon berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, oza, ber, hor betiko ez dabe dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta... Egia da, orainik badagoela diskurtso hori de mantenlo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zuk orain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, seguramente el jintxo mundu agertzen jango Instagramean esaten paridak.
0: Hori da, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ez dituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, zo izango zara honen bozgorra gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauza gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dugula mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti ezakit, potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, harri
1: dago. Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina... artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparru ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta
0: nire
1: ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, zalantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zute madugu Juicy Baeren
1: bai,
0: eta Jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke Beach. Vale, oin sartuko gara, gaur ekarri dutut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berbar Rosalian diskoan inguren, baina...
3: Ez mesedes, baina, mesedes, nago ya naskatuta, baina benetan naskatuta nago.
2: Introduzio behar dut horregaz gaie, vale.
3: Todos los edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, o sea, da pereza...
2: Baina gero da como gusteko jaten berbaita honen inguruan, jente agaz, baina esan dut, es que zindot.
3: Ezin dut.
2: Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan deuela, kantaren amaieran Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí. Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nioten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten duena. Eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dara apur bat mistizismoa, eta... espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dara mierda bat, dana dara miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, hori importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai, bai.
2: Olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da entrevista bat 76an egiten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronala mitatzen, bale, parkatu.
3: Haupa itzultzaile neuronala, zema bueno, karrera zegoen dituzu.
2: Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Bale, ezin duzu besterik gabe ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago. Eta klaro, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
3: Bai, bai.
2: Eta ezagutzen moduz bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joatea hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith Claro, da tipa bat superpotentea, es una tía con cojones esa
0: nana.
2: Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan. Artistikoki, estetikoki, diskursoari dagokionez. Eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudi arrosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, argi dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zeuser hartuta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da.
2: Askotan gertatzen
3: da. Adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo, Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen, euren ondare politikoa.
3: Bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginen, sartu beharko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik.
2: Bai.
3: Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla horko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta de repente entzute ditu horrelako...
2: Guztiz folklorizatuta.
3: Claro. Bai, bai. Gudarien aldeko kantu batzuk folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai, bai, zentzu
3: folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan edut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakar.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa, ez aio eman nahi.
2: Eta identitateari egiten dio, baina ez beste ezerri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezkela honik. Ba, ze iruditzen?
2: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
3: Ah, vale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutea, orain jarriko du kanta bat, baina, bueno, entzuna duzue gehiago. Eta bestale batetik, bebainain hauen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz bere trajektoria musikalean inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Ezerri buruz. Inkluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinako, Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer, diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten, bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta biatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela orain di jende bat adibidez... Osa, bizi izan dugun, gure belaunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duena esan. Mm-hmm. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
2: Etxean
3: bertan ditugu goiek, gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan, hitz bat ere ez, kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez da bertzen, zera saiesten duten.
2: Rosaliak esaten zuen gauza bat esan, como que la gente debería de dar por hecho...
3: Claro,
2: bera Palestina en aldagoen. Ez da egun behar por hecho
3: ezer. Ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
3: Mai,
2: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zeu zer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen,
2: ori,
3: nola bait. Elkartasun bat adierazten, esain beste palestinare resistentziari. Izango zela legitimoa den, babeso akarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Eta gero genozidoren aurka, a ver, norrez dau genozidio baten aurka.
3: Hori da zetan
2: gananik. Dan hori duitzinak utxarto palestinan pastan dauena. Pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori zer, ke pasa?
3: Osea,
2: horretarako zer?
3: Si maz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... pues nazkagarri bat. Zipaz, itz gutxitan, nazkagarria.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan, eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak monduen, indomen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen, eta nahi nuzen ekarri adibide batzuk, ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek, adibidez, Vietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken invasioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti, eta bai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88an, izin zela basikamente himno bat, mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde, zapalkuntzei aurre egiteko, erresistentzia kantu bat, Amnistia Internazionalagaz behin deulan. Bueno. osea, kritika garria zentzu batzutan, baina, osea, gure dezan da, estatu batuetako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia, egin duguna bere ekarpena bebai.
3: Bai, bai, harri dago, harri dago.
2: Total, entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga, entzungo dugu Patti Smith.
2: Mi txiko dugu ya emeloi hau.
3: Venga.
0: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly with the... He merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept him.

0: Bueno, bueno. Orduan, ondorioztatu dugu, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, ba, nik nahi dute garri a un duro. a un buen duro, eta da oso gaztea. Baina, gazteiztik atorkigu, Maro, apuratzaia bihatzeko YouTube-en. Se badago beste bezlari bat Maro por
1: toda esa. No no aurkituko duzu.
0: No en todo
1: esa. Aurka kantatutako kontzerturen baten.
0: Epa. Se
1: Maro este rapero batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu gendu
0: zen gordetan. Hori egon bastante guapo.
1: Egon zen bastante guapo.
0: Ai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengoa bestia. Deitza 45 eta hor dabil gure lagun gaztea escupiendo leninismo sobre Drumless. Hori entzun ditugu.
1: Wow, wow, wow.

0: Maixak, maizamzik. Orduan, txiruitzen entzuten badua.
1: Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zehozer daukatela eskuetan Maixak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zidezo ekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago amango.
1: Okei. Okay.

0: Maro joven santo. Holy shit. Vale, entzun duguna Maro, 45, 45. Produkzioa Maiz Amzik eta Nan Fiero. Lehen ez dut alesan, YouTube endokaz entzun gai. Spitting Leninism in that drumless. Vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena. Eta
0: talde Corazón honek, palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da, grupazo bat, deskubridu dutena ondala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu oztena. Ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato tres cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oia, ya, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, ondala gitzi ikusi duten dokumental bat. Oin ez akordeko izena, eta baina da la electrónica que bailó Andalucía, usteot, eta gero beste izen bat. La electrónica que bailó Andalucía, deitun dugu berba zelan eltzen dan electrónica andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Sí. Baina orain jarriko ten kanta da beste bat, da amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datorren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari egiten dio post-punk.
1: Post-punk eta elektroniko.
0: Da, no, baina, oza, post-punk kategoriaren barruan guztia sartzen da, hori.
1: Total.
0: Horrein niri, aitortu behar dut, amorru puntu bat ematen diala.
1: Yeah.
0: Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez euki joerarik definitzik estilo bat, tío. Pues, jo, que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta egiten duzu, pues,
1: behituz. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan deuen internetek estilo hau, eta epiten deu synth punk, pop, melódico, influencias del

0: Flamenco, bueno, holako gauzak.
1: Hori nork esan dizu? Txatik.
0: Txatik.
1: Txatik.
0: Baina, bueno, iruditzen oso interesante talde hau, porque letrak dioso guaiak, eiten dugu, bueno, kanta honek justo, eiten dugu berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta... Kasu honetan, kanta honek egiten dugu berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismo eta egiten dugu berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritaz dabilen berba egiten, baina mitiko noraeza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelenan azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, amanecer.
1: Venga!

0: que me quedo yo.
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñongo gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, nina bilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Golde gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz, eta kanta hau ditzen da Les Artistes. Da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsatzen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holandera.
2: Edo katalanera. Bueno.
1: Bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela Palentziako tipo bat. No, como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, bai.
1: ¿Nei esos chiste que yo?
2: Vale. Es dut gorik.
1: Eta, gero behin, kanta honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les LESek, egiten dutxola...
2: Akronimo bat da.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dutxo da... ai, zelan da... Ai, oinizat urtengo. Apuntet aukidot baina. Da Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No seke, ez zait. Eta egiten dutxo berba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsu izin zana mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 hamarkadan emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen hasi zen como rollo movimiento hipster indie, tal, hasi vale. Zan como artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehenin duguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zeuena, behintzat, jente hori. eta orduan, Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale.
1: Eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan, horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston temazo aparte, hasi que entzungo dugu.
2: Ba, entzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, zer, bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santi Gol, o sea, entzutea en general. Diko eskertzen dut temazoak.
0: Bai, eta rollito oso freskoa, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítiko gauzak berando eltzen direla.
1: A ver, egida Santi Goldek beti uki duela fama izeteana oso... Ezakit,
0: horreatua.
1: Horreatua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta holako gauzak.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko dugu o sea, bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez Euskal Herriera gauzak eltzen dira berando ez dakiz er. Ez, zure Euskal artista mainstream guztokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu batuetan kelo peta mundu mailan eta gero kopiatu super, era, kaskarrean eta karriona, eta, espero dut, zu entzule, ez duzula jaten, mainalare jende askok bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurrekoa bestia, ezaztu gugarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala behirratian gaude Gasteizen, honi Gasteiztarra naiz, katalin zuez. Ah, ze pena zure dali.
1: Finaz vale. Adoptada Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke. Zoze gutxiago.
1: Gitxe gora bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, Gaztearen ahoa temazere bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, Badoken, gure benetako plataforma maitatua, Badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresibo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur egungo Mirotz, duela Jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko gaztetxean, izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferentzia.
0: Bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egun ziren, txopete josuen, kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez, miroteteko zen koroak eta melodiak, oso politak direla.
1: Ba, oso melodia honak egiten dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number bauren musikataz oso, zaket, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aifatu erri Jota Martina, bosque dien,
1: buenísimo. Ta hortzun, oien hortzuk dira, nik egiten dituzago zer.
0: Baina, igerdena Euskal Herriko, zaket, mugimendu musikal baten, ondorengoak direla, edo ikusten da, ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politetan iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondegin barri dugula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara durantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi behar gara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi behar gara. Amaitzen hasi behar gara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Oa! Grupazo! Venga! Ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka. Nola zen izen burua, utopian zer uste dut. Horrelako galdera ikur batekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela ilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen. Berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik ustot ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagi, akaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, bentsat azaro abenduan, gure inguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak seiean, Durangoko azokaren testu inguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dalako publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egongo da saio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Saio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko gota bost?
0: Azaroko gota sortzi, parkatu gota sortzi.

Oh, yeah.

Amengaz, entzule, beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaur, ba, grabazioi bat, bebai, ekarri dau, aurreko aztin etxelilan eguenin eskaini izan liburu baten aurkezpena eskaini gotzo. Geru hau azalduko zu hau zehatzaua zertaz du. Eta gero berraingo, ba, Ukraniko gerriatxik, nola ez? Pare bat komiki bebai aipatukouz, lotute honeaz gaxaz, gero aipatutako itzaldixan grabazinoi eskeniko zu hau, gero disko zar bat kogoratukou, eta disko barrixak bebai ba aurreko astin ez gendunak ipini, ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari, eta ongun Delirium Tremens, bebai, sarturo. Eta gero Sahara buruzko berba gutxi batzuk, eta kanta bat ebinikotzo. Ia, dana sartzen gazkun, gure gaurko irratzaion.

War, Bob Marley. Honen letran, ba, gerri aipatzen dau. Hemen kasun Afrikan egoeri, ordungo denporan. Ze letri, ise puntos punto, Haile Selassie, Etiopiako emperadorik onun botatako diskurtzo baten oinarritzen da letri, Bob Marleyk landuena. Ez dakau guk simpatisa handirik emperadorik atxik, baina, bueno, demostraden da. Horrepe zuzeneko berbak pentsat botateko kapaz badile. Orduan mundu eta batez begoaldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan, eta nolabait ba, horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartuen eta emperadore batei tokaten gakon protokolu aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan bat. Ba, bueno, ba, amengabiz, ongo unetan Ukraniko gerri eta dala eta estala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko dau. Entzule batek esan dakoa erantzunez, ba, esan berdau guk egin gendun irratzaiu ez dauela pentsaten Putinen aldeku zanik. Ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik. Guk hemen irratzaiun batez be gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dugu. Bebai kontutan euki berde irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai entzuteko ordun kontutan hartu birdeela guk gure moduko medio komunikazioik ba mass media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitzan eta generalistetan eta abar ba zabaltzen dan mezun kontraku edo alternatibie gazela eta saiatzen gazela ba hor komunikabidetan agertzen ez dana zeuei zabaltzen eta batez be gure eginkizune galderak luzatzi da eta gure entzulik edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena berak beran bostin ba konklusioik edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero bakotsak jakingo dau zerreaz gelditxo. Eta bueno, honek gerrik bai, bebai, agerire atadaben gauza pare bat, kuriosuk edo esango benduke. Ba, enkixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak, zeintzut izen. Zer nahite, el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, eta askotan nolako gauzak funtzionatzen dabe. Inkluso etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizena pebai politika internazionalak ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako ba, ongoxe temporadan gelditzu dana. Ukrainiako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasun hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin, ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisi tartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak,
on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetsu politika internazionalak. Ez daki hau, nun geldituko dan gauzi, baina badaz movimentuk. Eta zoritxarrez, ba, batzuk izan lehik, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba, segurentik igual akordixo batea eta dana aia lehik ez, estatu batuak. Ba, ikusi inber. Eta gero gun beste ja politika nazional deitzen da hor prentza Espainia mailako prentzan torritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte be bai arazuke ondiz kombustiblikin gasan presixukin eta hori eta ezin izan inundik inoa hori prezisu kontrola. Eskanin, ba, merkaude haintzen dabena, merkauk markaten daue zer eta zelanik saltzen dan, eta ezin zan hori egin, gaina be Europak ez ban lagaten. Eta on, Ukraniako gerri dala eta ez dala, on ja gobiernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba, ja, pentsaten daz, kombustibliai o modu desberdinin kalkula behar dela prezisu, edo prezisio limite bat egon behar dela. Ze oso kaltegarrixe izan lehikela danontzako. Hor, jenti, ezin ordain jute, jente nauzixe, paga txiki bat dakarrena jubilazinoiku, kalefazinoidik ezin epinitxe ebilidana, horrei ezin lehike izerrein, laguntza bono bat, edo olako zeo zerre soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixe. Eta beste jente askorek horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo be bai, irakurri genduen zen mero hori ayuntamientun konfederazinoi Espaini maiakuk esan dau disponible hon leikezela eumie piso ukranitxik datozen jentintzako. Koño. Eta hon arte, desauzizuk eta inizenin edo pilo bat jente kaline bizirana ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egondiz horrek piso guztik. Holako xe gauzak gertaten di, eta holantxeik agertzen di, gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

berriak zin danak, eta Euskal Herrian sasoi baten nahiko entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hausia hain zuzen be. Abendu Women eta Krasibaia Arriba kanti.

nuestra vida.

Eta beste komikixe dakauen ara, reportajes, tituluko, joesako, que atatako. Bueno, hone bisa komentatzen.

Eta jarraitzen dugu Ukraniko gerriaz edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak edo iritsisak edo sensazioekin argitaratzen dizenak prentzan eta guk interesanti eritsitze zeuei zabaltzen duenak. Oligarkak hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatzi dabil. Harrigarriki errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea, Putin eroraraz dezaketen bakarraren artean, arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, hor zenai, desjabetzak edo txalopak ze. Parati eta hor da zen gora bera guztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea baldintzatzeko duen ahalmenak gertutik ezagutzen dute gure agintariek. Haierek ere beren oligarkek baldintzatuta egoten dira eta aulkiak entzen aldiete. Hortik gehiegi gogaitu naiz nahi ez izatea. Hortik gerrak ekarriko dituen estualdien aurrean sakrifizioak herritarrei eskatzea. Etekinak murriztu baino askoz lehenago horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta. Ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Ana Botín, Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba. Guztioi eredu ematera. Berak ez gradu bat edo bi, oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izan gradu. Ezaren dabe, hogei, hogeita bat dala normalin, etxe baten onbilitzaken gradu. Eta ez da, berak, beran etxin amazazpi gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, berapai, sakrifikatzen dala gizartin alde, gauzak birda morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina. Eta beste artikulu bat bai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko onintza izan gora kontuzun. Neure alde esan behar dut,
izerdia atara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez dabilela hain gaizki. Amen. Hora, hoxe humi bizaldu egin duke telebizinioitza, tertulia nomadun, berbaitza. Argi eta garbi, bi esalditxan, argi eta garbi, esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan, bereizten dira garbi, onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatua hoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke biak elkartzeko zerbait edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean nahi nuke gerra umeek bezain simple ulertu.

Eta horri bardinin, korri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daz emonda, beste artikulu luze bat. Ez da dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez dela Piztina, kazetarixe eta ikertzailik idartzitxakure. Gerra hotzak, edo bebai irakurri leike, gerra ahotzak. Ze ahotzaken a, ba parentesi hartin agertzen gazko. Olantxe idino. Bomba hotzak, garrasiak, hildakoak, odola. Arima urratzen diguten negar malkoak. Egunero ikusgai, non nahi, ezin, iesik egin.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014-2022 urtealdian, Nazio Batuetako erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukraniak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak, bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoweko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago. Boterearen inguruko komunikazio kabineteek zirrara horiek ederki fabrikatzen dituzte. Kazetarien agenda mugatuz eta gure mundu ikuskera baldintzatuz. Bizkitartean, gerrak aurrera jarraitzen du. Ukrainan, Donbasen, Yemenen, Sirian, Palestinan, Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana. Arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu.
hotzak, ahotzak, eskuta litzake. Polikromia, monokromia, bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

Donbass erute dut bai urreatu zenela pentsatzen dut, eta hause dino, topaban egoeri, edo nipentzen dut Ukraniako aldin dan leko bateatxik dabilela. De lo poco que funciona y sigue dando una inyección económica a la zona son las minas de carbón y la industria. Así, en Avdiivka sigue funcionando la planta de coque, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov. En toda la guerra, y a pesar de que los combates han transcurrido en sus cercanías, no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucraniano atxik eta Donbaseko gerri atxik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro amentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez maixatzen 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. Onarte harremana eukira ben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animoaz edo topa banela, eta bueno, humoriaz be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da buena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emon zan in Ukrania juntzan azolda guai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, ejército espainolin egon gozan, eta suponioten dut, ba ez da inuk. Bosnien ondako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da ki hau zehatz mehatz. Berak esaren da benan arabera, patriotas ukrainianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltze zan, provokaten nebiltze zan tipo batei, ejército invasore baten aurrin eskuk altzata juten dana eta bronki montaten dana eta hijos de puta eta gaino telebizinu esan berak hijos de puta deitzetala eta ez da izan eta bezer. Bueno, detenioin jabe Rusuk, holako mobilizazioi batzutan eta ba esekixen, egun bat eta erdi esekixen ondiokan ez da laseguru zer nundan edo horre bizen dana buruai agarrata. Eta gero, Pablo González aipatura ba beste tertuliano batez eskerrekurana valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten da, eta beste bat, bueno, eski ez dakia ondo, ez da informazioi kontraditoxuk egondi, espi izan elabe bai izan dabe, ez dakia ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukranian edo Rusian nazinio ibisak errandazena edo batak edo bestik deteniu da bela. Ez. Deteniu da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotza zen jana intzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, o la cosiseo se rezaban. ¿Cómo que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? ¿Cómo que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindique. Talen Pablo González de Caipatzebana
gogoratu zku geurin gertazana. Gernikan. Gernikako bombardaketan. Herri guzti, zuntzitzu, eta uste gozanela, zubi bat, eta arma fabriki. Gernikan eguana, ikutu ipestatzen egin. Bombak ez dabe bere izten. Zein hiltzen daben. Baina bombak botaten dabenak bak ise noa bota birdizen.

0: pasan Eguenin, Etxelilan, Enpar Pineda Erdoiza, korputzak ala eskatuta, liburun aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan Etxelilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze daben liburu honetaz Enpar Pineda. Ez da gau denpora askoik, de hecho guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzaiun be bai, eta honbe ba, disko barrisak eta zarrak ba, ba urrengoko irratzaiurako gelditzu bikori. Hon, eskainiko tzu hauena da bertan. Eta esaten genuen Facebooken eskaintzea gizu zenela aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, ze beste eginkizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezkeni itzaldize zeuei, eta Etxelilako arduraduna izan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendun, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, mostu inben, ba, konfixantzazko egoeran, ba, jentik berba alixateko. Eta hemen bebai, ba, presentazioi, eta gero egon zan tertulixi, ba ez da jasoten ba pentsaben elako ba bueno, ba raizun botateko ba, ba esan dela egokixe edo o, bueno, esgakoen pentsaben, ba bueno, ba esan dela grabe afir. Eta ordun ba dakau presentazio ordu erdiku Katxalin Minerrek berba inbana Enpar Pineda atxik. Hemen dakazue.
1: Ez dugu aurkezpen formalik eta enberko. Bale, bueno, nipoz pozik beti ondarru, edotzen izan beti bezala kontentu, nator gaur ere, eta aitzakia dakau Enpar Pinedan liburuxka hau, ez? Atera genuna ja, ondera bi urte, honi urtekin txarra naiz, eta COVID-an urtiak tartian, nire zakit ze urtetan bizidean edo zer da. Eta ni pentsatu etena gaur da, pixka-pixka kontatzea, Enparren bizitza beha baino, bueno, itare, nola iritsi nintzen liburu hau edo elkarrezta hau itea ze suposatu zuen, da nik ere hor bidean ze ikasi nituen da zerrez, eta ze hausnarketa matzizkian baitare gerora, atera da eta gero baitare. Eta gero zuek, bota alderak eta denon arte nitzeitea bale honen izaten da, eta gitarri nago iteko da, ordunik ingo talago sarreratxo bat bezala, eta gero ja, nahi bazo berriketa ingo dugu. Bai?
2: Bale.
1: Fenomeno. Bale. Nik Enpar Pineda ezagutzen nun gazten itzala, bai hola, referente bezala, baina beti Madrid eta Bartzelonakin lotzen nun netzako Andre Bazan, baina bai lesbiana referente bat bezala, ez? Telebistako iruditan ikon buruan, da zaten, ojo, Andre honek ez bere garaian ere bai, bai esantzula publikoki eta telebistan atera, eta baneukan olako irudi bat, ez? Ta oso feminista zala, eta baitare komunista, eta bueno, baneukan estiman, ez? Ta, nik eukiko ditu nian, baina izarrakit, hogei bat urte hola, bai, bai, hortik edo, ez, berandu xio, jen itzan Hernanin bizi, baina, bueno, bai, hau endan amar urte edo amapiko, Hernaniko soziade gastronomiko batek, elkarte batek, ematen du urtero Hernani erbikaina saria edo, eta normalean emate, eman die, bueno, historikoak eman die, uste, berrogei gizonei,

Madrilerik, momentu hartan Madrilen bizi izan. Zerreko da, nani daño, eta topatuko ditu berrogeita hamar gizon, behari, ez dakit ez, ematen olako egurrezko katxarro bat, esango eta nondo demen feminizata emakumek eta andrezanak, orduan, deialdia bat zen, ba, bestea edo pixka bat, ez, ba, ez izateko bertzako horren txokan. Ze, rekonozimendua bai izan bere karrera militanteatik, bai komunista bezala, bai feminista bezala, bai lesbiana bezala, orduan etzan disimulatutako zerbait, vamos. Eta hori nahi ginen, da, nire zuten andre bat, ba, ba, karagarria, ez, antxe jarri izan, sozialde hartan, erduzun katxarro bat, argazki bat jarri zuten berea, eta lau gozo santzitu nondo esan da, eta zan, ke, ke senyora, eta batzen ez, ba, gero, oie, eta un bino donde setxaki, eta, ja, ba, tirozta jun ginen, eta han ezagutu nun ja gertuti gehiago, eta ba, man hor ginen da, bat, eta besta oso oso amable eta osireki eta la, eta oso posizioan eta oso menduta. Baina aldi berian, bakizu premio bati ere garrantzi gehiago ematen ez dio norbait, oza, hartu du eta eskertu du asko da oso edukatu izan da, baina, bueno, jazta, jazta bien, da, bengo zen denok egote, ez, eta horren zatezu, joe. Ze ondoro zaiten ere, ez, aldi bereme hau, ez, tala, eta kitorri da lata, bueno. Eta denborakin, ja gero gehiago zautu nun bera, zenik bere bikotea Kristina zautzen nun, beste moida batzuatik, gaztegoa da bera baino, eta horren ba, beti batera, eta hernan ira askotan etortzen dira, familia bisitatzea, horren ba, hiru lau hilabetetik baina etortzen zian, darun abisatu ite zegoen, oie, que vamos pa ahi, pues pa tomarnos vinos, ez da, tesan normalean beti queda da, egisa, bai, bai, eta enparrek badu adinean, Kristina bera baino mapiko urte gaztegoa da, baina oso, asko zizorratu hau doz, infartu bat eman, eta orduan beti, no puedo fumar, pero dame un cigarro, eta, bueno, hola ibiltze dinean, beti. Orduan horri nun pixka bat, bueno, intimidade pixka gehiago, baina beti hola, ez, zerbait hartzeko kontestu hortan. Eta 2018, Hernaniko udalak urte batzu zamazkin iten beka batzuk ateratzen memoria historikoa emakumen ikuspegitik jasotzeko, ez? Ba, beti gerra zibila lotuta eta bat eta beste. Eta bueno, hainbat ikerketa eta olaintzian eta hasi zian beste buelta bat eman da, bueno, memoria historikoa ere zer dan pentsatzen, ez? Zein dia persona importanteak? Ez? Ze gizon importante pila ditugu edo kale izenetan gizon pilo bat daude, baina zatik ez dago emakume importanteri gure herrin, ez? O hain gutxi daude, o importantzia duten bakarrak santa batzu dira, ez? Kalea dakaten santa barbara eta santa ez dakizein, baina gehi hori ez, ez? Eta horri bueltan, hausnarketa prozesu bat abiatu zuten, baita esateko zeatik, nor gogoratu, zeatik, edo nola elegitzen den hori, ez? Eta oitako baten, omenaldi bat egin zitzaion enparri. Eta bera, bueno, enparri beste emakume askori, ez? Garai hartuko emakume batzu. Eta etorri zan bera. Eta mantzan dako gauza xume bat, ekitaldi xume bat intzan da. Eta oita gero, deitu ziaten berentasun saietik, laguna diela gaina, zait, irantzuta maia lehenek, eta katzelin proposamen badak gauzutzako. Eta, bale, eta nahi dugu biografia txiki bat edo indezazun enparpinean inguruan abridatzeko zenuken nik gaztarian ez berezta. Ba, hola, zerbait, bueno, ba, jasotzen hasi nahi dugu emakume desberdinen zea txiki batzuk, ez? Osa, nada. Igual iburizkatxo bat izan zen. Ta, bale, joe, oso gustora ingo eto alata. Sin itzan, da, segitun topatze zu bere bizitzan inguruan interneten badare. Baina esaten, ojo, nik ezautzen duten par pixkat, eta itzeiteko daukan modua, eta bera kontatzeko daukan modua asko zobea da jartzea, baina jaio zen hemen, intzun nau, hemen apuntatu zen, esaten, ojo. Ta, esan, ego, Bartzelonan ni joan, aste buru pasa, bestela ni joan, eta irutzen zaizue, luzatzen bada zuen epea eta bea entrevistatzen balein bada eta behar ze kontatzen dian, da igual horrekin osatu. Eta, ba, honitzen, hango bidatu nindun bere etxera, ja, Bartzelonan bizizian orduako, eta, karo, lau edo bost ordu. Hemen da egon goza txiki hau da, ikasi, ba, bixe, egun oso batan berriketan, ez, bueno, bera izketan. Eta karo, aziz daiten kontatzen, desaten un, eta gero euskeratu dago, baina kastillano zere ditu berako la espresio batzuk, bueno, es maravilloso, ez, desaten un. Ze penanik hau jartzea gero hotzean, ez, o, pues este año esto, eta kontatu ordez berea hotxetik, ez. Eta, bueno, pasagan unos ondo, eta gaina, oso, bas, ja, ni galdetzen izkigo, y tu porke sabes eso, behar, zetezi, ez, ni, oie, cuando estuviste en Salamanca, y tu porke sabes que estuve en Salamanca, claro, behar eson, nesko nezein, hau, ni investigatu, ez, eh? Osa, pixka da, Eta nik esan nioen zen, gelituko nintzala berekin biografia txiki bat ingo zala, beste emakume batzun artean, darun datu batzuk kontrastatzeko bezala zala, eta berez, bazan hori, eh? Kar, grabadora jarraitu, eta guetatu nintzanean, deitu nien Maialen erantzuri berrentasuneko egite esan nien,

0: Ala, osea, uste baia zuen, nik uste beste zerbait behar du honekin. Da, da, bere ahotsetik zuzenean entzun berak nola kontatzen duen bere historia. Zein porta du, urte bat gora edo bera konfunditu da, nire zan konfunditu. Gehiago da behar nola bizi zen, zun da, beretzako zer da importantea. Eta horrek gauza asko ikustetu zu bakoitzak bere bizitza kontatzen duenean zer ematen dion garrantzia, ez? Eta nik horrek hasi nituen gauza zen, adibidez ni, empeño handia neukan adibidez, kartzelan egon zan garai horrena. Zeni banekin egon azala denbora baten martutenen. Eta nahi nun jakin, zenbat, eta zeatik, eta nolatea zan, eta juizioa. Eta kontatzen zate berak ez diala esaten ezer, ez? Eta kete, zuazte, eta irakurri zu ez? Ah, bale, bale, bale, barko, barko. Bale, bale. Bale. Badibidez, bera, nik banekin egon azala txilotuta, ez? Eta, oandik, Franco bizizala. Esan, esan?
1: Estelaniaz du ere, idurua.
0: Bi aldetatik, kastellanos eta euskera.
2: Igual, igual, ah, ozea, gebxita da.
0: Bai.
2: Atzetik eta aurretik.
0: Eh?
2: Atzetik eta aurretik.
0: Hori da, nahezun beste. Hone bat zu gaina jun, esan beste aldetik ingo du, bai, probatzen dut.
2: Txandaka.
0: Bai, laburra da, eh? Osa, honen erdia, pentsasa zuen. Erdia. Elkarrizketa bat, bezala. Eta, orduan, adidez ez, ba, ni konturatzeko ez, niretzako ze importantea zen jakitea zeatik, eta, bota, zuek juna esaten gozat, eh? Eta bera esaten joan. Entonces, en par, entonces te detuvieron, da, sí, sí, ahí nos metieron, tal, estábamos en Burgos y bola, y claro, no sabíamos la secreta, entonces no sabíamos a dónde, eta ez, eta, jo, txasuz ze beldurra, ez, egiten, si, eta, ba, nik ikusen nolan ja, carretera ondo zautzen da, ba, vamos hacia Donosti, tranquilos, tranquilos, eta beste, como que tranquilos, nos van a llevar, nos van a poner, entonces, y luego, pues nada, fuimos a la cárcel, y estuve poco, relativamente poco, y salí. Tardo ni grato diot. ¿Cuánto es relativamente poco? Claro, porque gure rion tampoco igual se urte día, ¿va que su? O sea, o hasta bete un chiñan, o lau y ya bete. Entonces, decía, yo qué sé, poco, eso se apañó. Esto, es, no sé cómo, se apañó. Tani berriz. Orduan, es del lortzen jakitea, orduan ez dago.
2: Esto.
0: Ni badakit gero zenbat egon duzan, eta zenbat, baina beretzako, bere narrazioan, berak ez du hori kontatu nahi gehiagi, esaten du hori azainatxo bat dala, eta ez dala importantena, ez? Orduan, horreti importantea baitaren norbera kontatzeare, bueno, ni hola jasotzea, ez? Norberak esateko, niretzako, ez niretzako importanteagoa ze ondo pasatzen eron, bilerak ite gentunean klandestinia dira. Eta hor, hor kontatze dizu detaile guzti, eta kontrasina, eta zari eta bat, abestia da, nola pasa, ez? Orduan, ba, hor, ebai, ba, importantzi bat ematean, ez? Da, memoria historikoa egiten dugunean, batzutan, hombre, datuak oso importantea dira, beste gauza askota, baina norbaiten bizitzan inguruan danean, bada importantea baitaren jasotzea, ba, beldurra pasioa, ez dakit, tensioa, edo noiz, eta nola bizitzezun norbaitek, eta edo noiz zia momentu importantenak, eta adibidez, ni galdetzen nion beste bat ni neukana zan, pentsatzea, ze gogorra izango zan lesbiana izatea frankismoan. Imaginate, ni esaten un bueno, antxe zari ze. Eta hor ere, ni, karo, esaten zidan, xirik, baino, doble vida, baino gero kontraseñak, que si no, nos decíamos, esa es librera, eta zak izate, eta kontatzezkian gauzak, kontatzezkian zirrara batekin, divertigarria ematezula, oza, esaten, eta gero, esaten, es que estoy harta también de tanto drama, nos lo pasábamos muy bien también, ez, gure festa clandestinotan, da gure ligatzeko moduk, eta zak izate, eta hor duen esatezu, claro, nik kontatu banu, esango nuke eta orduan zego gorra, isilik egon bartzuten, doble bide eman. Eta bera kontatzen zuz, esatez du. Bueno, baina oso ondore pasan genuen, ez? Horren, olako gozak asko ikasi ditut, enparrekin, ez? Zuk importanteena dela uste dezuna, eta gero beretzako zer dan importanteena, eta zer kontatu nahi dizun, eta nola, ez? Nola bizi, antzu. Eta gero, pues, netzako impresionatea, andre bat, gerrera bat, esatez zura, ez dakit noiz eman dizkizuen bizitzak orduak eta denbora indezun guztia egiteko, ez? Doble militantzia eta triple militantzia, eta esan nahi dute, dago partido komunista, bueno, lehenengo klandestinea dian da gero, hamar mila estiziotan da gero azkenean, Katalunian da, hortik sortze dute emakumen sekzio eta hortik sortze dute lehenengo jardunaldi, emakumen jardunaldiak Katalunian, UNESCO nazpin, eta hori dena igual irurtetan, eta lo, eta janite hartzen nuen, edo ez dakit ez, hau dena, baina aldi berean gero gure herriakin ere antzekotasun asko ere bai ez, ituzten ez da baietan, ez da baietan politikotan, eta aberdina, ez? Edo, bai uki behar dute zuten emakumen sexio edo ez, edo feministetan, aber, doble militanteek zemuz hartze ziren, ez? Da, ez da behar nahiko antzekoak, ez? Orduan horrere, bastante ikasiet historiko kire bai, ez? Da hor, urte, memoria daka infalible, oza, esatizkiz urteak eta hilabeteak gauzenak, ez? Ni ez dakit oin dela hilabeten unean, eta ipresio hori etezian behar esatea, no, espera, no, te korrijo, ta. Gero beste gozatzuk ez edo, baina, bueno. Hor, lehenengo jardunaldi feministetan, 1976an, entzituztenean Katalunian, nik esaten dien da, zertaz itzitzen duten, zertzian gaiak. Ta horratxe zan da, zizan bilatzen zeraten da, eta zian, topatu zuen artxibu baten, ez zuen topatu eta gero bializian. Listado bat, remindikazionak eta atatzen zianak 1976an. Eta uste ziala, zan gaitu galo, 1978 remindikazio, orain teitugu bosteje eta gero horbarrune baino, zan, karo, zian, ez que, estaba todo por hablar y todo por pedir. Osa, hasi, obvientemente, divortzio aldegetik, baino, adulterioan, osa, dana, sexualidadea, antikonzeptiboa, dana, zaten zen, osa, orduan, ez genuen inoiz bukatzen, osa, orduan, ja momentu baten itzala, danak balio dut, alistado bat, reivindikaziones, ez da, oso politia zen, ja, pasazian, ja, tera, maketatzea dialita, eta gero topatu zunean, ez? Eta arrundek izaten nion da, oain, hartuko bageru lista hori, zenbat dago superaduta edo ez, ez? Hori behar gero horreitzen izan duenean da, eta ez da inbeste aldatu, eta horrek nahi impresio gehiena horrek, ez? Eta zuale, dibortzioa, dibortziatu gaitezke, ondo. Joan, oa indikan dibortziatzatik emakume asko hiliteitu bere senarrak, ez? Orduan, bale, legea bakazu, baina ondorioa ustea hor dago, ez? Edo, bueno, abortua, edo, ez? Dauden nila gauza gehienak, gaur egungo begiratik galituzu behiratu, eta antzeko ez, hobeto egon da egizatezke, baina hori mendik itzein ezakegu hortaz, perfectamente, ez? Orduan, bueno. Eta hor beste gozat, berak, erakutsitako ere bai, ez? Memoria historiko, kasutan feministatik, indako akatsak edo ikasitako gauzak, ez? Bidean denok ikaste ditu gauzak, ez? Ta berak zuten, ba, egin gauzak egin inbardia eta gero ikasiko dugu, ez? Gaizki badago, ba, gaurra zerretzen balen bagaia honen gatik ikusiko dugu, bai, ez? Baina pasatzen, baino ikasi inbar dugun hortan hori importantea da, ez? Ezin dugu egon, 30 urte pasata berriz, oain dela 30 urteko diskusio iguala eukitzen, ez? Zehose, aldatu inbar dugu, ez? Eta hori zaten du, ba, bai hori, militantzia doblean inguruan, baina prostituzioan inguruan, abortuan inguruan, osea, daudela feministon barruan, behin da berriz errepikatzen dian temak, ezer ikasiko ez baren ubezela, ez da. Hor bai izate zean, joe, behiratu behar dugu atzea, eta arteka ikusteko, hau ja debatitu zen, hiru postura hauek eman zian, hau ja adostasunak egon zian, ez da. Eta hor nik gazte bezala, ez, eman di asko behiratzea, inkuso jardunaldi ezberdinetako memoriak eta aktak ez, eta esan, ostra, guaien pentsatzen egea guk asmatu dela diskusio hau, eta hain dela eta marrote ez zuen igual, puntu igualean, eta igual inkluso ondorio batzuta, azkarrago, korapio azkarrago askatu zuten, ez? Eta hain ematen du korapio guk asmatu dela. Eta gero beste bi gauzan eta kola bukatu horretik antzarrera, bai abortuana, berak egintzun lan, klinika Isadora, da lehenengo kliniketako bat Bartzelonan, Madrilen irikitzen dana, ez bakarrik abortu egiteko, baizik eta emakumen osasun sexual eta guztian, ardunaldia jarraitu eta beste egite zutena, baina bera abortuak ere bai. Eta bera zegoen sarreran. Bueno, esan zuzuk era txika paratu. Bazen, telefono hartzezuna, baina baita ere esplikatuko zionat emakumeatik, ze izango zen, zeukera zitun, nahi bazun edo ez. Baina baita ere jungo zena, odola falta zenean, ondoko zera kotxe hartu eta ondoko ospitalea eta odola ekarri. Eta, dana, eskizi nizte jo, txika paratu du. Ze hor, bere partidu komunistako kide bat, medikua zena, emakumeatik montatu zuen lehenengo klinika hori, eta behi ditu bentzen, en par, kiro montar resto, necesito alguien, pues eso, para todo. O sea, konfiatu aldetena, egongo dana horra, ez da. Eta horra adibidez, ere kontatzen dizu antiabortistak edo probidako horiek, osea, zego gorra zan, ez? egunero, egunero, bueno, oain txeto nostien adibidez, askabide klinika horren antxaten dira errezatzen batzuk ere bai, eta oain dela gutxi guztete erasotu dute lan eska bat, eta baina, bueno, zego gorra zan, Madrien ikustean, egunero, egunero, bortatzea zikoazten emakumea gaina zehatzen da, nola inbartzen duzten ba, pasioa pasatzeko, eta, bueno, kriston tensio zalaz, da, ez, edo, gale, astelen baten iritsi da, arri botat eta kristalan puskatut eta hor, amenazak eta beste, ez? Eta hor kontak zen anekdota bat, oso, nahi enparritzait oso persona eskuzabela, ez? Eta kontatzen zuen, nola etorri zitzaion Andre bat, ba, abortatu nahi zula eta negar baten, ez? Eta ez, bueno, hori normala zen, ez? Askotan, ba, ez? Oso goza, sensile izan dik, batzuntzako, eta. Eta iten zula negar, ba, esan zuen, honek iten zuen negar, beste zerbait zionen, ez? Osa, deskonsolamendu horrekin da. Eta bera aukerak emantzizkion da, bajun etxera itzein, badauka zuzen harrik eta bai badaukat, eta bai zuzen bela, eta bai itzein etxean, da, pentsatu, eta demorak izan duen dik, eta santziola ez, nahet, gaur bertan inda, ja, inda, argi dakatik nahet, eta alta, nontzatik horrengo beste da, eta karo, kontuatu zala, behian beste emakumeen kontra gotezan antiabortista bat, zala, sea katolikotako de las bases, no sé qué, no sé cuántos, ba, pasak ez zitun, 26 urte eta 6 ume. Edo, ez dakit, la barbaria, eta ez dut nire ezin de gehiago, ez dut gehiago erditu, ez de nahi, eta orduan, astelenetan han, ez? Aurreko astean han egontzan beste emakume batzu izaten asesina, eta handik asteletera bortatzen, eta gutatu zen. Eta horren behar sartzen bakoitzan ikustezun, eta, por ejemplo, ez dut, ez nuen inoiz esan Andrea horri, ez? Zezin izten dut, deno dakagula eskubia bortatzeko, hori izan dara eta zaten honi. Ostra, euki behar da, arnastu, eta aurrengo gunean pasatik horregi buia ere izun bitartean, eta zitu, bueno, hor guk irabazten dugu, esatzen zen ez dakik zer gaiti, baina irabazten dugu dakit, etikoki balima dara, ez, edo, baina, bai, bai. Eta gero, abortuakin ere bai ikustean, nola abortuan aldeko borroka behar izan da, mugimendu feminista beti ondudan zerbait, baina aldi berean balio izan diguna berriz, osea, generazio guztiri tokatu zaigu abortua eskubialde borrokatzea, ez? Guri azkena ere Gallardonekin pentsatzen genuen hau ezin zala, ez? Ba, indela 8 urte, ba paten berriz atzea ingo dela, ez? Da berriz atea. Baina bueno, beti reaktibatzen gaitu ta zentzu baten igual beste un eskerra eman barik, eskerrak eman barik eskibela baita ere igual hau dioz. Eta bukatzeko hemen ez genuen gehiegi entrevista hontan gehiegi sakondu. Nik banekin bere azkeneko zehatan, Madrilen zegola fundazio bate sortu zuen, da zan fundazio 26 de diciembre. Etza jesu esan zerraetik zan 26 de diciembre, ez da gizepa, ez efemeridea. Baino, izan da lehenengo saiakera bat, LGTBI pertsona zarrak edelduak, zarretxe edo bai, retiratzeko espazio bat edo eskatze zuenak, ez? Eta honi buruz galetu nire, esantzia, ni ja Bartzelona moitu nahi ja jubilatzea edo jazkeneko urteak Bartzelona pasen nahi zituen, da orduan utzin zula pixka bat, ez? Eta hori, zeatik ba, lesbian eta gehiek eta behar dute bereziki zentro bat, ez? Eta orduan santziaten ikerketa bat intzutela, eta ikusi zutela, bat ez ere gizon homoseksualek, ba, gauza oso fuertea pasatzen ziala jute zianean ja zartxeta, ez? Adibidez, pareja bezala zure parejakin sartu zea, normalean semea labarik ez, orduan ez daukazu ere familiar gazte horik ez bada iloba edo zearen bat zure interesak edo defendatuko itunak, ez? Orduan oso zar iritsi eta separatu parejak ez, eta ez onartu pareja dianik, edo direktamente irain homofobikoak eta barrein, ez? Baina batez ere zala, semea labarik euki ezean, asko familiakin harremanik ez, pues, pentsatu hain dara, oain, eta izen bat urte dukana, ba, igual bere momentuan etzen handu hartu familia, bueno, oso egora zeak ematezia da, ez? Eta, bueno, hor dago proiektu bat, aiten nahi diana, Madrilen baino, honekin baitaren, emantzian zer pentsatua, orain hemen mugimendu feministan asko hitz egiten dugu zaintzak, ez? Eta zaintzak erdigunera, eta da, ez ote geran denbora guztien emakumeak jartzen zaintzaile bezala, ez? Zaintza zitzaiten daunean, esaten dugu, eskegu beti zaintzen, da, eta umiak ez badia gero guraso badia, eta gero hilo badia, eta bestela bilo badia, eta ez degula hitzaiten nola zainduak izan nahi den. Zeguk ere, gure zainduko gaituzte, eta zaintza gaituzte. Hortan, beti jartzen dugula gure burua, leku hortan eskegu beti zaintzen, gu beti ez dakiz zer, eta gu zainduko gaituzte momentuan, edo zaintze gaituzte momentuan, iristen da askotan pentsatu gabe, ez? Horro nik ez dakit zarretxe feminista bat dan bidea, baina bai akaso nahi dugun gure familia zaintza eta horro nola ingo deun. Norbait kontratatuko anima dugu zaintzeko, ze baldintzatan nahi deun. Guk hortarako pentsatuko ditugu alternatibak, ez dakit, ez? Beti, bueno, beste leku jartzen duelako gure buru eta gazteok, nik edizir, oza, pentsatzen duela ez gaituzte lehenu izan du beharko, ez? Ez dakit, pentsatzen duela batzutan. Orduan, bueno, horrekin ere bai, zer pentsatu edo emantzian lekarrezita honek, ez? Aztea pentsatzen, o zer pasatze egun guri, ba, takit, behar degunean beste gure karguitea, ez? Edo zenba kostatzez egun ustea, zainduak izaten ustea, ez? Beti zaintzen, da, batean konturatzea, ez oen, ostra, ni behar laguntza, ez? Eta zenba kostatzez egun. Eta gauza, egor, bueno, hori ere bai, zer pentsatu emantzian. Orduan, Enparren bizitza, ja pixkat ikusi duzu dokumentala, nik ez duzu gehiegi kontau, baina kontuan izateko Hernanin jaioa, 41 okeraz bali man hau, segitun Madrila juntzan ikasketak itea, bere aizpazar bat ja han bizitzalako ezkonduta, eta hori nahan hartu zuen. Han hasi zen ja bere militantzia antifrankistakin, da ze, dispultzau dituten unibertsitateetik, eta hor duna nibil izan baina militantzin diazu zenean, eta karrera bukatu nahian bukatu zuen Salamankan, bueno, biedon lehenengo eta gero Salamankan. Eta ja bukatu zituen karrerak letras hispanika, zuzegize, nahiz ondako erratzen dut lakon bat, baina ja zebien buru belarri militantzin, eta gero ja juntzan Kataluniara, eta bueno, ja Franco hiltzen da, eta hor bere militantzia komunista azten da, ondoren feminista, ondoren armariotik berandu gateratzen da zeago, ez? Eta horrela bizitza guztia. Zanet, hau ja da, hola, ez? Hortik, zei, ba, gero, klinika abortista baten, gero, ez dakize, erabaki nengo, ez? Baina dauka bizitza bat, ba, gelitu gabe. Eta hau goza bat, ez du daiten alen, esatea, beste bat da euskeran kontua, ez? Nik Enparre Hernani nik uste nunean, bere aizpata danak zautze ditut, eta bere lehen guzuk eta denak euskalduna dira. Eta gaina, oza, euskera jarrote dute. Eta Enparrek ez? Baina, Enparra tortzen denean bere izpagetan euskara zitzen diote. Eta ulertzen du. Eta nik ere euskara zitzen ezkio ulertu jarraitzen du intzaten, nahiko ondo ez. Eta gero muleti japia ditu, bai maitia ez da izan, eta olakoak baditu normalen. Eta entrevista gaztelera zen nion, eta momentu da zen, oi, Enparko nire euskara, ke pasa, no? Estatu, estoit, jode, txina jun laburtekin, emez urtzekin, jun txina. Eta zatei, karo baino, aita erdalduna, zaitasun katalana, baina gero burgozera, en burgozera el katalani, eta Hernan izan el burgales, beti, ez, beti kanpotar. Eta baina, beti zaten, oso grazioso hitz ditu. I mi padre era del régimen, del que estuviera, pero del régimen. Oso behintea zala, ez, orduan beti, del que tokara, baina era del régimen, del que hubiera. Orduan, amazula euskalduna eta aitona amonak, aitora petrikioa zuen. Eta aikin bai txikitan asko, baina etxian gaztelera zitzaiten zala. Orduan, euskera hitzaiten zula amakin, baina bakarrik zaduenean edo mehikuta jute zianean edo lakotan. Baina gero ja momentu baten, ez ez gaina frankismoa eta hori nixilek egon behar, eta kalean ez, eta eskolan ez ezak izte. Eta segitu juntzala kanpora. Eta hueltatu zanean, gauza kurioso bat, nik erunen joiz pentsatuko, baina esategu. I empezó el batua, eta orduan ni baino nire lenguzu, ilo bat aizpa gaztego, bai hasi bentzian ikastola klandestinotan da zean. Eta hori bide zitera zuzendu. Ze behazitun, behazokan euskalkia zala, bere aitonak indatzatuko. Eta orduan entre komplejua, franko zala, eta bestia zala, isiltzea, euskeraz isiltzea erakizula, ez? Eta gero, ba, gero iaztula egin ezberrartu. Baina entenditu entetitzeula. No, jo, ze pena zoi, ja. Maitro nek euskara zengo balu, ja, egurra. Eta hau txeda pixkate, hola, Enparta, batez ere bere gandik ikasietena, eta nola... Zatik dean interesantia, ez, irakurtza behar kontatzen du hori zegoen, norberan bizitza. Eta gero asko pentsatu dit, eta hau da, ariketa denokin marko genukena, eta ondarrunin laikena da, zeinen bizitzak jasotzea da kontatzea merezi du. Ez ze, Enparrek esaten du, karo, nik inion entrevista, eta gero hau ikusi zunean, kriston bronka hau da zean. Deitu zian, oie! Que pasa en par? Estoy, tú estás fatal, fatal de la cabeza, no sé qué, tani. Una bronca, tani. Zein denik, igual gaizki jarri zerba, eta... Pero a ti, tú estás muy mal, Tani, o qué pasa? Y dice, pero tú, que me has puesto por las nubes, tú me dijiste que era una entrevista para los datos, y esto, ta, claro, papá, ni que imaginatze, vea impresión, si yo la ikustea, ¿eh? O sea, mi buru baten, da... Beak zan, claro, eta gira zan aziren zala, gozatxo bat, entrevistatxo bat izango zala, igual, jo que se, olako eskurritxo baten, laburri, eta horren zeon, baina aldi beren oso eskertuta zeon, esatzen zuen. Que vergüenza, pero que honor, ba, hortze bien, eh?
1: Si yo vas a ver, te cuento de la cárcel.
0: Hombre! Joder, batzen zan hor guagokin gero. Ba, hor gaina kontatzen duzu horak, zuen, nola detenitu zituzten. Gero, ka, aktitude bat, parante, eh? Zoritako bat, eta, ibamos, habíamos quedado, con unos de, jenez, batzen zintzian, con los DLK y luego los unos no sé qué, entonces una queda clandestina en Burgos, no es, porque tardó un andi joaztela, batekin batzen keinu bat beste bati, eta arrun bat etortzaio, eta erikitzen diola gabardina, eta behar bentsatzen zura zala, erloju batzuk esaldo nahi zizkiola. Eta zantzio da, no, gracias, no me interesa. Eta zantzio da, no, tu vienes conmigo, que soy la secreta. Eta arrun, ah, bueno, pues ya está. Pues
2: ahora que... Hori zertaz tu hori eike
0: bene. Bai, es, hola, es. Eta behar esaten, no, gracias, behar esaten. No, gracias. Pero hori de kontatzen zu hola, y luego nos meten en la furgoneta y todo el mundo había con unos miedos porque claro, nos podían hacer lo que quisieran, pero yo cuando vi que íbamos para donde dije tranquilas y los otros tranquilas de qué, nos van a dar igual allí que aquí, o sea, o qué ro. Baina berak horako optimismo bat, ¿es? Ta esaten du beti, ba garai gurra baietz, baino osonak ere bizitzen dituztela eta zati beti kontatu daran biktimismotik. O bera. Ta eso en caso. Eta nada, eta baina gutxi honetan berekin ni online, da bera Bartzelonan itzaldi baten, da, igual. Igual, egon fundamento.
2: Segin berdin. Katalanek jende baina.
0: Baitare.
2: Bai.
0: Bai, norm...
1: Radixoko hori moztungo, tolan ja tranquile mogu gara.
0: Bai. Agur.
3: Bueno, ikusi zue... Ikusi zue, bai, pini zintonixi, hau poz zintonixi. Bueno, bai, ikusi zue, radizukua jagur ezatze dela, eta eurak... Eta eurak jarratxu inben berbetan. Bakarrik apostila batzuk. Katxali minerrek esan dau, esate bateako fundazion bentizu.
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
5: Raiz urratia. Dios! Zau forni!
6: Zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mena las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra Zarro. Orgullo de barrio. Autogestionadas. Participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra Zarro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo bihurri,

Bueno, laguno, ka mingaldi, mingo de berriro, soinu belan, astelo akizue, ostegunetan egiten dugu, irratxa jo hau, eta, bueno, ba, gaur ere, badugu, ba, joan zaigun, musikari eta abeslari handi baten, musika, hori izango dugu. David Crosby, Los Angeleseko kantaria, kantu egile, baita musikaria ere, hil zan pasaden astean, emeretzian, hil zan Los Angelesen, bere herrian be. Bera jaio zan Santa Monikan, 1941, eta egia esan bere familiako asmoa zan David Crosby Hollywooden lan egitea. Bere aita azken finean argazki gintza zuzendaria zan Hollywooden, eta 1921, David Crosby jaio baino 10 urte arinago, Floyd Crosby Oscar bat lortu zuen Hollywooden, eta ba hori izan gurasoen asmoa, Crosby be David Crosby sartzea mundu horretan, Hollywoodeko ba filmak egiteko mundu horretan. Baina David Crosbyk beste plan batzuk zituen, eta ba nahiko gazte zanean gitarra bat lortu, bakizue rock and rollak eroan zuen Estatu Batuetan garai hartan, gazte asko eta asko eremu horretara, rock and roll eremura, eta David Crosbyk 1964an Roger McGinn eta Gene Clarkekin The Burst taldea izango zen, ja ba sortu zuten beste izen bategaz, hirurak sortu zuten talde hori. Eta egia esan, David Crosbyk ez zuen agian kantuak egiten idazten hainbeste garrantzi Roger McGinn eta batez be Gene Clarken moduan, baina nik esango nuke eurek The Birds sortu zuten musika oso, oso berezia asmatu egin zuten benetan sonoridade bat, eta Crosbyren parte hartzea funtsezkoa izan zan, hor rock eta folk artean hor bizi ziren eurek. Gitarrak zeren erabiltzen ziren, country mundutik ekartzen zuten eraginak, eta gero ba ahozko harmoniak, harmonizatzeko The Birds Estatu Batuetan izan ziren, nik esango nuke The Beatles bezain onak Inglaterran. Bueno, ba 1966an The Birds taldeak grabatu zuten hirugarren diskoa, lehenengokoa oso arrakastatxo izan zan, Bob Dylanen kantu batekin egin zuten bertsioari esker, egia esan Mr. Tambourine, nik uste dut eurek grabatu zuten arinago Dylanek kaleratu baino, edo pare parean, eta eurek egin zuten kantu askoz atseginagoa Dylanena baino, baina lehenengoko bi diskoetan David Crosbyren parte hartzea kompositore moduan behintzat kantuak idazteko kontu horrentan bere parte hartzea esan hain garrantzitsua. Hori bai, kantari moduen beraz zuen tenor ahots oso fina, eta berak hartu zuen parte ja kompozizioetan hirugarren disko horretan, hirugarren diskoa Fifth Dimension zuen izena, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantuan 8 Miles High, momentu honetan lotu zuten apur bat bebai euren folk rock musika hori psikodeliarekin, azken finean mendebaleko kostaldean ibiltzen ziren Los Angelesen inguruan, eta ba psikodelia bertan jaio zan nolabait. Hauxe da kantua 8 Miles High.

Bueno, kantu hau, Crosby, Clark eta McGinnen arteko komposizioa izin zan. Eta gero, ba, urte bat beranduago, Younger Than Yesterday, atzo baino gazteagoa, grabatu zuten, urrekonko hau zan The Birds taldearen laugarren grabazioa, eta hau izango litzateke azken finean David Crosby grabatu zuen azkenengoa The Birds taldearekin, Roger McGinn, eta Jim Clark behi joan zan taldetik. Roger McGinnek beste formazio batzuekaz jarraitu zuen taldearekin, baina hause izin zan nolabait periodo klasikoa, edo lehenengoko aldi hartan egin zuten azkenengo diskoa. Hemen David Crosbyk egin zituen kantu batzuk, eta orain entzungo duguna, why, deitzen da, zergaitik, David Crosby eta Roger McGinnen artean. Jim Clark, musikalki izan zen, dudarik gabe, indartsuena. Baina David Crosbyri gertatzen zitzaion moduan, esan persona erreza dinot beste musikariekin elkarrekin bizitzeko, ibiltzeko jotzen, eta bueno, David Crosby beti izan da persona komplikatua eta aho handikoa. Bueno, gero ikusiko ditu gauza batzuk esaten zuenak. Baina horrek ez dio kentzen jakina bere kalitatea, batez be harmonizatzeko, kantuak harmonizatzeko erraldoi bat zen David Crosby. Orain entzuko dugu kantu hau berak 77an komposatu zuena Why izenekoa.

Bueno, David Crosbick izan zan Los Angeleseko Laurel Canyon inguruan, auzoan, funtsezko persona bat, eta Laurel Canyonen musika, Los Angeleseko musika eskena garatu zan, asko badauz dokumental batzuk, pare bat azkenengo urteotan egindakoak, eta bueno, horre bizi ziren musikariak eremu ezberdinkoak, baina rock mundutik eta folk mundutik joat zetozenak, eta gero ba, David Crosbick apur bat izin zan pertsona bat erakartzen zauena beste musikari batzuk, eta ba, ideologikoki izin zan kontestu hartan David Crosbick nahiko garrantzitsua. Laurel Canyon agertzen zan bebai, badakizue, hor Laurel Canyonen egon zan hilketa tragikoa Manson Familyk egin zutena. Tarantinok beba du pelikula bat horretaz, eta hor agertzen da Laurel Canyon, da oso leku komplikatu ba, kotxe zibiltzeko, ze da canyon esaten den moduan itza, olako trokak eta mendi artean hor Los Angeles da osain beste canyons, eta Laurel Canyon Eriñosa, Laurel, izin zan hauetariko bat. Hortik agertu zan kantari bat, jatorriz kanadiarra, Joni Mitchell, eta ba, olako areto txiki batean, emanalditxo bat egiten bere gitarra akustikoarekin, eta David Crosbick ikusi liruratuta geratu zan, eta Joni Mitchell lehenengoko grabazioa, lehenengoko viniloa, David Crosbick produzitu zuen. Gainera, David Crosbick izan zuen bikote moduan Joni Mitchell denbora laburrerako, pues disko hau produzitu zan garai hartan. Bueno, entzungo dugu kantu bat disko horretatik, hori izan zan 1968an, Song to the Seagull izenekoa, eta hau da kantua, Joni Mitchellena.

ederto. Bueno, Joni Mitchell. Ze ondia zan, eta hau bere lehenengoko diskoa. Bueno, oso gaixorik egon da, baina ondino hortik da bai Joni Collins. Inoiz, Ameriketan sortu den kantu egile kantaririk eta onenetakoa. David Crosbyk, egon zan estudio batean, egon zan David Crosby estudio batean, eta hortik be ibili ziren Stephen Stills, Buffalo Springfield taldean ibilitakoa Neil Youngekin, eta Graham Nash Europatik etorritakoa, Inglaterratik. Graham Nash izin zan partaidea The Hollies taldearen partaidea Inglaterran, Kaliforniara joan zan beba, eta irurak topaketa hartan hasi ziren hor ba, musikarekin jolasten, ahotsekin batez be, Graham Nash be, Graham Nashek zuen abotz ahondia be bai, baina oso ona gainera ba, kompatibilitatzeko, elkartzeko David Crosbyren ahotzarekin. Graham Nashek zuen egiten falsetorik, baina hain altu egiten zuen, falsetoren oso gartu egin altzuen, eta Crosby tenorra izanik, bueno, biok batera izan ziren benetazko esperientzia bikaina. Eta, ba, holan sortu zan irukotea, Crosby, Steele eta Nash, holan erabili zituzten euren abizenak, besterik ez deitzeko taldea. Gero CSN normalean idazten zan, Crosby, Steele eta Nash. Bueno, ba, David Crosbyk lehenengoko grabazio honetan komposatu zuen kantu bat Ginebra edo Ginebra erreina, ez Ginebra edarie. Eta, bueno, ba, ziurasko, ba, Joni Mitchell liburuzko kantua da. Kantu haundia benetan. Hau xe da.

Well, David Crosbyren musika esparroa zabalagoa zan bestiena baino, eta jazz musika beti izan zuen Johnny Mitchellekin gertatzen zan moduan atzegina. Eta ez da arraroa, berez, kantu hau Ginever, Johnny Mitchell buruzko kantu hau, Miles Davis, trompeta jolea, jazz trompeta jole handiak, hartu zuela eta 1970-an Beaches Brew disko funtsesko bat jazen garapenean, bakizue Miles Davisek amarkadaren behin egiten zuen aldatu guztiz goitik bera, bueno, artista hondiek egiten duten moduan, ez da bakarrik asmatzea universo propio bat behin, Miles Davisek egin zuen bi edo hiru aldiz gutxienez, eta Beaches Brew izin zen momentu bat estilo horretakoa, eta Ginever kantua aukeratu zuen Miles Davisek versionea txeko, hau da versio luzea, bezain mamitsua, entzungo duguna Ginever, David Crosbyren kantua Miles Davisek grabatu zuen moduan.

hauxe da, Miles Davisek egin zuen joku hori Ginevre kantuarekin, David Crosbyren kantuarekin. Bueltatuko gara Crosby, Stills eta Nashek grabatu zuten lehenengoko vinilo horretara, eta horbe, esan behar duguna da, David Crosby disko honetarako prestatu zituen hiru kantu, lehenengoko antzun dugu, Ginevre, orain entzungo ditugu beste pare bat. Guden Sips, orain entzungo duguna, bihurtu zan, ba, kantu oso esanguratsua Kalifornian garai hartan. Stephen Stills, be, Stillsek parte hartu zuen, gehi Paul Kantner. Paul Kantner zetorren beste talde batetik, Jefferson Airplane taldetik, eta David Crosby batez be izin zan kantuaren egilea. Hauxe da, ba, egurrezko barkuek Guden Sips izeneko kantuan.

Edarto, bueno, entzun du kantu honetan Wooden Ships hasieran, Stephen Stillsek egiten zuen, abesten zuen elkarrizketa moduan, esaldi bat, gero jarraian David Crosby egiten zuen, hor David Crosbyren ahotsa gero sartzen danean ja talde osoa, irukote osoa, da nolabait funtsezkoa, Graham Nashen ahotsarekin batera. Bueno, beste kantu bat, diskonetan zegoena, David Crosby ere idatzi zuena, izan zen Long Time Gone, aspaldian joan da, hau zera.

Oh, my God.